0: 6:10. Gerą rytą visiems jau pradėjusiems kartu su radijo stotimi Lietus. Aš šiandien noriu džiaugsmingai sušukti, jeigu kartais ėmėte ir primiršote. Šiandien yra penktadienis. Taip, šiandien yra savaitės pabaiga, šiandien yra bent jau daugumai darbų pabaiga. Gal kažkam yra ir, žinoma, nusimato savaitgalį darbeliai, bet žinokit, kaip sakant, viskas praeina. Aš, beje, vakar labai skaičiau tokią gerą mintį, kurią norėčiau su jumis pasidalinti ir man atrodo, tai yra labai teisingai ir visiems gali būti pritaikoma. Sako, bet kokia nesąmonė pasibaigė. Svarbiausia, nepasibaigti anksčiau nei ji. Tai vat su tokiu devizu turbūt ir reikėtų pradėti šį rytą, pradėti galvoti apie tai, ką veiksite savaitgalį. Aš labai labai tikiuosi, kad jau turite planų, jeigu neturite, tai geriausias planas gali kartais būti tiesiog pailsėti, išeiti pasivaikščioti į mišką, o mes netgi tiems, kurie mėgsta vaikščiotis miške, turime nuostabių projektą, pavyzdžiui, dalyvaukite grybų kovose, atsiųskite savo laimikius lietus.fm ir užregistruokite ir galbūt jūs dar ir dovaną laimėsite. Žodžiu, tikrai Lietus paruošęs jums pramogų nuo pat ankstyvo ryto iki pat vėlyvo vakaro. Tai labai labai tikimės jūsų dėmesio ir kaip visuomet kiekvieną rytą budinsimės kartu, žadinsimės kartu ir bandysime kažkaip dar vieną dieną sudėlioti į gražias mažas lentynėles. Na, o šiandien spalio antroji diena, tai šiandien pirmiausia labiausiai norisi sveikinti žmonės, kurie mums padeda, kurie mus saugo. Jų ir šūkis yra ginti, apsaugoti. Aš net šūkį, žinokit, pamiršau, nes pamačiau Simoną. Labas,
1: labas. Labukas.
0: Jeigu jūs dabar tiesiogiai pažiūrėsit lietus.fm, tai Simona dar yra su grožio procedūromis, su kaukė ant veido. Nespėjai, draugė.
1: Užgavėnės.
0: O ką tu vaidini, atsiprašau tada, jeigu jau užgavinės?
1: Čia ta ragana, kur nepalieka pėdų.
0: Supratau.
1: Ne, gerai, viskas, aš jau nusijimu viską. Aš šiandien tiesiog supratau, kad yra diena, kai visi šviesoforai man buvo raudoni.
0: O, būna tų dienų, žinok, man šiandien kaip tik džiaugiausi, kad visi žali. Tiesa, studijoje buvo raudonas, negalėjau įeiti, iki šeštos turėjau laukti iš durų.
1: O vargi.
0: Jo, kažkokie įdomus dalykai, bet šitą mes išsiaiškinsim. Tai klausyk, kai tu atėjai, aš sveikinau savo angelus, nu ne tik savo, visų mūsų, angelus sargus arba kitai policijos šiandien diena, tai prisimeni jų šūkį, saugoti, ginti, padėti.
1: Taip, ačiū jiems už tai.
0: Taip, tai sveikiname ir dėkojame už jūsų darbą, kur dabar bebūtumėt, ką beveiktumėt, tikiuosi, girdisit, vieni kitiems kolegoms perduosit, kad mes iš tikrųjų esame jums dėkingi ir dėkingos už tai, ką jūs darot.
1: O su šypsenos diena jau irgi turbūt visus pasveikinai.
0: Dar ne.
1: Ne?
0: Nespėjau dar.
1: Tai sveikinam visus su tarptautine šypsenos diena.
0: Taip, labai graži diena, man atrodo, tai kai šypsomės. Žinai, sako, kokia gražiausia yra ir moters, ir aš taip galvočiau, kad ir vyro veido bruožas puošmena, tai yra šypsena. Kai žmogus šypsosi, atrodo visai kitaip.
1: Geriausias rankinukas yra šypsena.
0: Absoliučiai, žinok, absoliučiai. Ir svarbiausia, nieko nekainuoja.
1: Ir dar penktadienį, man atrodo, kad tikrai bus lengva šypsotis, nes savaitgalis, pirmasis spalio savaitgalis jau prasideda. Aš žinau, kad tu turi visai smagių planų.
0: Turiu.
1: Ir galbūt su klausytojais turėsim galimybę pasikalbėti, kągi jie yra suplanavę šitam savaitgaliui.
0: Tikrai taip. Gerai, o dabar, žinoma, apie orus pasikalbėkim dar tokią turim naujienas, kaip ko čia laukti, ko tikėtis, o matau iš to, kas yra parašyta, kad bus gerai.
2: Apie orus.
1: Labai gerai, žinok. Šiandien nelis, temperatūra nuo 17 iki 21 šilumos. Vilniuje, wow. Šiauliuose ir wow. Panevėžyje 19. Kaune ir Klaipėdoje net 20 šilumos.
0: Aš tai, žinok, svarščiau, ar įsidėti maudymosi kostiumėlį ar ne, bet man atrodo, kad reikia.
1: Aš manau, kad būtinai.
0: Prigriebt, žinok, tikrai taip reikia prigriebt. Tai ką, likit kartu, gero penktadienio visiems.

0: radijo stotis Lietus.
1: Na ką, kaip ir žadėjom, taip ir dabar mes lauksime jūsų skambučių, skambinant iš kažkurio Lietuvos kampelio. Žinoma, paklausim, kokie penktadienio planai, kokie orai jūsų kraštuose, bet dabar tos kraštus reiks sugalvoti. Mes spėjam, pavyzdžiui, kas iš kur skambina. Tai aš, pavyzdžiui, šiandien spėčiau, kad skambins kažkas iš Prienų.
2: Aš galvoju, kad iš Joniškio.
1: Gerai, Prienai ir Joniškis, 1823, o iš kur realybėje žmogus paskambins, mes tuoj pat viską ir išgirsime. Pasipylė mūsų skambučiai.
2: Geras, arba iš Skuodo aš kažkaip galvojau, žinok, bet
1: a, ne.
2: Tikrai galvojau apie tai. Sveiki. Labas rytas.
3: Labą rytą.
1: Labą rytą, kuo vardu ir iš kur?
3: Irgi Kelmės.
1: Iš Kelmės. Tai klausykit, čia arčiau Joniškio. Turbūt, ne? Nereikėtų.
3: Kažkas į tą pusę kažkas, būtų.
1: Nėra labai arti, bet į tą pusę.
3: Nėra labai arti, bet jau arčiau.
2: Jurgita, ar pas jūs irgi rūkas?
3: Taip.
1: Mes galvom,
3: ir 11 laipsnių šilumos.
1: Šiltesnis šiek tiek rytas, pas mus 9 laipsnių šilumos, bet tas rūkas tai toks nevaikiškas buvo. Mieste kažkaip...
3: Ne, rudeniškas.
2: O jūs irgi ta jau buvot išėjus į lauką ar tiesiog per langą pažiūrėjot?
3: Buvau.
2: Buvot jau, ar ne? Nu, bet taip. Kaip šiaip nieko, normaliai viskas, ar ne?
3: Normaliai. Kaip tokiu metų laiku, tai tikrai geras oras.
1: Gerai, Jurgita, tai kokie savaitgalio planai, ką galvojat veikti?
3: Švesim šventę.
1: Kokią?
2: Nu, jau įdomu.
3: Savo jubiliejų.
1: Šiandien?
2: O, geras.
1: Jurgita, šiandien gimtadienis?
3: Ne, jis buvo.
1: Jis buvo.
3: Jau.
2: Čia atidėtas iki savaitgalio greičiausiai, ar ne? Taip. Jurgita, nu tai sveikinam.
1: Linkim trankios šventės, linkim pašokti, pasidūkti. Gal koks ir Lietuvos atlikėjas apsilankys jūsų šventėje?
3: Ne.
1: Oi, tai tada visi gros.
2: Su Lietum švęskit ir tada jau, žinot, visiems visko bus tiek, kiek reikia. Ačiū Jums, Jurgita, gerų laimingų metų. Labai smagu. Žinai, mes organizuodami staigmenas kažkam jubiliatui skambinam, o čia mums pati jubiliatė paskambino. Sveiki.
4: Labas rytas, ne jubiliatė.
1: Nu, mes prieš tai kalbėjom su jubiliatė. Kuo jūs vardu būsit?
4: Ai, supratau, Rita.
1: Iš kur Rita?
4: Iš Vilniaus.
1: Iš Vilniaus, labai malonu. Na, tai kaip jums tas rūkas už lango?
4: Netrukdo vairuoti, labai neblogai visą. Čia iš užmiesčio važiuoju, bet viskas gerai.
1: Labai gerai.
2: Tai... No. Kiek ten 9 ar ne šilumos, kaip ir pas mus?
4: 8.
2: 8.
1: 8 dar mažiau. Tai Rita, į darbus ar kažkur kitur?
4: Tikrai taip, į darbus.
1: Tikrai taip. O
2: po darbų iš Vilniaus turbūt kažkur.
4: Prašau.
2: O po darbų, sakom, iš Vilniaus kažkur jau turbūt važiuosit, ar ne?
4: Tai švęsti profesinę šventę.
1: Palaukit, jūs policininkė gal?
4: Taip.
1: O, Rita, sveikinam, klausykit, linkim svarbiausia sveikatos ir kantrybės turbūt šitame darbe, nežinom, ką pati savo pasilinkėtumėt, Rita?
4: Ištvermės tokiais nerengvais laikais, ištvermės ir sėkmės.
1: Ir va to ir linkim ir mes.
2: Taip, ir kuo mažiau darbo, kad jums
1: taip. Ir būtinai kolegom perduokit linkėjimus, būtinai, kaip sakant, būkit ištvermingi.
2: Alio. Dar kažką pasveikinam.
1: Pasveikinam dar kažką.
2: Sveiki.
1: Labas rytas. Alio, labas rytas. Labas rytas. Ko vardu ir iš kur?
5: Labas rytas. Tikrai iš Joniškio ir Ugnė.
1: Prašau savo, Joniškis.
5: Dažnai paskambindavo iš Joniškio Liubą, bet aš kažkaip pagalvojau, pabandysiu. Ir netgi norėdama nustatyti koks oras, išėjau į kiemą. Ir kieme labai šilta, labai tilu gražu. Ir rūkas krenta dideliais lašais ant žemės, sakys, netgi kapsi. Tai Joniškė labai gražu, labai.
2: Nu, kaip smagu.
1: Labai.
2: Kaip kokį, nežinau, atvirutės vaizdelį nupasakojot, man tai labai patiko.
5: Tiesiog taip labai gera. Tai vat pagalvojau, kad lai būna tas penktadienį šypsenų, vat ir jūs nusišypsojot, ir aš nusišypsojau, ir Joniškį šypsosi.
1: Tai fantastika, labai gerai, labai gerai.
2: Ačiū,
1: ir jums taip pat geros dienos, klausykit, nu fantastiškai mūsų klausytojai. Visiems linkims labiau šypsotis, plačiau šypsotis ir žinoma likti kartu.

0: Гороскопи.
1: Гороскопи, гороскопи. Užmečiau akį, visai įdomus čia laukia mūsų įdomi dienelė. Tai, įdomi dienelė.
2: Tai... Suintrigavai dabar ir mane.
1: Nu tai pasižiūrėsim, kaip čia kas kur ir su kuo.
2: Gerai, pradėkim nuo avino, tai kūrybinga diena. Ir kadangi esate zodiako kūrėjai, pasitelkite savo talentus ir rimkitės meno, arba skirkite laiko vienam iš daugybės savo pomėgių. Tačiau venkite įtampos ir pokalbių su partneriais, su toktiniais ir draugais. Neapsunkinkite situacijos, vakare atsipalaiduokite namuose.
1: Jaučiai, širdyje norėsite padėti sprendžiant šeimos situaciją ar tai, kas vyksta namuose, nes jausite užuojautą. Tačiau pokalbiai su kitais gali būti pernelyg emociškai įkrauti ir intensyvūs. Pasistenkite šią dieną praleisti išvengdami beprotiškų situacijų, o vakare pokalbiai.
2: Žiūriu, kad greičiausiai keistoka diena ir tiems astrologams, nes du jaučiai yra tiesiog.
1: Fantastika, kodėl ne?
2: Dviniai, kova dėl įtakos su romantiniais partneriais, taip pat su vaikais šiandien gali būti įprastas dalykas. Būkite kantrus, būkite atlaidesni vieni kitiems, neprivalote būti teisūs, ne viskas turi vykti taip, kaip norite jūs. Atsipalaiduokite ir būkite švelnus, vakare patikrinkite savo finansus.
1: Kągi, mūsų kitas zodiako ženklas yra vėžys, tai sako, jūs mokate taupyti ir paprastai atsargiai elgiate su pinigais. Tačiau šiandien gali kilti neaiškumų dėl jūsų pinigų, pajamų ar net jums priklausančio daikto, o tai savo ruoštu gali sukelti šeimos ginčių dėl bendro turto ir bendrų išlaidų. Slėpkitės, o vakare jūs laimėsite, nu labai įdomu.
2: Oi, nu jo. Liūtas, šiandien jaučiate savo mūzos įkvėpimą, todėl jūsų vaizduotė sustiprėjus ir galite nemažai laiko praleisti svajodami. Tačiau taip pat galite sukurti nuostabių meno darbų arba atrinėti naujas idėjas. Tuo pat metu galite pajusti, kam nors užuojautą ir padaryti viską, ką galite, kad tam žmogui padėtumėte. Vakare mėgaukitės privatumu.
1: Mergelės. Be daugelio kitų dalykų esate tarnystės ženklas, todėl noriai padedate tiems, kuriems to reikia. Ši jūsų savybė šiandien gali išryškėti, jeigu pastebėsite žmogų, kuriam reikia jūsų pagalbos, o galbūt veikiantį užkulisiuose. Deja, taip pat gali kilti ginčių dėl pinigų ir turto. O vakare būkite draugiški.
2: Svarstyklės. Venkite kovos dėl įtakos su kitais, ypač su romantiniais partneriais, savo vaikais ar žmonėmis dirbančiais svetingumo ar pramogų srityse. Nemėgstate kelti bangų, jums patinka išsaugoti taiką ir pasirūpinti, kad visi būtų laimingi. Šiandien saugokite savo pačių ramybę, o vakare jumis bus žavimasi.
1: Skorpionai, jūsų noras padėti bendradarbiui ir augintiniui arba daugiau dėmesio skirti rūpinimui su savimi gali prieštarauti kieno nors kito idėjoms, ypač žmogaus namuose ar šeimoje. Sužinokite kuo daugiau, kad turėtumėte informacijos savo idėjoms pagrįsti, o vakare tyrinėkite ir mokytis.
2: Šaulys, daugeliu jūsų tai romantiška ir meilės kupina diena. Taip pat galite justi didelį rūpestį vaikais. Šiandien klestės ir menas, tačiau intensyvus susidūrimas su draugu ar grupės nariu gali šiek tiek priblokšti. Vakare patikrinkite banko reikalus ir finansus.
1: Ožiaragiai, šiandien galite įtikinti trečiąją asmenį padėti jums ar jūsų šeimai, nes jums tai rūpi. Vis dėlto pokalbis su vienu iš tėvų, vadovu ar kitu autoritetingu asmeniu gali būti sudėtingas. Jie gali pareikalauti, kad pasiaiškintumėte, o vakare klausykitės ir bendradarbiaukite.
2: Vandenis. Šiandien venkite prieštaringų temų, jos gali greitai virsti kova dėl įtakos, o ne racionalia diskusija. Bet kuriuo atveju vis tiek galite siekti padėti žmogui, kuriam to reikia, nes jūsų idealizmas bus sužadintas. Jūs visada norite išgelbėti pasaulį dar prieš eidami miegoti. Vakare geriau susitvarkykite savo reikalus.
1: Šiaip, kad labai tiesiai. Na ir žuvys, nors šiandien gali kilti ginčių dėl bendro turto, ar to, kaip pasidalyti išlaidas, tenksitės palaikyti bendradarbius ir žmonės, norinčius jums padėti. Pasinaudokite romantikos ir smagių pramogų galimybėmis ir mėgaukitės gyvenimu, o vakare bendraukite. Man atrodo, iš visko, ko perskaičiau, žuvys man kažkaip labiausiai patiko.
2: Na taip, su tokia prie meno diena šiandien.
1: Absoliučiai, žodžiu, tai svarbiausia, pasirinkit taip, kaip norisi leisti laiką jums. Juk šiandien penktadienis, o mes primenam, kad visai netrukus keliausim švęsti.
0: Būkit laimingi.

0: 6 valandos ir jau 40 praktiškai 6 minutės, o mes išsiruošę, išsipuošę. Dar blakstienų nepersibraukė tušų, bet mes, žinokit, tikrai suspėsim iki tol, kol mus priims mūsų jubilietė.
1: O mes šį kartą lekiam pas Ingridą. Ji švenčia gražų tokį jubilienį veidrodinį.
2: Gimtadienį. O jūs galite registruoti sveikinimus Lietus FM mūsų svetainėje.
0: Atrodo, atmetė, žinok, Ingrida.
1: Pabandom dar kartą?
0: Nes gali būti, kad žmogus galvo, kad žadintuvas.
1: Sunervinam dabar jau taip galutinai.
0: Sunervinam, aišku, kad sunervinam. Nu, nėra čia ko, kad nu, imsim ir paliksim.
1: Ir mes tokio, žinai, šreko katino keliam tada. Labas rytas.
0: Ne,
1: gerai, žinok, mes kad turim daug registracijų, bandom prisiskambinti Regvitai. Ji šiandien švenčia ne jubiliejinį, bet vis tiek labai gražų gimtadienį. Ir gal klausyk... Įsiprašysim į balių?
0: Nu gal, kažkaip penktadienį būtų smagu kažkur
1: į Šiaulius
0: pabaliavot. O, tai aš link
1: sveria tikrina važiuoju. Grūdus laboratorijai.
0: O, papa.
1: Dirba.
2: Ir į naujus namus įsikišis, ką mes žinom.
0: Nu?
1: Nu, Regvita, nemiegam. Alo. Labas, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Regvita, kaiminėlė, labas.
3: Sveiki, kokia kaiminėlė?
1: Nu čia va iš gretimo.
3: Kokio gretimo?
1: Nu, buto.
3: Buto? Kurio?
1: Nu čia kur šalia ir. Nu koks skirtumas, klausykit, mesgi čia, žinokit, nežinau ar žinot, neseniai čia prisikėlėt į mūsų šitą gyvenvietę. Tai mes turim tradiciją, vat, nuo 7 ryto gerti kavą.
3: Supratau, nu malonu, išgerkim.
1: Nu, bet jūs vis tiek kažką prie kavos, tai atsinešit?
3: Nu, tai žinoma, atsinešim, tai šiandien tą progą reikia.
1: Nu, tai girdėjom, kad čia šiandien jau toksai neeilinis tas penktadienis, tai sveikinam.
3: Ačiū labai.
0: O Regvita, žinokit, čia mes, kaip sakant, ne vienos, o visa...
4: Radio stotis Lietus.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas, ačiū.
0: Regvita, Simona ir Vilija, radio stotis Lietus, apkabinam jūs. Labai norim tos kavos, labai norim torto, labai norim pasveikinti jūs ir prilinkėti visų gražių dalykų. Lai šie metai būna ypatingesni už visus kitus buvusius. Su gimtadieniu.
3: Ačiū labai, o kas mane sveikina?
1: Oi, tuoj viską papasakosim.
0: O tai jūs gal žinot, jūs paspėliokit, kas jūs čia gali pasveikinti. Nu, toks gimtadieninis egzaminas.
3: Geras klausimas. Turbūt iš draugų gal kas nors?
1: Nu gal. Gal sutarkim taip, aš jums perskaitysiu linkėjimą, o jūs gal padės jums sugaudyti, kas galėtų jūs čia taip sveikinti.
3: Gerai.
1: Su tortadieniu. Regvita, tu nesikeiski niekada. Entuziazmo tu pilna, gėlių tau dovanojam ir į skruostą pabučiuojam. Skanios rytinės kavelės.
3: Ačiū.
1: Dar viena užuomina. Sako, kad jūs vis dar nepakvietėte į svečius, į tuos naujus namus, beje, kaip ir mūsų. Ir dar sako, kad jūs esate nuo mokyklos suolo draugės.
3: Na taip, turbūt.
0: Tai.
1: Žinot, kas sveikina jau dabar?
3: Na tai įtariu, Sigita.
1: Sigita,
0: taip. Taip, Regvita, jau draugė prašosi ne tik tai per duris, bet ir per langus, jis jūs pakeičiama.
3: Einu žiūrėti.
0: Eikit, žiūrėkit, plačiai atverkit duris šiandien svečiams ir žinoma galimybėms jūsų gyvenime, jūsų naujiems metams. Kągi, linkime gražiosim šventės, gražaus savaitgalio.
3: Ačiū.
0: Ir patrukšmaukit, iki 20 laipsnių praneša šilumos, tai pasinaudokit tuo. Sutariam?
3: Ačiū, super.
0: Geros šventės, iki.
3: Ačiū labai, iki.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
2: Pasiūlymas bitėje.
3: Kurį verta išgirsti.
2: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
6: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
7: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt

Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinė karalystė, Prancūzija, Vokietija, Italija ir Airija kartu su Europos komisija suderino bendrą atsakymą į Jungtinių valstijų reikalavimą atverti dizelino rezervus. Priešingų atveju Vašingtonas grasina uždrausti šio kuro eksportą į Europą. Kalbama apie 120 milijonų barelių per 6 mėnesius ir tai yra gerokai daugiau nei trečdalis visų Europos Sąjungos dizelino atsargų. Europai nėra lengva atsakyti Vašingtonui. Jungtinės valstijos tiekia daugiau nei pusę šio kuro importo į Europą. Todėl draudimas smarkiai smogtų ekonomikai. Dalyviai sutarė vieningai reaguoti į spaudimą, perduoti visus sprendimus dėl atsargų išleidimo tarptautinėje energetikos agentūrai ir vis tik mažinti įtampą santykiuose su jungtinėmis valstijomis.

0: Rusijos dronai ir vėl smogė vienam svarbiausių Kyjivo tiltų jungiančių rytinę ir vakarinę miesto dalis, apie tai pranešė sostinės meras. Tiltas buvo apšaudytas ir ketvirtadienį, dėl to buvo sutrikęs viešojo transporto eismas. Tuo metu Rusija praneša, kad Ukraina dronais atakavo Volgogradą, kuriame veikia didžiulė naftos perdirbimo gamykla. Vilniaus rajono savivaldybės taryba šiandien trečią kartą šiais metais planuoja imtis už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimo. Savivaldybės taryba pervadinti Gulbinovičiaus vardo gatves taip pat svarstė jau balandį ir vasarį. Abu kartus politikai atsisakė priimti tokį sprendimą. Vilniaus rajono savivaldybės meras Robertas Duknevičius kiek anksčiau yra sakęs, jaučiantis moralinę pareigą taryboje vėl svarstyti pervadinimą jo teigimą. Viena frakcija gauna nurodymus iš Briuselio, kaip reikėtų elgtis, bet kai kuriems įgriso ir galbūt balsuotų kitaip. Konservatoriai siūlo konkrečią dirbtinio intelekto diegimo viziją valstybės valdyme ir 5 strateginius tikslus iki 2030-ųjų. Iniciatorių teigimu trumpalaikių žingsnių įgyvendinimas valstybėje praktiškai nieko nekainuotų. Partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas pabrėžė, kad dabar didžiausia klaida yra ignoruoti dirbtinio intelekto technologiją.
1: Jeigu jūs manęs paklaustumėt, ar mes Lietuvoje turim tokį šeimininką šito klausimo vyriausybėje, akivaizdu, kad yra daug įvairių iniciatyvų, bet vieno koordinatoriaus kažkokio labai aiškaus, kuris formuotų aiškią politiką, dėja nėra. Tai be abejo, be tokio šeimininko mes ir jokio proveržio realaus ir nesukursim.
0: Vienas iš strategijos autorių, Imantas Norkūnas, sako, kad dirbtinis intelektas gali iš esmės peržiūrėti bei atpiginti valstybės informacinės sistemas, taip pat padėti optimizuoti darbus viešajame sektoriuje.
2: Negano to, dabar atsiradus dirbtinio intelektui, kiekvienas iš mūsų galim parašyti skundą. Ir tų skundų skaičius dabar kartais auga, kas pusmetį tikriausiai porą kartų auga naujų skundų skaičius. Koks valstybės atsakas? Tai daugiau etatų, daugiau žmonių, daugiau tarnautojų, kurie atsakinėtų į tą srautą. Viskas, ko reikia, dirbtiniam intelektui prisijungti, anonimizuoti skundus, nuskaityti jų informaciją, paruošti juos ir tada pagal prasme atsiras galimybę paieškoti.
0: Planuotoriai pabrėžia, kad svarbu suvaldyti rizikas švietime ir darbo rinkoje, investuojant į mokytojų bei moksleivių dirbtinio intelekto raštingumą. Lietuvoje šiandien be lietaus, ryte vietomis vyros rūkas, temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: Belki de Işır-Diyaz.
1: O, kažkokiais pomiktukų prispaudžiau čia šiandien. Nu, kaip sakant, penktadienis, akivaizdu, kad jau atsipalaiduoti yra. Kągi, 7:10, su jumis yra Vilija ir Simona, dar pabūsim kelias valandėlės.
2: Dar pabūk, neišėk, dar pabūk, kaip toj dainoj. Mes, žinokit, ne šiaip savo čia grįžom į eterį, nes norim jums dar ir dovanų įteikti ir, aišku, paklausyti jūsų dainuojamų dainų.
1: Taip, o šiandien, kaip visuomet, penktadienis, laisvadienis, laisva tema, tai traukite savo dainas iš širdies. Kas tik jums šiandien į galvą atėjo, ką jūs dainuojat kiekvieną rytą galbūt dušė automobilyje, be kokios dainos neapsieina jūsų šventės galbūt, o galbūt draugų susibūrimai, o galbūt jūs tiesiog pats ar pati mėgstat ją dainuoti.
2: Gerai, tai pabandom pasisveikinti, kas čia mums ką padainuos šiandien, labai smalsu, sveiki.
3: Sveiki, labas rytas.
1: Labas rytas. Kitas, ko vardu?
3: Edmundas.
1: Labai malonu, Edmundai. Kaip, iš kur skaminat beje?
3: Normaliai, viskas gerai.
2: Gerai, nu tai, o pasiruošęs padainuoti?
3: Be abejo.
2: Gerai, tai klausom, ausis užtempusios.
3: Ačiū. Tu atėjai lyg aušrinei, pievų žiedais pasipuošus.
1: Dangaus žydrinė,
3: vien tik mums. Vasarą jau nubarstė, plaukų gėlėm tavo plaukus. Kas šias dienas patesti, jos tik mums.
1: Va, prašau, Edmundai, dažnai dainuoja čia daina.
3: Na, be abejo.
1: Be abejo. Dėdumas.
2: Gerai.
3: Dirbdamas.
1: Labai gerai. Ačiū jums, Edmundai. Gero ir smagaus ryto, gero penktadienio.
2: Labai graži daina.
1: Labai.
2: Kažkaip tokie man iš karto giminės baliukai
1: taip,
2: kažkaip
1: taip,
2: iškyla
1: taip,
2: atmintyje.
1: Taip.
2: Sveiki, Lietus. Labas rytas.
1: Ko vardu?
4: Valiai.
1: Mėla Valia, ar pasiruošusi pademonstruoti visai Lietuvai savo širdies dainą?
4: Nu gal?
1: Gerai, paslaptyti, tai drąsiau, dar taip nežinau. Gal. Gerai, Valia, klausom jūsų.
4: Ar prisimeni vakarą tylų, kai vajas susi...
1: Ramiai, įkvėpkit, iškvėpkit.
4: Kita.
1: Gerai, kita.
4: Gelsvainu.

0: iš namų.
1: Oi, kaip gražu, Valė.
2: Man atrodo, ne vieną širdį čia palietė.
1: Aha, nu ko, kaip jautriai. Ar, bet jūs dainininkė gal, Valė, toks gražus vibrato?
0: Nu,
1: bet ir esą dainavusi kažkur, jau nesikuklinkai.
0: Dainavus mokyklo, dainavus.
1: Nu, tikrai, labai gražu, Valia, ačiū jums. Bet viskas gi mūsų klausytojų rankose, kasgi šiandien bus mūsų dainorėlis.
2: Komisijos pirmininkas ar pirmininkė, kurie išrinks laimėtoją. Taip. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ko vardu?
3: Ignė.
2: Iglė?
3: Ignė.
2: Ignė, tai tavo rankose yra laimėtojas ar Edmundas, ar Valė šiandien turėtų būti?
3: Valė.
2: Valė, viskas. Ačiū, Ignė. Ačiū, Ignė. O Valytę jūs sveikinam laimėjus lietaus kojines. Ir dainuokim, žinok, širdies traukim visi, juo labiau, kad tikrai nesam šventuoliai.
4: Būkit laimingi, čia lietus.

0: Uoliai. Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
2: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai.lt.
4: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.
1: Reklama.
6: Šią savaitę į radijos stoties Lietus Top 20 pretenduoja Martynas Kavaliauskas ar

0: suprasti, kad penktadienis?
1: Papasakok, iš ko?
0: Na, niekam nepaslaptis turbūt ir mūsų programų direktorius jau nekartą yra filmavęs, kad studijoje dažniausiai rytais, ypatingai, kai dirba dvi moteris, atsidaro grožio salonas. Ir mes čia dažomės, žodžiu, nu kažkaip turim įgauti tą tokį vaizdą.
1: Na taip.
0: Tai aš dabar galvoju irgi lūpas, persitepsiu pieštuku, kad būtų gražiau. Ir žinokit, pamačiau labai įdomų dalyką, galvoju, kažkokia spalva keista. Nieko su akių pieštuku irgi galima pasidažyti lūpas.
1: Va. Žinai, aš prisimenu, bet tu prisimeni tuos laikus, kai būdavo man madinga su juodu apsibriežti. Nu tie laikai buvo prisimeni, nu seniai čia labai.
0: Žinok, juodu apsibriežti, o.
1: Nu taip.
0: Įspūdinga, tai gal pabandyti.
1: Nu, prieš kokius 35 metus.
0: Neatsimenu, dievo šį.
1: Nors to tau surasiu. Gerai, bet mes jūs kviečiame į diskusiją 1823. Prisijunkite, pasikalbėkime. Šiandien yra Angelų sargų arba policijos diena. Vakar buvo kelių policijos diena. Šiandien Angelų sargų arba policijos diena ir mes dar kartą sveikinam visus šios profesijos atstovus. Ir turime jums klausimą.
0: Taip, o klausimas yra labai paprastas. Kokią baudą esate gavę paskutinį kartą?
1: Už ką?
0: Taip. Ar už stovėjimą, ar už greičio viršymą, ar už, nežinau, galbūt kokį nors ten tvarkos sutrikdymą.
1: Nu, žodžiu, koks buvo paskutinis jūsų nusižengimas, aišku, galbūt visai nėra smagu taip labai girtis, bet pasakykit, ką jau čia visi, žinai, kas, visi mes, kaip tu sakai, nesam šventuoliai.
0: Absoliučiai nesam šventuoliai ir jau tikrai visi kokią baudelę turim savo sąskaitoj. Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas. Aš su bauda gavęs už telefoną.
0: Už telefoną? O, tai taip mėgstat paplepėti, ar žinutės rašėt, ką ten darėt?
2: Jo, ne, bandžiau kalbėti, bet neprisiskambinau, bet pamatė. Tai ir nubaudai, dabar kalbu.
1: O dabar ką, su nesu laisvų rankų įranga?
2: Ne, nu nereikia šitų laisvų rankų įrangų.
0: Kas čia per įrangą?
1: Atsargiai vairuokite, tikrai, na, gal rūkas jau išsisklaidė, bet tikrai būkite atidus kelyje. Sveiki. Alo.
3: Labas rytas.
1: Kaip vardu?
3: Jolanta.
0: Jolanta, taip džiaugsmingai, ką už ką baudą gavot?
3: Važiavau su mašina be technikinės apžiūros.
0: O, klausykit, tai kaip pamatė jūs kažkaip ten tas fotoaparatas, tas, kur fotografuoja,
3: taip,
0: ne?
3: Taip, pamatė fotoaparatas ir namo jau, tiesiog atėjo į telefoną žinutė, kad be technikinės apžiūros ir...
0: Tai kiek laiko važinėjot be technikinės apžiūros?
3: Vieną dieną.
0: Jolanta, iš 3 mėnesių.
1: Bet šiaip iš tikrųjų, aš pagalvau apie tai, kad aš irgi, žinokit, esu gavusi tą baisę žinutę, kai parašyta, kad nuo ten rytojaus baigia galioti jūsų technikinis. Ir galvoju, kodėl jie anksčiau nesunčia to pranešimo?
0: Aš 3 mėnesius važinėjau be.
3: Tai gerai būtų, kad nuo rytojaus, o man atėjo žinutė, kad jūsų baigėsi.
1: Kad jau šiandien jau viskas, ar ne?
3: Taip, jau vakar baigėsi, ta prasme šiandien jau nebegaliu.
1: Aha. Ojei, nu žodžiu.
0: Žodžiu, tai gero tos technikinėse įmonės čia yra reikalų irgi. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Ko jūs vardu?
4: Stasys,
0: už ką jūs gavot baudelę?
1: Jau nusiminęs Stasys, tai jau matyt nemažam.
4: Aš esu gavęs, bet tai ta bauda buvo taip. Esu, nu senokai, jau buvo, nu, traktoriaus techninė, nu, ta, kaip manau, draudėms, ne.
1: Aha.
4: Nu, nesuveikęs kažkaip, tai buvo išrašęs tiek baudą. Aš buvau apdraudęs viską, visus keturis, du traktoriai, dvi priekabas, bet pasirodo, policija pasivijo, sustabdė, sako, neapdrausta.
0: Opa, pa.
4: Iš kur man žino, dabar apdrausta, ne, dabar jau draudimus man apdraudė, bet aš turėjau sumokėti.
0: Taip.
4: O paskui draudimus dar pasityčioje. Sakau, tai dabar jau gerai, ir draudė, sako, sustabdys, pasakys.
0: Fantastika. Tai
4: man bauda bus, nebus.
0: Susimokė, nusipirki draudimą ir liekė neapdraustas. Nu, ką, įdomiai. Geras biznis, klausyk.
1: Tikrai.
0: Alio, labas rytas. Labas rytas, kuo jūs vardu?
5: Greta.
0: Na, Greta, už ką jūs buvot nuskalpuota?
1: Spėjau už telefoną.
5: Už paskraidimą.
0: Už ką?
5: Už paskraidimą.
0: O tai už paskraidimą,
1: nu, tai kiek ten skridot?
5: Kaip pirmą kartą, tai tik su 6 eurais kas...
0: O tai kiek viršijot? Kiek viršijot greitį?
5: Na, net neatsimenu, nes čia buvo gal prieš 3 metus.
0: Aha.
1: O kas, ar šitas trikojis, ar kas nupiškino?
5: Ne, stacionaru.
1: Tai žodžiu, policininkai sustabdė jau, ar ne?
5: Ne.
1: Ai, šitas inkeliukas, taip, taip, taip. Tas vadinamas, ar ne?
0: Taip. Gerai, Greta, ačiū ir jums.
1: Aha.
0: Ir dar paskutinį turbūt.
1: Nu gerai, dar vieną.
0: Mūsų linijos tiesiog lūšta. Alio, labas rytas.
6: Labas.
0: Ko vardu?
6: Andrius.
0: Na, Andriau, už ką jūs paskutinį kartą gavo?
6: Nepraleidau pėsčiojo per perėją.
0: Oi, niu. O kaip čia taip atsitiko? Nepamatėt?
6: Į te aš nežiūrėjau, pisojojau. O moteris įžengė jau.
1: Nu, bet dabar turbūt jau visus praleidžiat, iš toli jau ateinančius jau.
0: palydit dar, išlipat palydit.
1: Toks, žinai, kur per langą iškiši galvą ir sakai, geros dienos.
0: Gerai, viskas, ačiū visiems už pokalbį, tikrai labai buvo įdomu išgirsti, kaip gyvena čia mūsų tautiečiai. Na ką, kaip sakant, nesam šventuoliai, tai jau mes išsitikinom, tas viskas aišku. Kada tu paskutinį kartą gavai?
1: Bijau, ką nors sakyt, kad neprisišaukčiau.

0: Jūs klausotės Lietaus.
1: Labas, aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
2: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stoties Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs arba Dalmajer tik už 4 eurus 44 centus. 40 ritinėlių tualetinių popieriaus skirite tik už 5 eurus 84 centus. O 25 cm aukščio laukų augalas viržis vos už 1 eurą 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
1: Reklama.

0: ir mes, ir mūsų klausytojai jau yra pasiruošę pasirinkti trys. Taip, rubrika visai netrukus, tad paruoškit savo telefonus ir laukiam skambučių.
1: Trys taip.
2: Mes, žinokit, kažkaip pagalvojom, vis tiek penktadienis, geras oras, labai labai norėčiau palinkėti, kad kažkiek galbūt daugiau laiko lauke praleisite. Ir nu, nieko turbūt nėra smagiau, negu sėdėti lauke, kažką skanaus gurkšnoti, bet reikia ir užkandėlių.
0: Taip, arba prie kokio nors filmo, nes vakarai jau taip pakankamai vėsesni yra, tai iš lauko visą dieną, žinai, lauke ir tada prie televizoriaus prisėdė, prigulė, nesvarbu prie kokio gero filmo. Ką renkatės?
2: Taip, didelį bliūdą pasiemat. Leidžiu savo sakyti bliūdą, nes nu, tikrai kartais taip ir būna.
0: Taip, taip, taip, taip. Ir ką jūs mieliau kramsnotumėte? Ar traškučius?
2: Bulvių traškučius?
0: Taip.
2: Ar keptą doną?
0: Taip.
2: Mano draugės vyras yra užsienietis, jisai visada sako man, keptą doną yra
0: žodžius.
2: Labai jokinga, kai jis taip sako, bet kiekvieną kartą, kai atvyksta į Lietuvą, būtinai ta keptą doną turi būti suvalgyta.
0: Tai, bet kad skanu tą keptą doną.
2: Nu, labai skanu. Ir tikrai labai gerai ten visi šitie, žinai, padažiukai, tie tokie, kur būna
0: taip.
2: Su sūriu, su česnakais ten. Nu, žodžiu, ir majonezo, ko ten dar, man atrodo, reikėtų.
0: Visko ten turbūt tai, žodžiu, galima pridėlioti. Vienas 823. Kepta duona ar traškučiai?
2: Sveikuoliškai taip. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
3: Mantas.
2: Mantai, kaip smagu, kad paskambinot. Ką šiandien vakare? Kepta duona ar traškučiai?
3: Greičiausiai, kad nieko.
0: Kodėl?
3: Nu, rytoj svarbi diena, tai.
0: Tu gal, palaukit, gal vestuvės rytoj?
3: Oi, ne? Jau buvo.
0: A, jau buvo, tai. Ai, nu gerai, nekamantinėsim. Tai gerai, bet man tai jeigu reikėtų rinktis. Traškučiai ar kepta duona?
3: Kepta duona.
0: Gerai, kepta duona. Tikras lietuvis, juoda kepta duona.
2: Sveiki.
4: Labas rytas.
0: Labas rytas, ko vardu?
4: Jolanta.
0: Jolanta, leiskit pasisveikinsiu, buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Iš Italijos, Jolanta, jūs?
4: Taip, taip, iš Italijos.
2: Nu, tai ten jau jūs kokius grisinius valgot, o ne keptą duoną turbūt, ar ne?
4: Taip, mes valgom popkornus ir grisinius, bet vėliau valgyčiau tik tai keptą duoną.
0: Va, Jolanta, net nebejau jūsų pasirinkimu.
2: Ačiū jums labai.
0: Labai. Klausyk, kol kas keptą duoną, vieni vartai.
2: Keptą duoną.
0: Taip.
2: Gerai, bandom čia, sveiki.
3: Labas rytas.
0: Labas rytas.
2: Kas mums paskambino?
3: Žydrūnas.
2: Irgi iš kažkur, ne iš čia.
3: Iš Anglijos.
0: Iš Anglijos. Mm. Leiskit, pasakysiu, rinksitės ir jūs keptą duoną.
2: Čipsus.
3: Ne, aš taip rinktiuosi keptą duoną.
2: Keptą duoną.
0: Taip, sakiau, kad keptą duoną. Žydrūnai, kada paskutinį kartą valgėt keptos duonos?
2: Seniai.
0: Žydrūnas taip susimąstė, kad net nebe viskas, tyla, ragelė. Žydrūnai tai nebe...
2: Kaip... Žinai, burnoj seilių tiek daug, kad nebegali pakalbėti.
0: Tai viskas nuspręsta, šiandien mes atiduodame prizą keptai duonai.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 centai, kilogramas slyvų tik 1,19 centų, kilogramas avietinių pomidorų tik 1,79 centai, o kilogramas raudonųjų svogūnų tik 75 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Kai pavargau?
5: Nuo ko?
4: Nuo nieko neveikimo.
6: Čiumpam Parksite ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo antgalių rinkinys. Tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu. Tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija – tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, spalio pirmosios. Lidl vertė.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. 5 Europos šalys, tarp jų Jungtinė karalystė, Prancūzija ir Vokietija, kartu su Europos komisija suderino bendrą atsakymą į Jungtinių valstijų reikalavimą atverti savo dizelino rezervus. Priešingų atveju Vašingtonas grasina uždrausti šio kuro eksportą į Europą, kas Europai būtų gan skausminga. Dalyviai susitarė vieningai reaguoti į šį spaudimą, perduoti visus sprendimus dėl atsargų išleidimo tarptautinėje energetikos agentūrai ir tokiu būdu mažinti įtampas santykiuose su jungtinėmis valstijomis. Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae-myungas šiandien pareiškė, kad Seulas imsis papildomų priemonių, jei Ukraina viešai neatsiprašys dėl jo teigimų. Vienašališko Šiaurės Korėjos karo belaisvių perdavimo Pietų Korėjai paviešinimo. Seulas griežtai sureagavo į Ukrainos atskleistą informaciją apie 2 karių paimtų į nelaisvę kovojant Rusijos pusėje perdavimą ir įspėjo, kad Pchenjanas gali imtis veiksmų prieš jų šeimas. Praėjusią savaitę Ukrainos prezidentui Zelenskijui kalboje Jungtinėse tautose atskleidus informaciją apie šį perdavimą, jau vos po kelių valandų Lee Jae-myungas išreiškė pasipiktinimą. Pelkimės į Lietuvą, policijos departamentas pripažįsta, kad pareigūnai netikrina, ar paspirtukus didžiuosiuose miestuose nuomojančios

0: platformos laikosi įstatymų ir suteikia vairuotojams šalmus. Kodėl tai nedaroma, departamentas nekomentuoja. Gyventojai pastebi, kad jau kurį laiką ant nuomojamo mikrojudumo priemonių šalmų nebesimato. Į mūsų informacijos tarnybos užplūsą viena iš paspirtukus nuomojančių bendrovių Bolt atsakė raštu ir teigia, kad dabar nuspręsta, jog klientai šalmą gali gauti kiekviename mieste nuvykę į nurodytą sandėlį. Esą taip atsižvelgiama į šalmų vagysčių mastą, patiriamus nuostolius ir naudotojų nuomonę. Vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktorė Goda Aleksaitė sako, kad dėl tokios tvarkos sulaukė vos vieno skundo, o gyventojai šalmais esą gali pasirūpinti ir patys.
1: Ir na, būtų puikiausia tai, kad jeigu pati rinka susireguliuotų ir atitinkamai paslaugos teikėjas siūlytų kitus būdus, kaip galima būti užtikrinti teisės akto reikalavimą. Galbūt vartotojas galėtų vaikščioti ir jau šalia rankinukė turėti savo šalmą. Prie šio paspirtuko būtų registratoriai, kurie video registratoriai, kurie užtikrintų, kad štai vartotojas paspirtuku naudojasi su šalmu.
0: Privaloma šalmų dėvėjimą inicijavę Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas kritikuoja nuomos platformų sumanytą tvarką.
2: Įsivaizduokit, čia yra durnio ieškojimas. Aš stovėdamas gatvėje prie paspirtuko, su programėlė galiu jį aktyvuoti. Pagal viską negali būti toks aktyvavimas be šalmo, nes yra numatyta aiškiai, kad galima važiuoti tik su šalmu. Tai reiškia, kad jos nevykdo statymo reikalavimą.
0: Seime yra svarstoma siūlymas suteikti savivaldybių viešosios tvarkos pareigūnams teisę kontroliuoti mikrojudumo priemonių eismą be policijos. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien be lietaus temperatūra įdienojus turėtų svyruoti tarp 17-22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Proto Vinys.
1: Dar viena valanda ir dar viena galimybė laimėti lietaus kojinės. 1-823, mudvi su Svimona, pasiruošusios jūs apdovanoti ir pasisveikinti, pasilabinti, pakalbėti. Va, taip. 1-823 ir sakau kažkam. Kam taip, čia sakom?
2: Kam čia sakom?
1: Vat, nu, vat, nežinau, vat čia sakom. Labas rytas, pavyzdžiui.
3: Labas rytas,
1: kuo vardu?
2: Kas mums paskambino? Danutė paskambino. Iš kur jūs, Danutė, priminkit?
3: Iš Kauno.
1: Būtų gerai, Danutė, kad jūs išjungtumėt radio imtuvą arba bent jau kitą kambarį kažkaip išeitumėt, nes tai tiek garsų daug, kad nesusikalbėsim.
3: Ai, tai gerai, aš taip ir padariau, taip.
1: Va, labai gerai. Danutė, dabar jau girdim jūs.
2: Taip, žodžiu, Danutė, šiandien, kadangi yra šypsenos diena, kažkaip pagalvau, kad na, šypsenas man gražiausia, kai dantis matosi. Nu, žodžiu, kad tokia plati jau būtų, taip. Kad šitai visa burna. Ir jums šiandien štai ką reikės suskaičiuoti. Suaugęs žmogus iš viso turi 32 nuolatinius dantis, įskaitant 4 protinius, bet gal jūs žinote, ar greitai suskaičiuosite, kiek dantų, kiek turi kandžių. Dantys tokie vadinami kandžiai, skirti maistui atkasti, smulki, žodžiu, kažkiek galbūt ir smulkiai atkasti. Kiek kandžių?
3: Nu, tai, aš taip skaitau, kad tie kandžiai turbūt tai paskutiniai, jie taip skaito tik kandžiai, ar ne, bet visais kandžiai.
2: Nu, tai kiek?
3: O gal variantą kokį galite?
2: Nu, skaičių jums reikia tik pasakyti.
1: Jo, spėkit.
3: Nuo 4 iki 6.
1: Nu, tai kuris? 4 ar 6? Ar 5? Nes nuo 4 iki 6 gali būti ir 5.
3: Nu, tai 5 tada.
1: 5, sako
2: Danutė. Nu, ne.
1: Ne, Danutėlė, ne 5. Ačiū jums labai.
2: Gal iš karto padėsiu, kad na, visgi tai yra lyginis skaičius.
1: Na va. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
4: Kornelija.
1: Oi, kokia
2: odontologė Kornelija.
4: Ne odontologė, bet turiu vaiką, valom dantukus ir savo ir vaikui kiekvieną rytą. Tai
1: skaičiuoja, kiek čia tų dantų.
2: Kiek tu kandžių?
4: Skaičiuoju. Tai aš galvočiau 4 viršuje ir 4 apačioje, tai 8 iš viso.
2: Visiškai teisingai. 8.
1: Puikios žinios pasiteisina, klausykit jūsų dantų valymas ir rytais, ir vakarais, ir supažindinimas vaikučio su savo burna, jeigu galima tai pavadinti, o Kornelija, sveikiname jūs laimite lietaus kojines. Patenkinta?
4: Taip, labai.
1: Gerą savaitę. Iki. Sena gera

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose. Galbūt pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, tausoja aplinką, puoselėja tradicijas ar savo energiją užkrečia aplinkinius. Metų senjorų 2026 rinkimai – tai proga padėkoti šiems žmonėms, jų istorijas pristatyti visai Lietuvai ir priminti, kad amžius nėra riba gyventi aktyviai bei prasmingai. Pažįstate senjorą, kuris vertas apdovanojimo, o gal pats juo esate? Registruokitės jau dabar Lietus. O kas nugalėjo, sužinosime jau spalio 29 dieną.
2: Iki, mėly senjorus, tik jums, mėlyjeji, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams ne 20% nuolaida neribota laika. Su iki lengva taupyti.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natospin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim – dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt
5: Reklama.

0: horoskopai.
1: Išties, nepamirškime švenčių, nepamirškime švesti, nepamirškime pasveikinti ir šiandien visus dar kartą sveikinam su šypsenos diena, sveikinam mūsų angelų sargus arba kitai policiją su jų gražia diena.
2: Sveikinam.
1: Ir žiūrim, kągi dar kartelį žada mums horoskopai.
2: Taigi, avinas, kūrybinga diena, kadangi esate zodiako kūrėjai, pasistelkite savo talentus ir imkitės meno arba skirkite laiko vienam iš daugybės savo pomėgių. Tačiau venkite įtemptų pokalbių su partneriais, su toktiniais ir draugais. Neapsunkinkite situacijos, vakare atsipalaiduokite namuose.
1: Na, jaučiai, širdyje norėsite padėti sprendžiant šeimos situaciją ar tai, kas vyksta namuose, nes jausite užuojautą. Tačiau pokalbiai su kitais gali būti pernelyg emociškai įkrauti ir intensyvus. Nuo vakare ir jūsų laukia pokalbiai.
2: Dvyniai. Kova dėl įtakos su romantiniais partneriais, taip pat su vaikais, šiandien gali būti įprastas dalykas. Būkite kantrus ir būkite atlaidesni visiems. Neprivalote būti teisūs. Ne viskas turi vykti taip, kaip norite jūs. Atsipalaiduokite ir būkite švelnus. Na, o vakare patikrinkite savo finansus.
1: Vėžiai, mokate taupyti ir paprastai atsargiai elgiatės su pinigais. Tačiau šiandien gali kilti neaiškumų dėl jūsų pinigų, pajamų ar net jums priklausančio daikto, o tai savo ruoštu gali sukelti šeimos ginčių dėl bendro turto ir bendrų išlaidų. O vakare jūs laimite.
2: Liuks. Liūtas, šiandien jaučiate savo mūzos įkvėpimą, todėl jūsų vaizduotė sustiprėjusi ir galite nemažai laiko praleisti svajodami. Tačiau taip pat galite sukurti nuostabių meno darbų arba tyrinėti naujas idėjas. Tuo pat metu galite pajusti kam nors užuojautą parodyti, padaryti kažką gerą, ką galite tam žmogui, kad padėtumėte. Vakare mėgaukitės privatumu.
1: Mergelės, be daugelio kitų dalykų esate tarnystės ženklas, todėl noriai padedate tiems, kuriems to reikia. Ši jūsų savybė šiandien gali išryškėti, jeigu pastebėsite žmogų, kuriam reikia jūsų pagalbos, galbūt veikianti užkulisiuose. Deja, taip pat gali kilti ginčių ir dėl pinigų ar turto.
2: Svarstyklės. Venkite kovos dėl įtakos su kitais, ypač su romantiniais partneriais, savo vaikais ar žmonėmis dirbančiais svetingumo arba pramogų srityse. Nemėgstate kelti bangų. Jums patinka išsaugoti taiką ir pasirūpinti, kad visi būtų laimingi. Šiandien saugokite savo pačių ramybę, o vakare jumis bus žavimasi.
1: Skorpionai, jūsų noras padėti bendradarbiui ir augintiniui arba daugiau dėmesio skirti rūpinimui su savimi gali prieštarauti kieno nors kito idėjoms, ypač žmogaus namuose ir šeimoje. Sužinokite kuo daugiau, kad turėtumėte informacijos savo idėjoms pagrįsti.
2: Ir šaulys. Taip, daugeliu jūsų tai romantiška ir meilės kupina diena, taip pat galite jausti didelį rūpestį vaikais. Šiandien klestės menas, tačiau intensyvus susidūrimas su draugu ar grupės nariu gali šiek tiek priblokšti. Vakare patikrinkite banko reikalus ir finansus.
1: Ožiaragiai, šiandien galite įtikinti trečiąjį asmenį padėti jums ar jūsų šeimai, nes jums tai rūpi. Vis dėlto pokalbis su vienu iš tėvų, vadovu ar kito autoritetingu asmeniu gali būti kiek sudėtingas. Jie gali pareikalauti, kad pasiaiškintumėte.
2: Vandenis. Šiandien venkite prieštaringų temų. Jos gali greitai virsti kova dėl įtakos, o ne racionalia diskusija. Bet kuriuo atveju vis tiek galite siekti padėti žmogui, kuriam to reikia, nes jūsų idealizmas bus sužadintas. Jūs visada norite išgelbėti pasaulį dar prieš eidami miegoti. Na, o vakare geriau susitvarkykite savo reikalus.
1: Na ir žuvys, nors šiandien gali kilti ginčių dėl bendro turto ar to, kaip pasidalyti išlaidas, stengsitės palaikyti bendradarbius ir žmonės norinčius jums padėti. Pasinaudokite romantikos ir smagių pramogų galimybėmis. Štai taip, visai neblogas penktadienio horoskopas, tad naudokitės tuo ir nepamirškit, kad šiandien jau praktiškai savaitgalis, dar kelios valandėlės ir galėsim, kaip sakant, eit keliais, savais keliais.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele avokadai €75. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3,49. O dvi pakuotės karštai rūkytų dešrelių tarčinski kabanosi 2,99. Maxima, tai ko reikia.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5 eurai 60 centų. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas.

0: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
7: Reklama.

0: klausotės lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas.
2: Sveiki, čia Merūnas Vitulskis. Jūs klausotės lietaus.
0: Radijo stotis.

0: 15 min portalas jau yra atverstas, mūsų kompiuteriuose mes jau žiūrim, kaip čia kas ką ir apie ką, ir papliokint mėgstam, ir pasižiūrėti, paskaityti, ir žinoma, jums pranešti, užvesti jūs ant kelio, kągi reikėtų atkreipti dėmesį.
1: Nu, aš tai žinai, kažkaip pasidžiaugiau Kauno muzikiniam teatre, iškilminga šimtmečio puota su Šireku, suplūdo ir žvaigždynas, ir kiti visokie svečiai gražūs, gaila, kad kažkaip galerijos nėra, nes mes kaip tik vakar ar kada sakėm, kad tuose renginiuose labai smalsu, žinai, pasižiūrėti, kaip kas apsirengęs atėjo.
0: Jo, apžiūrėjai?
1: Nu, tai vat nėra galerijos.
0: Nežinau. Ai, tiksliai, man atrodo, aš irgi, žinok, žiūrėjau, nes lyg ir pažįstami ten vaidina, tai labai norėjau pažiūrėti, kaip ten kas atrodo, žinai, bet pamačiau tik tai Šreką ten žalį, žalį. Ir Pinskuvį nemačiau, kad buvo.
1: Aha,
0: ane?
1: Taip.
0: Gerai, o aš, žinok, apie tavo, na, turbūt bendražygį taip reikėtų apibūdinti ir tikrai jau daugelį metų pažįstama Arvydą Martinkėną Vudį norėčiau pakalbėti.
1: Nu, papasakot, taip, praleidu tai,
0: televizijos laidų vedėjas, aktorius Audrius Bružas, keliavo į svečius pas dainininką Vudį. Ir nors susitikimas prasidėjo nuo kavos ir pokalbių, netrukus vyrams teko tiesiog pasiraitoti rankovės. Atnaujinimo laukė jau ne vieną sezoną Vudžio vaikams tarnaujantį medinę žaidimų aikštelę. Štai taip, čia kaip sakant, vyrai užsiemė reikalais, aišku, paplėpėjo, aišku, įdomių dalykų ten sužinojo. Tai puikus straipsnis ir dar su galbūt patarimais, kaip ten ką atnaujinti, prašom 15min.lt.
1: Liuks, aš žiūriu, kad Klaipėdoje Oktoberfestas labai
0: aš
1: gerai.
0: Aš patį žiūrėjau.
1: Gerai paėjo, kaip sakoma, žodžiu, daug žmonių, visi laimingi, aišku, ir tų žvaigždžių. Ir man atrodo, kad visai smagi šventė, nors, aišku, kaip dabar galima sakyti, šiagi ne mūsų, čia visiškai nesusijęs su mūsų.
0: Oi, tai čia kiek ne mūsų yra bet, tų švenčių.
1: Bet aš galvoju, nu taip gražiai kažkaip, visi pasipuošė, visi linksmi, tai taip. Kodėlgi ne?
0: Oi, tikrai kodėlgi ne, kuo daugiau švenčių, tuo yra smagiau.
1: Mm.
0: Na, o Wow University sezoną pradėjo šimtai moterų suklusti privertė ir Laurinaičio, ir Nausėdienio žodžiai. Taip, antradienio vakarą Vilniuje vykusiame renginyje atidaryti nauji mokslo metai ir pradėtas antrasis mokymų ir mentorystės projekto Tūkstantis moterų sezonas. Šį mokslo metų sezoną projektas suburs mažiausiai 600 moterų ir 500 mentorių. Ir renginėje dalyvavusi pirmoji ponė Diana Nausėdienė pabrėžė, kad mokymos ir darbo galimybėms išnaudoti moterims reikia pasitikėjimo savimi, žinių, psichologinio atsparumo ir palaikančios bendruomenės. Nuo profesorius Eugenijus Laurinaitis kvietė mokytis priimti sprendimus ir atsisakyti reikalavimo būti tobulai. Man atrodo, čia kiekvienai moteriai reikėtų išgirsti, tai jeigu norite kažką dar plačiau sužinoti, būtinai užsukite į 15 min puikus straipsnis.
1: Nu, aš tikiuosi, kad mes jau, nu, gal, nu, jeigu ne šiais, tai kitais metais ten lektorės būsim, nes, nu, aš manau, kad kažkaip jau.
0: Niekada negali žinoti, tiesa, dar kokio dalyko tiksliai nežinom, bet nu, o ką žinau?
1: Nu, tai gyveni ir mokaisi, taip, žinai.
0: O svajonė, sako, pildosi, jeigu nu, tai apie jas galvoji ir svajoji. Tik reik sudėliot tinkamai, žinai, to žodžius.
1: Ištransliuoti teisingai.
0: Taip.
1: Aišku, visada gera ir malonu matyti besišypsančius, laimingus jaunus žmonės. Ir vakar Vilniuje vestuvės iškėlė aktorius Karolis Kasperavičius ir jo mylimoji Guoda. Vienas kitam taip jie ištarė Švento Kryžiaus bažnyčioje, apsupti artimiausių žmonių. Sako, supratome, kad nėra ko čia laukti.
0: Tai labai geras požiūris, žinokit, nu, ką čia laukti. Gyvenkim gyvenimą ir džiaukitės. Ir gero penktadienio, liekant kartu su Lietuvoje.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėno. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Iki spalio 4 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį kilogramas veriamo karštai rūkyto rivono servelato tik 3,89 €. Bei litras 900 ml gazuoto gėrimo Schweppes Indian Tonic tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Visos Kauno Žalgirio, visos Vilniaus ryto, visos Panevėžio Lietkabelio, visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.

0: Technika. Iki 30% pigiau. Ermitažas.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex termal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
3: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliais įvertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
4: Reklama.
5: Radijos stotis Lietus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Siekiant mažinti piktnaudžiavimą migracijos sistema studijų pagrindų, Seimo opozicijai priklausantis konservatoriai siūlo, kad bakalauro studijų laikotarpiu užsienio studentai galėtų dirbti ir užsiimti savarankišką veiklą dvigubai trumpiau negu dabar, nedaugiau kaip 20 valandų per savaitę. Kaip žinių radijai sakė partijos lyderis Laurynas Kasčiūnas, taip pat siūloma naikinti galimybę magistrantūroje studijuojantiems užsieniečiams atsivežti šeimos narius, tą teisę paliekant studijuojantiems rezidentūroje arba doktorantūroje. Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas kritikuoja aplinkos ministerijos rengiamą nutarimą, pagal kurį jo teigimu bus apribota galimybė negyvenamosios paskirties pastatuose įrengti būstus, dažnai loftus, ir juos nuomoti ar pardavinėti. Vicemeras pripažįsta, kad toks būstas netitinka visų gyvenamajam būstui taikomų reikalavimų, tačiau esą yra pigesnė išeitis apskritai turėti būstą Vilniaus mieste, o ministerijos nutarimas tokią galimybę apribos. Būtai sostinėje esą dar labiau brangs.
1: Nereikia verkti katino ašaromis, bedavojant apie būsto įperkamumą Vilniaus mieste. Reikia nedaryti papildomų reguliavimo kliūčių, tada Vilniuje įperkamumas gerės. Reikia dar greičiau visomis išgalėmis pritaikyti buvusias industrinės ar kažkokias kitas patalpas gyvenimui. Mes galėsime pasiekti, kad miesto centrinėje dalyje, plačiai sakant, gyvens daugiau žmonių, bus santykinai mažesnis noras keltis tolimą užmiestį, darant papildomas spūstis.
0: Aplinkos ministerija sako, kad jos rengiamas nutarimas neliečia būstų negyvenamosios paskirties pastatuose. Ministerija išties rengia nutarimą, pagal kurį statinį kitai nei numatyta registre veiklai būtų galima naudoti tik mažesnėje kaip 50% dalyje. Tai ministerijos teigimu turėtų suteikti galimybę įmonėms ir ypač smulkiesiems verslininkams versti savo veiklą

0: pastatiniuose, kur tokia veikla dabar būtų apribota, pavyzdžiui, daugiabučiuose. Tačiau tam vis tiek reikės gauti gyventojų sutikimą. Aplinkos viceministrė Asta Rokickienė neslėpė, kad sulaukdavo gyventojų skundų dėl daugiabučiuose įsikūrusių verslų, bet dabar jiems rankos ten dirbti atrišamos labiau.
1: Nemanyčiau, kad verslo naudai, nes nu, tas pats gyventojas, jeigu jis nori teikti inžinieriaus paslaugą arba architekto, tai nei jisai triukšmą kelia, nei jisai kažką daro, ar jam tikrai reikia nuomotis patalpą, kad jis galėtų tą veiklą užsiimti. Nu, ta pati siuvėja, tai yra paprasti žmonės, nori atitinkamai, nežinau, gaminti kažkokius papuošalus. Tai ar dabar tikrai reikia tam žmogui kažkur deklaruoti atskirą patalpą gamybinę, nes gamina ten drugelius, segės.
0: Nors sostinės vicemeras sako, kad negyvenamosios paskirties pastatuose įrengti būtai gera alternatyva įprastiems būstams, aplinkos viceministrė pabrėžė, kad ten gyventi nuolat ir dabar neleidžia teisės aktai. Šimtai mokyklų Prancūzijoje šiandien liks uždarytos, nes studentų protestai prasidėjo dėl nepasitenkinimo švietimo sritimi, kai kuriuose vietose peraugo į smurtą. Specialiosios tarnybos vakar vykusiame krizių valdymo posėdyje pranešė, kad protestų judėjimą inicijavo kraštutinių kairiųjų pažiūrų politikai. Protestai prieš mokytojų trūkumą ir apleistą mokyklų pastatų būklę prasidėjo praėjusį mėnesį Paryžiaus regione. Tačiau tampa vis žiauresni ir plinta po visą šalį. Dešimtis žmonių jau buvo sužeisti, o policija sulaikė šimtus asmenų. Lietuvoje šiandien be lietaus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės.

0: Legendas ir makaronai.
1: Dar pabūksi, Simona, gerai?
2: Aš dar pabūsiu, žinok, ir netgi labai norėčiau kartu su tavim padovanoti mūsų klausytojai kojines.
1: Ką tu galvoji? Oi, aš labai, labai, labai už penktadienį, žinok, galėčiau ir tris kojines padovanoti, jeigu ką
2: gerai. Reikėtų. Ar tu turi, norėjau paklausti, ar tu turi teisingą ar neteisingą?
1: Mes gerai, turime gerai. Tris teiginius. Penktadienis, akivaizdu.
2: Oi, nu gerai, tai žodžiu, toliau važiuojam, mes, žinokit, kviečiam jūs paskambinti, 1823.
1: Aš net pasigau.
2: Kas gerai, kvepuojam. Ir jums reikės iš trijų teiginių rasti tą, kuris yra neteisingas, ar ne?
1: Teisingas.
2: Ai, kuris yra teisingas,
1: taip.
2: Ar ne?
1: Taip.
2: Gerai.
1: Mes ieškom teisingo teiginio. Jeigu kažkas prakalbėt galės.
2: Gerai, teisingas teiginys. Gerai, čia man toje viską reikia susižiūrėti. Lietus, alio.
3: Lietus, alio. Lietus, alio.
2: Alio, laba diena. Labas, kuo vardu?
3: Giedrius,
2: iš kur jūs esat?
3: Šiuo metu iš Jonavos.
1: Reikėtų... O kitų metų?
3: Kaip sakot?
1: O kitų metų?
3: Iš Vilniaus.
1: Iš Vilniaus. Žodžiu, aha. Vilnietis Jonaviškis, taip reikėtų turbūt sakyti, ne?
3: Taip, Jonaviškis, Vilnietis, taip.
1: Gerai, tai Giedriau.
2: Taip, tai
1: ar sportuojat ką nors?
3: Kaip sakot?
1: Ar sportuojat ką nors?
3: Taip sakykime, ne šiuo metu.
1: Šiuo metu ne. Taip, bet Giedriau, mes žinokit, šiandien paklausinėsim jūs apie sportą, nes Simona kažkaip išieškojo, žiūrėjo, kad rytoj yra sporto ir kūno kultūros diena, ne, berods?
2: Nu, čia žinai, taip. Matyt, kas skaudi vieta, tai taip kažkaip ir man ir ateina, žinai, žinutės, kad visgi pasportuoti reikėtų daugiau.
1: Taigi tu sportuoji.
2: Nu, bet žinai, reikėtų dar
1: supratau.
2: Pasitemti.
1: Gerai, tai Giedriau, jums trys teiginiai, jums reikia atrinkti, kuris yra teisingas.
2: Taip, pirmasis faktas yra, kad ankstyviausia futbolo forma atsiradusi Argentinoje. Antrasis faktas, tikimybė įmušti iš pirmo karto golfo žaidėjų kamoliuką į duobutę vienu smūgiu yra 1 iš 100. Ar visi olimpiniame akmens lydyje kerlinge naudojami akmenys yra kilę iš vienos mažos negyvenamos salos Škotijoje?
1: Na štai, trys teiginiai, jums reikia pasakyti, kuris yra teisingas.
3: Nu gerai, tai kadangi esu matematikas, tai sakykime antras, tikimybių teorija.
2: Kad viena iš 100 yra pataikyti iš pirmo karto.
3: Taip.
2: Ne.
1: Ne, dėja Giedriau, nors ir matematika, žinokit, kažkur kažkoks pritrūko.
2: Aš galiu pasakyti, kaip yra iš tikrųjų.
1: Apie šitą.
2: Apie tas golfo.
1: Taip.
2: Tai žodžiu, yra tikimybė 1 iš 12,5 tūkstančio.
1: O, papa.
2: Taip,
1: tikimybė. 1 iš 12,5 tūkstančio.
2: Vienu smūgiu, kur, žinai, hole in one, vadinasi, kažkaip ten šitie reikalai.
1: Labas rytas. Alio.
3: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
4: Antanas.
1: Antanai, ką jūs sportuojat?
2: Skambina į radiją.
4: Nelabai.
1: Nu kaip nelabai, o lova kas paklojo, o kas praustis eina, nu tai tik šioks toks sportas yra, nu tai.
2: Aš galvoju, kad skambinimo į radiją sportas irgi galėtų
1: irgi.
2: Būti,
1: o tai, kai skambučiai lūžta, va taip.
2: Antanai, ar girdėjote tuos visus faktus?
4: Gal pakartuokit dar.
2: Gerai, ankstyviausia futbolo forma atsirado Argentinoje. Ar visi olimpiniame akmens lydyje naudojami akmenys yra kilę iš mažos negyvenamos salos Škotijoje?
4: Antras yra teisingas.
2: Taip, iš tiesų, iš negyvenamos salos Škotijoje, o ankstyviausia futbolo forma yra atsiradusi
1: Kinijoje. Va, prašau savo, Kinijoje, kažkai ilgai laikysis, ar ne? Kinijoje ten, žinai, viskas kaip jokaujama, aišku. O Antaną sveikiname, jam kojinės atitenka iš Lietaus studijos.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbonas sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30% nuolaidė. Lidl vertė.
5: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
6: Pasiūlymas bitėje,
7: kurį verta išgirsti.
6: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė, taip lengviau.
8: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
1: Reklama.

0: Apie orus.
1: Apie orus, Simona. Noriu sužinoti, nenoriu griausmų, nenoriu lietaus, noriu saulės.
2: Gerai, bus kaip nori, žinok. Šiandien tikrai be lietaus, sako sinoptikai. Ryta vietomis rūkas, na jau jis tikrai išsisklaidęs yra, bet kadangi mes prieš beveik 4 valandas važiavom čia į radio namus, tai tikrai galim patvirtinti, kad buvo ir toks tirštas jisai.
1: Taip.
2: Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Aš nežinau, aš galvoju, kas šiandien yra suplanavę stuoktis, pavyzdžiui. Tai yra fantastiška diena. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Nu, ir ne tik tuoktuvėm, bet šiaip gera diena, man atrodo.
1: Klausykit, jeigu svarstot visgi, turit antrą pusę ir galvojat, kad kažkada reikėtų sustokti, kodėl ne šiandien? Pabandykit, išnaudokit ir tą orą. Nu, fantastika, atsiminsit. Spalio 2, 20 laipsnių šilumos. Taip. Wow, geras.
0: Būkit laimingi.
3: Čia lietus.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Jasminų žiedai gal jau ir nuvyto ir jų teks laukti iki kitos vasaros, bet ko jau ko miškuose dabar, tai netrūksta grybų.
2: Ir tegul prasideda grybų kovos. Šiandienį mes skelbėme tokį projektą ir bandome rasti grybingiausią Lietuvos kraštą, grybingiausią regioną. Taigi, jeigu esate grybautojas, nepamirškite, kad vis dar galite registruotis į projektą ir laimėti dovanų.
1: Dovanų ir, žinoma, įvertinimą, žinai, kai galbūt kažkurio regiono atstovas esate. Ar tai Dzūkija, ar tai Žemaitija, ar tai Aukštaitija, visiškai nesvarbu, svarbiausia, pasižiūrėsim, kurgi kitais metais, galbūt, o gal dar ir šiais, verta važiuoti grybauti, kad negrįžtumėm tuščiais kibirais ar tuščiais krepšiais. Tai mes labai džiaugiamės mūsų dalyviais, kurie stengiasi, o už jūsų pastangas mes jūs taip pat apdovanosime, nes mūsų projekto draugas, nemokama paskolų palyginimo platforma Ciborų, dovanoja firminį skėtį.
2: Nes laukinėme paskolų pasaulyje yra tik viena išgyvenimo taisyklė. Negrieb pirmo pasitaikiusio varianto. Pirmiausia, palygink Tibaro. Tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Taip, o mes dabar šį rytą, kaip ir kiekvieną rytą, bandome išgauti paslaptis, kur čia grybai auga. Kokiais krepšiais juos parsineša žmonės, ką su jais daro ir panašiai. Tai šį rytą mes pakalbinsime Laurą. Teisingai.
2: Taip. Sveiki, Laura.
3: Sveiki.
1: Labas rytas. Laurutė, tai iš kurio pasaulio krašto esat? Nu, aišku, iš Lietuvos greičiausiai, ne?
3: Taip, iš Suvalkijos.
1: Iš Suvalkijos.
3: Nuo Marijampolės krašto, taip.
1: O jeigu taip jau tiksliau?
3: Nuo Marijampolės, taip, tai grybavimas vyko taip Plutiškių miškuose, ten aplink Plutiškius tas miškas buvo. Tai ten visada važiuojam jo mes.
1: O tai kokių grybų ten randat?
3: Viena vietintelė vieta yra, kurie važiuojam visada metą iš metų.
2: Gerai, bet tai jūs nuotraukoje esate atsiuntusi, nu tokį, aš nežinau, grybą turbūt.
3: Taip, tai baravykai. Buvo didžiausias, kaip aš sakiau, didžiausias grybas.
1: Gigantas baravykas, kaip jūs esat parašysi.
3: Taip, baravykas labai didelis.
2: Galvos dydžio netgi parašė.
3: Taip.
1: O klausykit, o tai jisai sveikas buvo, nesukirmijas?
3: Ne, buvo sukirmijas.
1: Ai, kaip liūdnai.
2: Bet labai jau įspūdingai atrodo.
3: Bet jau ten tų šeiminėlių buvo šalimais nemažai, kaip aš sakau, jau dar du papildomi prie jau buvo, bet jau jie mažesni be abejo.
1: Tai klausykit, Laura, dažnai grybaujat?
3: Žinokit, taip. Per sezoną po 2-3 kartus nuvykstam su vyru į tą vienintelę vietą, kaip sakom.
1: O ką veikia su grybais? Kokie paruošimo būdai?
3: Oi, marinuojam žiemai.
1: Marinuojat? Klausykit, taip. Fantastika. Jeigu jūs kažkokiu būdu išskirtumėt mums po kokį stiklainėlį.
2: Taigi sakė, žinoma, kad iš Suvalkijos, Laura. Nu,
1: tai vaišingi žmonės.
3: Neskubūs,
2: taip. Ne, jeigu atvažiuotumėm, pavaišintai, bet išsivežimui kaži kaip ten yra.
1: Išsinešimui.
2: Taip.
3: Gal ir rastume vieną kokį stiklainėlį.
1: Tai mes pasidalintumėm po šaukštą su Simona. Tai Laura, ačiū Jums labai, kad ir savo vietas tas išdavėt ir pasidalinot receptais įvairiausiais. Tai sveikiname Jūs, Jums mūsų draugai, Tiborų ir Tiborų dovanoja Jums firminį skėtį. Sveikinam labai.
3: Ačiū labai. Ačiū.
2: O jūs, mėlėjai, tikrai būkite atidus, juk nepuolate rinkti pirmo pasitaikiusio grybo, tad ir gyvenime nereikėtų griebti pirmos pasitaikiusios paskolos, nes paskui užtaikysite ant tokių palūkanų, kad susuks pilvą, kaip nuo kokios musmirės.
1: Todėl prieš įsipareigojant verta pasižiūrėti, ką siūlo kiti kreditoriai ir, žinoma, palyginti skirtingus paskolų pasiūlymus su Tiborou.
2: Ši nemokama platforma greitai padės rasti tau tinkamiausią pasiūlymą. Tiborou – tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
0: Reklama. Apsikabinkite.

0: pasiekė.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Kai pavargau?
3: Nuo ko?
2: Nuo nieko neveikimo.
4: Čiumpam Parksait ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo antgalių rinkinys tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, spalio pirmosios. Lidl vertė.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado batonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
8: LFF taurės finalas. Jau spalio 11-ąją. Istorinį sezoną žaidžianti Kretingos minija Darius ir Girėno stadione dėl titulo kovos su Kauno Žalgiriu. Vienas finalas, vienas titulas. Puikus futbolo savaitgalis tik stadione. Bilietai kakava.lt.
1: Futbolo radijas. Lietos visos Lietuvos muzika.
0: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Nu ką, nuveikėm visus darbus, visą savaitę, klausykit, buvom kartu su jumis nuo pat ankstyvo ryto iki pat 10 valandos, palydėdami į darbus, į mokyklas, į kur bevažiuotumėt, bet viskas, atėjo savaitės pabaiga ir mes... Keliausim ilsėtis.
2: Taip, aš iš tikrųjų šiandien, žinok, kai nuskambėjo mano žadintuvas, galvoju, nu viskas, jau viskas, paskutinį kartą, nu kažkaip jau dabar išsiversk iš tos lovos. Bet tikrai noriu tau padėkoti, šitas beveik pilna savaitė, tikrai taip. Buvo rytai fantastiški, ir oras geras, ir mes čia kažkaip labai gerai leidom labai. Laiką. Tai dėkinga tau, linkiu gražų savaitgalio, ir nu kas ten žino, mes žinokit, tikrai dar su klausytojai susižiūrėsim, matysim, susiklausysim kažkiem kitam amplua.
1: Matyt, kad taip.
2: Jau visai netrukus, o su tavim, tai žinai, nu mes tai gal vėl kur nors kolega, žinai, pažiuos atostogau.
1: Niekada negali žinoti, iš tikrųjų ačiū tau, Simona, nes tikrai tie rytai jau, kai nebeturi to partnerio, kuris išvažiavo atostogauti, tai žinok, nu tai yra fantastiška dovana. Ačiū tau labai, kad tu atėjai, kad tu išsivertė iš tos lovos visus tos rytus. Man tikrai labai faina su tavim dirbti. Nu tikrai, aš net nejaučiu, kad dirbu, tiesiog gerai leidžiu laiką. Ačiū
2: tau. Nu, kaip smagu, žinok, jausmas abipusis. Klausytojams girdėjom, kad irgi visai patinka, tai ačiū jums, kad priimat, kad kažkaip suprantat, kad visokių tų dienų būna ir visokių rytų ir galbūt kartais nereikia taip labai rimtai žiūrėti į gyvenimą ir situacijas, tai ką mes bandom ir mes daryti ir jums rekomenduojam. O dabar laukiam skambučių 1823.
1: Taip. Gal jūs norit kažkam už kažką padėkoti? Tai gali būti bet kas, jūsų kolegos, giminės, artimieji, draugai, gydytojai, mokytojai.
2: Taip,
1: nežinau, bet kas, policija galbūt, nes šiandien policijos diena, tai dar kartą juos visus sveikiname, angelus sargus mūsų. Ir nepabijokit, nepatingėkit, jeigu turite noro kažkokį gerą žodelį tarstelti kam nors, tai prašom.
2: Taip, telefonas širdies. Yra jungtas 1823, gal šiandien jūsų draugas sako, mėlėji, esu užmarinavęs mėsos, kviečiu visus.
1: O, kaip gerai.
2: Norit jam padėkoti.
1: Labas rytas.
2: Sveiki.
1: Kukų. Gal? Kol atsiliepėm, padėjo žmogus. Tiksliau, kol pradėjom šnekėti, padėjo žmogus. Tai nebijokit, paskambinkit. 1823. Nebent kažkokį kitą klausimą turi, tai jau kitais klausimais, kitais numeriais tada. Nežinok, panašu, kad mūsų klausytojai irgi jau penktadienį ruošiasi, galvoja, ne, visgi yra.
2: Sveiki, Lietus.
3: Alo.
2: Sveiki. Alo.
3: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
3: Pil Romas ir pildau jūsų pageidavimą iš Prienų.
2: O! Malo.
3: Viena tema, o antra tema gal jūs žinot, kas sugalvojo ginti, saugoti, padėti.
1: Tai gal jūs, Romai?
3: Pažįstu tą žmogų.
2: Rimtai.
3: Ir jam padėkot reikėtų, jūs galit Petrui Klimavičiui.
1: Ačiū. Laimėjusiai. Ačiū tam žmogui, klausykite, tai ačiū jums, Romai, kad jūs įgarsino tą žmogų, na iš tikrųjų labai tokia įdomi informacija ir labai, labai į tą dieną.
2: Tikrai, labai, labai ačiū už skambutį, sveiki.
4: Labas rytas.
2: Labas, kuo vardu?
4: Irina.
1: Irina, klausom jūsų, už ką ir kam?
4: Norėčiau savo vyrui padėkoti.
1: Už ką?
4: Kad visą laiką esat šalia, kad visą laiką padeda, palaiko, didelis jam ačiū.
1: Kaip mielo, klausykit, koks nuostabus vyras, praktiškai princas svajonių.
2: Sveiki.
5: Labas rytas.
1: Labas rytas, su kuo kalbam?
5: Marija iš Panevėžio.
1: Malonu, Marija, kam jūs dėkojate?
5: Aš noriu padėkoti plastikos chirurgui, gydytojui Kurlavičiui.
1: Taip.
5: Dėkoju už jo profesionalumą, dėsingumą ir dėmesingumą ir palaikymą.
1: Va, kaip gražiai, gerai. Ačiū, mėla Marija, ir jums. Na ir paskutinius turbūt jo skambutis. Alio.
6: Labą dieną.
1: Labą. Ko vardu?
6: Jovita. Ir vėl.
1: Taip. Oi, pavyko Jovitai prisiskambinti. Gerai, Jovita, už ką ir kam jūs dėkojate?
6: Dėkoju, labai, labai dėkoju savo mamytei.
1: Taip.
6: Už man suteiktą gražų gyvenimą.
1: Taip.
6: Ir kaip pasakyti, už labai, labai nuostabią mamą dėkoju.
2: Gerai, ačiū jums labai, Jovita. Ir ačiū jūsų mamai.
1: Ir ačiū jums visiems, kad skambinate, kad būnate kartu su mumis. Linkime jums gražaus savaitgalio, pailsėkit, atsipūskit, pasimėgaukit tą šilumą, kuri dar plūsta į mūsų šalį, o mesgi susiklausysime pirmadienį nuo 6. Ate!

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antrą nemokamai. Su iki kortelė Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu klijams ir klijuojančioms putoms Penosil iki 35, o grindų dangoms iki 55% mažesnės kainos. Moki veži.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL, tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle, net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle, net 42% nuolaida. Lidl vertė.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Xemelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drekinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obuolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 centai, kilogramas slyvų tik 1,19 centų, kilogramas avietinių pomidorų tik 1,79 centai, o kilogramas raudonųjų svogūnų tik 75 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai, dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje. Tai skelbia krašto apsaugos ministerija. Pasak jos, iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių. Planuojama, kad iki 2027 metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5000. Beje, neseniai skelbta, kad brigadai Lietuvoje trūksta savanorių, todėl Vokietijos gynybos ministerija teigia, kad ministras Borisas Pistoriusas ketina nurodyti privalomai perkelti dalį karių į Vokietijos šarvuotąją brigadą Lietuvoje. Tuo metu Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas kiek netikėtai pareiškė, kad Rusijos valdžia remia kraštutinės dešinės partiją Alternatyva Vokietijai ir taip pat apkaltino Maskvą bandymai susilpninti ir suskaldyti Vokietiją. Tai Mercas pasakė savo kalboje Münsteryje. Kanclerio teigimu, Rusija prieš Vokietiją naudoja hibridinius metodus, visų pirma bando kurstyti priešiškumą socialiniuose tinkluose. Kancleris taip pat pareiškė, kad Maskva siekia priversti Vokietiją sumažinti pagalbą Ukrainai ir investicijas į gynybos pajėgumus bei atgrasimą. Ukraina sulaukė taikos pasiūlymų iš keturių šalių – Indijos, Turkijos, Egipto ir Jungtinių valstijų. Apie tai paskelbė šio šalies užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha. Ukrainos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad Kyjivas yra pasirengęs įvairiems paliaubų formatams, tačiau tik su sąlyga, kad ugnies nutraukimas apims ir energetikos sritį ir juodąją jūrą. Jis paaiškino, kad Turkijos ir Egipto pasiūlymai yra panašų. Šalis pasiūlė paliaubas Juodosios jūros regione, siekdamos atnaujinti grūdų eksportą. Ketvirtasis pasiūlymas Jungtinių valstijų. Prezidentas Zelenskis po neseniai įvykusio susitikimo su prezidentu Donaldu Trumpu pareiškė, kad Ukraina yra pasirengusi energetinėms paliauboms, tačiau jam kilo bejonių, ar tam yra pasirengę Rusai. Jungtinės valstijos nusiūs apie 40 jūrų pėstininkų siekdamos paremti NATO misiją Baltic Sentry ir lietuviškai tai Baltijos sargybinės užtikrinančią ypač svarbios povandeninės infrastruktūros saugumą Baltijos jūros regione. Remiantis Pentagono pranešimu, jūrų pėstininkai veiks kartu su Suomijos karinėmis pajėgomis ir jų pagrindinio užduotis bus situacijos jūroje stebėjimas bei taktinė žvalgyba.

Jų pagalba surinkti duomenis bus perduodami į bendrą NATO operatyvinę sistemą ir tai leis sąjungininkams greičiau gauti informaciją apie galimas grėsmes. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas perspėjo, kad Iranui bus suduotas labai stiprus smūgis, jei paaiškės šio ryšys su piloto išpoliu į Izraelį skridusiame kompanijos Fly Dubai lėktuve. Trumpas šį perspėjimą išsakė Jungtiniams Arabų Emiratams pradėjus tyrimą dėl galimų incidento sąsajų su terorizmu, o Izraelio ministrui pirmininkui pareiškus, kad įtariamasis patyrė radikalią islamistinę indoktrinaciją. Temperatūros Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra įdienojus svyruos tarp 17-22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:03.

0: Labas rytas Lietuvos bendruomenė, labas rytas Mariau, dabar yra 10 valandų, beveik 10 minučių, liko dar kokios 12 sekundžių kito. Čia laida Viskas bus gerai, su jumis Laisva ir...
1: Ir Marius, ar tau šiek tiek yra neramu šiandien Laisva?
0: Šiek tiek neramu.
1: Mes nieko nelaukdami pristatome, apie ką mes kalbėsime šią valandą, o šią valandą mes darome... Mūsų Lietaus bendruomenės susirinkimą.
0: Taip.
1: Ir darysim tokius susirinkimus kas ketvirtį, kas 3 mėnesius. Tai dabar va, kitas bus po naujųjų metų iš karto. Šio susirinkimo, mylėjai, esmė, kad jūs galite dabar parašyti į mūsų skundų ir pagirimų knygą. Taip.
0: Tai jūs galite ne tik parašyti, bet ir paskambinti.
1: Nu, čia aš sakau, taip vaizdingiau būtų, nes knyga atseit rašai.
0: Gerai, bet aš pasakysiu iš karto mūsų studijos telefono numerį, nes aš garantuoju, kad linijos tiesiog kais. 1823, paskambinkit į mūsų studiją ir pasakykit.
1: Ir pasakykite, prašau, vieną dalyką, kuris jums Lietuje patinka. Vieną dalyką, kuris patinka, ir vieną dalyką, kurį jūs manote, kad mes turėtume kažkaip truputėlį taisyti. Na, kuris, ne tai, kad gal jums labai nepatinka, bet jūs sakote, nu, šiaip jūs šaunuoliai, bet vat reikia vieną dalyką pakoreguoti.
0: Aš žinok, man baisu, nes tikrai skambučių, žinok, čia...
1: Bet gražiai suformuluokite.
0: Be įžeidinėjimų.
1: Prašom, be įžeidinėjimų.
0: Be keiksmažodžių.
1: Nes mūsų bendruomenė yra kultūringa, todėl prašome išsakinėti kritiką kultūringai.
2: Taip.
1: Darome susirinkimą, skelbiu, kad susirinkimas yra pradėtas. 1823, bet būtinai. Viena pastaba.
2: Taip.
1: Nesakau, kad čia kas nepatinka. Viena pastaba.
0: Ir vienas
1: pagyrimas toksai.
0: Nu, kad nebūtų taip jau sausai vienus.
1: Galėtume orientuotis daugmaž, kaip mums čia toliau judėti, ką daryti. Mūsų direktorius klauso mūsų.
0: Aš iš karto įspėjau, aš šiandieną dirbu prie pulto.
1: Taip.
0: Jeigu kas man nepatiks.
1: Taip. Ne.
0: Noriu sakyti, atjungi.
1: Jokauju.
0: Iš tikrųjų, viskas labai rimtai.
1: Šiandien su jumis smarkiai nesiginčysim, nebandysim ten kažkaip.
0: Nu, aš nežinau, žinok, Mariau, kaip man seksis.
1: Nu, gerai. Kaip emocijos
0: sumis.
1: Pradėkim, Laisvutė.
0: O, ne.
1: Pirma, prie mikrofono kviečiu pasisakyti, ką.
0: Ką?
1: Nu, vat, pakelk ragelį.
0: Labą rytą.
1: Sveiki.
0: Klausim jūsų.
1: Ar kalbėsit?
0: Ar girdit mūsų? Ne, čia matau, kad nesiseka. Gerai, pažiūrėkim čia. Labą rytą.
3: Labą rytą.
4: Labą rytą.
0: Ko vardu?
1: Egidijau, malonu. Jums pirmam suteikiamas žodis ir prašau vieną pastabą mums ir vieną pagyrimą.
4: Taip, pagyrimas tai labai faina kompanija.
1: Taip, jūs kalbate apie vedėjus, taip?
4: Taip, apie vedėjus. Aha, tame tarpe ir jūs, Mariau, ir jūs, Laisvą, nes
0: ačiū.
4: Vakar, ir koncerte Kaune buvo susitikęs, kalbėjom.
0: Malonu.
4: Tai va, o šiaip tai problema yra, kad sunku dasiskaminos, aš šiandien dasiskaminau, kad daug reiktų padaryti vieną liniją, kad būtų, kad vienas žmogus skambintų, nes kai daug skambina, jūs kažkokiu būdu atrinkinėjat, va tas negerai.
1: Kompiuteris atrinkinėja.
0: Taip.
1: Taip, čia kompiuterizuota viskas, taip.
4: Nu, jeigu kompiuteris, tada su juo nepasiginčiu.
1: Taip.
4: Kaip ir su moterį, Mariau, lygiai tas pats.
0: Visiškai teisingai,
1: Egidijau. Su kompiuteriu dar baisiau, žinokit.
0: Gerai. Egidijau, išgirdom jūs, ačiū labai už jūsų skambutį.
1: Sunku prisiskambinti, vedėjai fainiai.
0: Jo,
1: gerai.
0: Labai fainiai.
1: Dar vieną žmogų viena. Labai trumpai.
0: Gerai, pabandom. Labą rytą.
1: Sveiki.
5: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
5: Rimvidas.
1: Rimvidai, malonu, jums žodis, sakykit, vienas pagyrimas arba, nu, taip, kažkoks geras dalykas ir viena pastaba.
5: Pagyrimas yra toks, tai yra nuostabi radijo stotis, ačiū, kad jūs dukuojate, skleidžiate lietuvišką muziką, vedėjai 10 balių sistemoj 10.
1: Wow.
5: Taip, o kas nepatinka, tai ne, aš ne prieš Kotryną, Kotryna gera vedėja, bet laidos turinys. Ten yra kažkokie tai, nu, kratiniai, ten teleskopai, ten santykų kažkokių, tai, nu, į to atveju, kad yra vakaras, kada važiuoju, nori, bet būna ir muzikos geresnės, kažką pasakoja, ne prieš Kotryną, vedėja superinė yra.
1: Taip, supratom.
0: Gerai, ačiū.
1: Koreguoti širdelių turinį, taip užsirašiau.
5: Taip.
1: Gerai,
0: ačiū jums už pastebėjimus.
1: Dėkui.
0: Nu, va tokia tema šiandieną mūsų
1: bet
0: laukia.
1: Bet jūs galite mums rašyti eteris@lietuvos.fm, o jūsų skambučių lauksime po kelių kūrinių.
6: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutes.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos – tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių – tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Reilly gyvai, Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
1: Reklama.

0: Taip, grįžtam šiandien į mūsų studiją, kurioje mes klausėme jūsų.
1: Mes darome savo bendruomenės susirinkimą su klausytojais ir klausime jūsų. Paskambinkite, prašau, mums arba parašykite.
0: Taip.
1: Paskambinti galima telefonu 1823, parašyti etris@lietus.fm ir pasakyti vieną pastabą mums ir vieną dalyką, kuris jums Lietuvoje patinka. Plaukia ir laiškai, jeigu visų dabar etri nepaskaitysiu, žinokite, mes tikrai juos visus skaitome ir
0: matome
1: ir matysime. Bet dabar jau pakalbinkime mums skambinančių žmonės. 1823.
0: Gerai, pažiūrėkim, kas dar su mumis pasisveikins. Labą rytą.
1: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Gintaras.
1: Gintarai, malonu. Jūsų pastaba ir jūsų, na, pasakymas, kas patinka Lietuvoje.
2: Patinka, tai viskas tokiai, faina, gerai, bet yra vienas bet. Kada pas jūs rytiniai laido yra ten tie klausimai, atsakymai ir būna, pasako žmogus atsakymą teisingai, jūs džiaugiatės, plojat. Ir aš, pavyzdžiui, kitą kartą ne viską žmogus, žinai, nori sužinoti teisingą atsakymą ir negirdėt. Aš norėčiau, kad jūs paantrintumėt, ką žmogus atsakė teisingą atsakymą.
1: Supratau.
0: Gerai.
1: Supratau.
0: Labai
1: gerai, aišku,
0: pastebėjimas.
1: Gera pastaba.
0: Taip,
1: ačiū,
0: dėkui, Gintarai.
1: Gintarai, dėkui.
0: Da.
1: Taip, mes kai kada sakom, ai, visi penki klausimai atsakyti teisingai. O žmogus nori, kad mes pasakytume.
0: Bet dažniausiai mes visą laiką pasakome.
1: Nu, ne visada.
0: Nu, gerai. Jo, bet
1: tai,
0: atsižvelgsim
1: į tai. Reikia pasakyti, kad žmogus irgi žinotų, koks ten bus teisingas atsakymas.
0: Teisingai, teisingai. Gerai, ačiū už pastabą. Taip, labą rytą, kas mums dar paskambino?
1: Alo.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Ričardas.
1: Ričardai, malonu. Klausome jūsų.
3: Iš tikrųjų, tai Vytautas, ne Ričardas. Tai vat pastaba apie Ričardą. Jūs turit vieną...
1: Vieną Ričardą.
3: Pastovų skambintoje, pastovų ekspertą. Nu, jisai lygtai radijos sutilė dužiau dirbtų. Tai vat yra truputį pasibodė. Jūs sakot, kompiuteris atrenka, bet kaip jisai sugeba atrinkti?
1: Nu, aš sakyčiau taip, būna taip, kad žmonės labai dažnai ir gana intensyviai skambina, čia aš dabar nekonkrečiai apie jūsų minėtą asmenį, bet ir kai žmogus daug skambina ir dažnai, na tai ir tokia tikimybė, kad jis dažniau papuola į eterį. Suprantu.
3: Jau su Jono tendemu jūs dirbote tai jau, o tada aš skaičiavau.
1: Taip.
3: Iš tikrųjų, atrodo, kad daugiau niekam neįmanoma prisiskambinti.
0: Nu, bet žiūrėkit, jums pavyko. O gerai, o pasakykit, kas...
3: Aš labai džiaugiuosi.
0: Gerai, mes džiaugiamės taip pat, kad galim šiandieną su jumis bendrauti. O kas patinka, pasakykit?
3: Aplamai visos laidos.
0: Ačiū labai.
1: Labai
3: gerai. Malyta iki vakaro.
0: Super.
1: Super, ačiū labai.
0: Ačiū labai. Ačiū jums. Gerai, žinok, Mariau, toliau lūžta linijos.
1: Yra tokių, pavyzdžių, kur aš labai greit noriu sakyti, per pusvalandį groja ketvirta užsienietiška daina, gal jau gana, čia Lietuvos muziko. Tai yra neįmanoma, nes pas mus per valandą groja tik tai trys užsienietiškos dainos.
0: Ir tai yra labai griežtai.
1: Tai per pusvalandį keturios jos groti nelabai gali. Na, prasme, valandoje yra trys užsienietiškos dainos.
0: Taip, taip. Gerai, dar turim skambučių. Labą rytą. Klausom jūsų. Alo.
4: Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Kuo vardu?
4: Ona.
0: Ona,
1: malonu, klausom jūsų pastabą ir jūsų pasakymas, kas yra gerai.
4: Šiaip yra, Radio Lietus yra labai klausoma. Jūsų stotis, bet nesupykite, aš turiu pastabų laisvai.
1: Gerai, sakykit. Dar negavo šiandien, tai labai gerai, sakykit.
4: Yra nemalonu jos klausyti yra.
1: O kodėl konkrečiai? Nes tas nemalonu todėl, toks pakankamai abstraktus žodis. Konkrečiai kas todėl, jums nepatinka?
4: Jos yra greita kalbė, vienas dalykas. Kitas dalykas yra, ji visą laiką suasmenina viską.
0: Aha.
4: Ir dažniausiai, jeigu tik tai kas nors šnekama, kad va ten tas atsitiko, tas atsitiko. Laisna, ir man tas buvo, ir man tai buvo. Nu, ne,
0: o jūs taip, tai kaip tada reikia sakyti, pavyzdžiui? Kaip jūs, pavyzdžiui, kalbat su kaimynė arba su drauge, tai jūs neperleidžiate asmeniškai per save?
4: Pasiklausykite, kaip veda laidas.
0: Nagi, vardinkit, pasisemsiu.
1: Marius.
0: Marius, pavyzdžiui, taip.
4: Aurimas su šita, kaip
0: ten
4: yra,
0: užmiršau. Bet galiu paklausti, skambina tokie žmonės, kurie sako, kad pavyzdžiui, kaip tik labai patinka, kaip aš vedu, tai kaip man tada elgtis? Nes
1: kaip
0: yra tokių...
1: žmogui persiplėšt?
0: Taip, kaip tada persiplėšt?
4: Čia čia yra kiekvieno, matai, nuomonė ir jūs prašote tos nuomonės.
1: Taip, labai gerai. Labai gerai.
0: Gerai, mes ją ir girdim, labai džiaugiamės, kad jūs sakot.
1: Jūs dabar neklausykit, ką Laisva sako, klausykit, ką aš sakau. Gerai, ačiū jums labai.
4: Jūs labai didelis užėmims. Ir Mario ir tau jinai nebeduoda šnekėti.
1: Ne, man kiek reikia, žinokit, aš pašneku.
4: Su malūnu. Bet taip, klausantis iš antrų.
0: Bet jūs įsivaizduojat, kaip su tokia laisva reiktų dar gyvenime gyventi, tai čia iš vis tragedija, baisu.
1: Ačiū labai už skambutį, aš tik tai noriu pasakyti, man atrodo, jeigu visi vedėjai būtų vienodi, būtų labai nuobodu.
0: Nu, aš žinok, jau bijau ką nors pasakyti. Aš jau bijau kažką pasakyti.
1: Gerai, mes prie šios nuostabės temos, kur man fantastiškai patinka.
0: Būtinai sugrįšim.
1: Grįšime dar šią valandą.
5: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Radijo stotis Lietus, Mariau, radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
2: Aš taip džiaugiausi, kad jau tiesiog spurdėjau visas. Žiūrėkite, organizuojame tikrai nuostabius rinkimus, į juos labai norime, kad užregistruotumėte pažįstamą senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, kuris sportuoja, kūria, mokosi, keliauja, tausoja aplinką, puoselėja tradicijas. Gal jūs turite tokį žmogų, kurio vien buvimas šalia užkrečia visus aplinkinius energiją.
1: Taip.
2: Tai mes nusprendėme, kad reikia tokius išskirtinius senjorus apdovanoti. Jų istorijas norime labai visai Lietuvai pristatyti, papasakoti ir įrodyti dar kartelį, kad amžius nėra jokia riba gyventi ir aktyviai, ir smalsiai, ir prasmingai. O po to mes dar jums garantuojame suorganizuoti nuostabę senjorų apdovanojimų ceremonija, didingas iškilmes, ne kažkur, o Pakruojo dvare.
1: Wow.
2: Taigi, labai kviečiame visus. Atsidarykite mūsų svetainė lietus.fm, pamatysite tą labai gražų skelbimą metų senjorų 2026 rinkimai ir registruokite senjorus. Mes tikrai labai norime išgirsti jų istoriją, su jais pabendrauti etryje ir surengti ir pakviesti iš tai tokią nuostabią šventę.
1: Prisidedu prie kiekvieno tavo pasakyto žodžio, o prie šios gražios iniciatyvos taip pat jungiasi ir projekto partneris. Iki. Apsipirkdami pastebite, ką parduotuvėje būtų galima padaryti patogiau, ko trūksta asortimente, o gal turite idėjų, na, kaip patobulinti iki programėlę ar kitas paslaugas.
2: Ir čia yra labai geras dalykas, nes prekybos tinklas iki nori išgirsti jūsų pastabas, nori tobulėti ir kviečia pirkėjus ne tik tai išsakyti nuomonę, bet ir realiai prisidėti prie pokyčių. Taigi, jie skelbia atranką į jau trečią ir šiemet kaip niekad didelė iki klientų valdyba. Na, tokia iki bendruomenė susirenka, aptarė visus reikalus ir pasako, nu, žinokit, reikėtų va čia taip padaryti, patogiau būtų, jeigu programėliai būtų viskas va taip. Ir iki jūsų nuomonę atsižvelgia ir įsiklauso.
1: Taip, net 60 narių bus būriami skirtinguose Lietuvos miestuose ir savo įžvalgomis prisidės prie svarbių sprendimų, galinčių pakeisti visų iki pirkėjų patirtį.
2: Tai jeigu norite dalyvauti šiame puikiame projekte, būtinai užsiregistruokite, o registracija yra internete, puslapis yra iki.lt, /klientų/valdyba. Užeikite, užsiregistruokite ir dalyvaukite. Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Iki spalio 4 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį kilogramas veriamo karštai rūkyto rivono servelato tik 3,89 €. Bei litras 900 ml gazuoto gėrimo Schweppes Indian Tonic tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Kaip pavargau?
5: Nuo ko?
4: Nuo nieko neveikimo.
6: Čiumpam Parksait ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo ant galių rinkinys. Tik 5 €. Vyrų darbo kelnė su pamušalu tik 14 €. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija tik 17 €. Nuo šio ketvirtadienio, spalio 1-osios. Lidl vertė.
7: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. Homedeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.

0: Grįžtame į karštąją Lietuvos studiją, kurioje gavau jau į pilos ir aš.
1: Gavai tu, žinok, aš,
2: gavai tu, sako.
1: Aš dar spėjau ne tik tai klausyti, ką žmonės mums pasako eteryje, bet ir skaityti laiškus, kurių gauname labai daug, bet aš tave galiu paguosti. Laiškuose bent po vieną kartą gavo pilos praktiškai visi laidos vedėjai.
0: Nu tai prašau, paskaityk tada, kad ne manęs vieno.
1: Ne, vėl sakys, čia bus pasiskaitimo atskirai. Čia su programų direktorium skaitysim.
0: O dieve, mane jaučiu
1: bet
0: program.
1: Bet lygiai taip pat visi vedėjai gavo ir pagyrimų. Tai čia, žinok, dėl skonio nesiginčiama, vieniems tu labai patinki, kitiems tu labai nepatinki ir tas pats yra praktiškai su kitais visais laidų vedėjais.
0: Nuostabu, džiaugiuosi dėl to.
1: Va, gerai, mes tęsime mūsų susirinkimą bendruomenės, klausime gerai. Vieno dalyko Lietuvoje, kuris jums patinka ir vieną pastabą išsakyti.
0: Gerai.
1: 1823, gal darom taip, laiškus mes pasiliekam savo paskaitimui.
0: Taip, nes skambučių turim labai daug, taip, atsiliepkim, labą rytą. Klausim Hello. Jūsų.
1: Sveiki.
3: Labai diena.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Jurgita.
1: Malonu.
0: Jūsų pastebėjimas, kas patinka ir kas nepatinka?
3: Žinot, šiaip visumoj tikrai patinka viskas, labai puiki radio stotis, puikus vedėjai, nuo širdžiausi linkėjimai jums, Mariu,
1: ačiū labai.
3: Vilija labai mylim, Aurima, Simona, be abejo visi turim kur tobulėti, nei
1: taip.
3: Vieno nėra tobulo,
1: taip.
3: Laisva, jūs nepykit, turiu jums keletą pastebėjimų ir pastabų, nepriimkit to asmeniškai.
1: Viskas gerai, sakykit, mes tam šią valandą ir darėm.
0: Kad ant manęs pavarytų.
3: Ne,
1: bet klausom.
0: Sakykit.
3: Neįsižeiskit ir jūs tai neprimkite asmeniškai. Tiesiog darykit iš to tam tikras išvadas.
1: Taip.
3: Kai prieš tai skambino ponia Ona, jinai labai taikliai pastebėjo. Jūs galbūt tikrai laisvą per daug viską asmeniškai vertinate per save. Ir žinot, ne visiems klausytom yra įdomu jūsų meilės, ten visi viražai ar ne viražai, jūsų nuoskaudos ir taip toliau. Tai tikrai nėra tai, ką mes klausytojai norėtumėm girdėti. Ir kitas dalykas, kai sakot, iš ko jums mokyti, jūs turit puikių kolegių ir kolegų. Tai taip, kad Marius, Aurimas, Vilija, Simona, Ritinukai, tikrai pasiklausykit, kaip jie veda laidas ir kaip jie tarpusavį komunikuoja. Laisvą nepykit, bet kartais tikrai jūsų humoras, jūs stengiatės ir pajokauti, bet jisai kartais būna toksai įžeidus ir neskanus kolegų atveju. Tai taip, kad tikiuosi išvadas padarysit, viskas bus gerai, o visi mes turim savo pagrindinį. Pagrindinės sritis, kur mes esam tikrai stiprus, jūs dainuojat, dainuokit ir toliau, kurkit, ir čia yra jūsų stipri sritis. Visa kita yra kur tobulėt,
1: aišku,
3: ir nebūtina visur mums dalyvauti.
1: Aš visą laiką sakau, kad visko išmokstama.
0: Aš galiu pasakyti.
1: Bet labai trumpai, nes mes norime ir kitų klausytų žmonių išklausyti.
0: Gerai, perikim prie kitų.
1: Gerai, ačiū labai, laisva tvardykis.
0: Aš noriu pasakyti, kad aš nežadu keistis. Jau tokia, kokia esu, tokia esu.
1: Ir čia ne apie tai, kad tu turi pasikeisti kaip žmogus. Čia labai apie tai, kad labiau apie tai, jeigu aš gerai supratau, kad profesionalioje srityje visą laiką yra kur tobulėti. Ta mūsų klausytoja labai gražiai pasakė, kad visą laiką yra kur tobulėti. Gerai, kalbinam dar vieną žmogų.
0: Man jau silpna. Labą rytą.
1: Alio, sveiki.
4: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino, ko vardu?
4: Gintaras.
1: Gintarai, malonu. Taip, klausom jūsų.
4: Prisiskambinau, pasirodo, sako, kad negalima prisiskambinti.
1: Prisiskambinot, puikiai. Klausom jūsų.
4: Taip. Man patinka visas laidas, absoliučiai jūsų klausau jau daug metų užsienį ir labai esu patenkintas.
1: Labai gerai, kas nepatinka arba kur turėtume tobulėti?
4: Viskas patinka ir labai suporuoti jūs dabar tinkamai. Klausiau ir jūsų Jonu labai puikiai tikot ir labai su laisvo tinkat.
0: Ačiū labai.
1: Fantastika. Super. Ačiū, Gintrai, dėkui, linkėjimai, kur ten jūs sakėt užsienį, tai užsienį ir skrieja. Taip, ar turim dar laiko? Ne, ko gero jau viskas, mūsų laikelis baigėsi. Žiūrėkite, mes jūsų telefonu jau dabar išklausyti nebegalėsime, nes temą baigime. Beprotiškai ačiū, kas skambinote. Kaip sakiau, kas ketvirtį darysime tokius bendruomenės susitikimus.
0: Aš nebedalyvauju.
1: Nedalyvauju. O laiškus dar galite rašyti eteris@lietuvos.fm. Mes labai visų laiškų laukiame ir jūs būtinai su programų direktorium paskaitysime ir aptarsime.
0: O taip.
1: Ačiū visiems.
5: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai.
3: Allianz.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai Vilvit 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
0: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien Lietuvoje vyksta 8-asis regionų forumas, jį atidarė šalies vadovas Gitanas Nausėda teigia, kad valstybės atsparumas prasideda nuo kiekvienos savivaldybės ir bendruomenės gebėjimo veikti kritinėmis aplinkybėmis. Tuo metu Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Plungės rajono meras Audrius Klišonis sako, kad siekiant tikslų dažnai yra klimstama biurokratijoje, o tai trukdo savivaldybėms veikti greitai ir efektyviai.
1: Išgirstam tikrai pelnytus priekaištus išsakytus iš premjero dėl priedangų panaudojimo lėšų. Mes visų pirma atsiduriam patys prieš save ir matom, kad norint įgyvendinti tuos iššūkius, nemažiau kaip pusę pinigų reikia skirti popierio. Ar popieriai mus apsaugos? Ar apsaugos mūsų žmonės? Mano supratimu, ne. Mes turim būti orientuoti į tikslą ir rezultatą. Jeigu tam reikalinga pakeisti procedūras, tai turi būti daroma greitai.
0: Kalbėjo Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas, jis jau anksčiau yra minėjęs, kad dauguma priedangų Lietuvoje yra daugiabučių namų rūsiai, taip pat viešųjų įstaigų rūsiai arba pusrūsiai darželių, kultūros centrų, mokyklų rūsiai, o siekiant jie sutvarkyti, susiduriama su biurokratiniais keblumais. Aplinkos ministrė Ieva Andrulaitytė siūlo plėsti savivaldybių būsto fondą į jo vystymą aktyviau įtraukti privatų sektorių, o didmiesčiuose ir kurortuose svarstyti didesnius mokesčius ne pirmam būstui. Pasak jos, su būsto prieinamumo problema susiduria ne tik socialinio būsto laukiantis gyventojai, bet ir jaunos šeimos, pirmojo būsto pirkėjai vieniši bei vidutinės pajamas gaunantis asmenys ir savivaldybėms reikalingi specialistai. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako premjerui Mindaugui Sinkevičiui perdavęs, kad neketina dalyvauti artėjančiose prezidento rinkimuose. Tai Lietuvos diplomatijos vadovas atskleidė portalui 15 min. Pasak Budrio, kalbos apie galimą jo kandidatavimą prezidento rinkimuose apsunkina veikimą ir gyvenimą. Priminsiu, valdantieji nekartą yra viešai kritikavę Lietuvos diplomatijos vadovą. Nuo dalies jų Budrys neva tęsia buvusios konservatorių vyriausybės politiką, o ne įgyvendina socialdemokratų programą. Izraelio nacionalinė oro linijų bendrovė El Al pranešė buvusi priversta atšaukti šiandien planuotus repatriacinius skrydžius iš Dubajaus. Jie buvo suplanuoti bendrovei Fly Dubai po išpolio lėktuve sustabdžius skrydžius į Tel Avivą. El Al teigimu, Jungtinių Arabų Emiratų institucijos nesuteikė leidimo nusileisti dviem specialiesiems skrydžiams, apie kurios buvo paskelbta vakar vėlai vakare. Nuo sekmadienio tebėra numatyti reguliarus El Al skrydžiai iš Dubajaus į Tel Avivą. Tačiau oro linijų bendrovė keleivius informavo, kad visos vietos yra užimtos tiek šią savaitę, tiek dalį ateinančios. Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, rytoj taip pat žymesnio lietaus nenumatoma, naktį kai kur tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje 10-13, dieną 17-21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 3 minutės.

0: Jis ar jie?
1: 12:09 Lietuvoje. Lietaus eteryje mes jūs kviečiame į žaidimą Jis ar jie. Turime jums dovanų, Lietaus prizą, mūsų kojinės firminės. Beje, netgi buvo užėję kolegos čia ir sako, gal galit ir mums duot kojinių.
2: Bet mes nedavėm.
1: Iš kitos radijos studijos.
2: Bet mes nedavėm.
1: Sakom, prašom prisiskambinti į eterį.
2: Taip. Ir
1: sąžiningai laimėt.
2: Taip. Ir
1: tada galėsite.
2: Taip, nėra čia ko. Čia galvoja, kad ateis ir duosiu
1: kairį dešinį. Nevyksta čia taip reikalai.
2: Niekas nevyksta.
1: Gerai, skambinti šiandien mums gali tik tai mūsų klausytojai vyrai, nes klausimus šiandien 5 jums užduos laisvą.
2: O tai bus rimta.
1: Nieko ten baisaus.
2: Nieko? Nu gerai, pažiūrėsim.
1: Taigi man, aš vieną klausimą neatsakiau.
2: Šiaip jo. Aš bet tu matai protingas vyras esi, ne tai kaip aš.
1: Alio, laba diena, klausome jūsų.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, ko vardu?
2: Petrai, džiaugiamės, kad prisiskambinot, kad klausot mūsų, o jeigu dabar pasiruošęs, įkvėpkit ir pradėkim.
1: Pradedam.
2: Kuris miestas yra Mongolijos sostinė?
3: Ulaanbatoras.
2: Kaip vadinama plati, lygi, beveik be medė teritorija šaltuose regionuose?
3: Nenugirdau klausimą.
2: Kaip vadinama plati, lygi, beveik be medė teritorija šaltuose regionuose?
3: Taiga.
2: Koks paukštis garsėja gebėjimo mėgdžioti įvairius garsus, įskaitant ir žmogaus kalbą?
1: Nu, labai paprasta, žinokit.
2: Koks paukštis atkartoja?
1: Koks paukštis gali
2: garsus
1: kalbėti kaip žmogus?
3: Papūga.
2: Gerai. Gerai. Kuri grupė atliko garsųjį hitą Nothing Else Matters?
1: Čia ne lietuvių grupė.
3: Metallica.
2: Metallica. Patinka beje Metallica jum?
3: Taip.
2: Kokiame Lietuvos rajone randasi miestelis pavadinimu Smilgiai? Spėkit.
1: Panevėžys. Gerai.
2: Aš manau, kad jums net nereikėjo spėti. Jūs paimėt ir pasakėt, kad Smilgiai iš tiesų randasi Panevėžio rajone. Metallica yra ta grupė, kuri atliko šį kūrinį, kurį aš įvardinau. Papūga, jūs čia dar kažkaip pamastėt, bet aš galvoju, kad čia turbūt šit tiesiog...
1: O vat su taiga truputėlį paslydote,
2: taip,
1: nes
2: taip.
1: Taiga yra kaip tik miškinga,
2: taip.
1: Nors ir šaltose teritorijose.
2: Egzistuoja.
1: O ta, kur nemiškinga, yra tundra.
2: Tundra, taip.
1: Tundra.
2: Ir apie Mongolijos sostinę jūs taip pat buvot visiškai teisus, Ulaanbatoras. Tai aš jūs bet kokiu atveju sveikinu, jūs tik į vieną klausimą neatsakė teisingai. Visi keturi buvo išlukštenti labai greitai ir aiškiai sveikinam. Jums atitenka Lietaus firminės kojinės.
1: Petrai, ačiū, kad passkambinote. Dėl prizo mes su jumis susisieksim, paaiškinsime, kaip galėsite jį atsiimti.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos bulvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Reklama.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Na, o dabar mes jūs kviečiame į rubriką Kas naujo redaktoriau. Turime naują dainą, kurią mus nudžiugino grupė Popkultūra.
2: O!
1: Jau dabar išmokau kirčiuoti teisingai.
2: Popkultūra.
1: Nes aš visą laiką sakydavau Popkultūra. Bet tu pasakėjai, kad reikia sakyti Popkultūra.
2: Bet ne, paskui jie buvo parašę kažkaip.
1: Ne, tai tu kažkaip su jais, man atrodo, kalbėjai.
2: Kažkas pasakė, ten, taip. Bet kokiu atveju, kaip vadinasi jų naujausia daina?
1: Nežinau.
2: Ką reiškia?
1: Jokauju, laiškai vadinasi.
2: Laiškai. Gerai, laiškai. Mane visą laiką džiugina šios grupės kūriniai. Labai tikiuosi, kad pradžiugins ir mūsų klausytojus. Minutė laiko, kaip įprasta, paklausysime jos, o po to numeriu 1823 paskambinkite studiją ir įvertinkite dainą ištardami taip arba ne.
1: Klausom Popkultūra ir daina Laiškai.

0: Viskas, minutė nuskambėjo. Aš dabar klausiau dainos, laiškai, lašai, kiek tu jų prirašėjai, juose ir melas rytis, ar pagalvojau apie, kam aš dabar rašau laiškus.
1: O tu rašau laiškus?
0: Jo, bet tai yra darbiniai laiškai.
1: Ai.
0: Dabar galvoju, jeigu apie mano darbinius laiškus, tai dainuot. O laiškai, kiek jų prirašėjai, juose ir melas ir tušti pažadai.
1: Nu, kam primelavęs ir prižadėjęs? Vaičiukauskui, ką nors?
0: Aš, ne, nu, aš susirašinėjau daugiausiai su atlikėjais.
1: Ai, oi.
0: Tai gal nebent jiems kažko prižadėjęs esu.
1: Kam nepasitaiko?
0: Nu, ja.
1: Gerai, o kaip pasitaikęs grupiai, kuri, popkultūra, kuri tik pristatė savo naujausią dainą? 1823, išgirskime jūsų verdiktus.
0: Taip, laukime skambučių, paskambinkite ir pasakykite dainai taip arba ne. Alio, laba diena.
2: Laba diena.
0: Sveiki. Labas. Malonu, taip ar ne, dainai?
2: Tik tai taip.
1: Tik tai taip, sako mūsų klausytojas. Labai gerai.
0: Alio, laba diena.
3: Laba diena.
0: O vardu?
3: Vida, dainai taip, taip, taip.
1: Patiko.
0: Ačiū.
1: Vidai patiko apie laiškus dainą.
0: Ir trečias skambutis. Alio, laba diena. Alio.
1: Klausom.
4: Laba diena.
0: Sveiki, ko vardu?
4: Edita.
1: Edita, kaip jums daina?
4: Nu, patiko.
1: Patiko? Super, ačiū taip. Jums už jūsų taip.
0: Trys taip.
1: Be konkurencijos.
0: Kažkaip nesudėtingai susidurojo.
1: Paprastai ir aiškiai, bet mes nujautėm, kad tai bus.
0: Ko gero.
1: Taip.
0: Gerai, popkultūra, daina, laiškai, pilnai skamba mūsų eteryje.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos, tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių, tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Prisimink, aš visada šalia.
4: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
5: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
6: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
4: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
6: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
7: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortelė Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Reklama.

0: eteryje Laisva ir Marius.
1: Nu, Laisvute, ką veiksiu šiandien? Papasakau, ką nors apie save.
2: Aš jau bijau.
1: Kodėl?
2: Nes paskui sakys.
1: Ne, aš dabar tavęs klausiu.
2: Gerai.
1: Gali.
2: Aš dabar ironizavau.
1: Tu važiuosi į savo tėvoniją.
2: Į tėvoniją planuoju, geras oras. Sūnus mano paprašė, sakė, mama, noriu grįžti į kaimą. Tai
1: oi,
2: aš
1: gerai.
2: Jį ir parvešiu, kad jis galėtų pasidžiaugti katinėliais, šuniukais.
1: Bet va, tavo vaikas yra laimingas, nes jis bent jau atskirs, kaip atrodo karvė, kaip atrodo, ten, nežinau, višta ir dar kažkas.
2: Kaip atrodo karvė ir stirna.
1: Nes juokas juokais man pasakojo, kai kurie pažįstami, kad sako, yra tokių atvejų, kad nusiveža vaikus, arba pažįstamų vaikai atvažiuoja kur nors į sodybą, pamato karveris, nesupranta, kas čia yra.
2: Taigi aš esu pasakus, kaip aš pati esu girdėjus, kaip atvažiavo ekskursija, autobusas taip. Pilnas vaikų išlipo ir ant karvės sakė, mokyta, žiūrėkit, čia stirna. Ir tai buvo, wow.
1: Liekna, elegantiška stirna.
2: Tai jie nebuvo, jinai liekna ir elegantiška.
1: Aš dabar pagalvojau, jeigu karvės bandytų bėgioti tokiu greičiu, kaip bėgioja stirnos, kaip tai atrodytų.
2: Manau, kad labai įdomiai, bet kokio atveju, tai jo, tai manęs tikriausiai, kad laukia kelionė iki kaimo. Pabūsiu, pavalgysiu pas mamą, gal mama kažkas skanaus, o garantuotai bus kažkas skanaus, tikrai pagaminus.
1: Aišku, bus padarysi, dar įdės namo, jeigu norėsi.
2: Aš dažniausiai neimu, žinok, jau.
1: Kodėl?
2: Nu, nes paskui gaila, nes aš nesuvalgau.
1: Kodėl tu nesuvalgai?
2: Nu, vat kažkaip man taip.
1: O tai mano šita duonos irgi nesuvalgai?
2: Taigi tavo duona suėjo, žinok, ten iš karto.
1: O tai mano obolienė,
2: obolienė vis dar taupau.
1: Tu jas smarkiai netaupyk, nes surūks, jeigu ten ilgai laikysi.
2: O kodėl tu neturi surūkti?
1: Nu, šaldytuvė, jeigu laikysi.
2: Šaldytuvė ir laikau.
1: Nu, vis tiek, nu, mėnesį tu jau atidarytas, jau nelaikyk mėnesį.
2: Ir net, žinok, šaukščiuką, kur jau ten, tai aš jau ten nuvalau, kad tik tai nesusiliestu ten.
1: Bet vis tiek, sakau, nu, mėnesį nelaikyk tu jas šaldytuvė. Atidarytos.
2: Sakai, blogai bus?
1: Nu, nelabai gerai, nu, suvalgi.
2: Ai, nu, gerai.
1: Suvalgi.
2: Tai žodžiu, o tavo planas koks savaitgalio?
1: Mano planas, huliganas, važiuoti kaimą ir kapot, skaldyt malkas. Tai
2: galiu atvažiuoti pas tave, prasuksiu pas tave.
1: Drąsiai, jeigu paskaldysi malkas.
2: Nenoriu skaldyti. Noriu,
1: ką?
2: Aš galėčiau sėdėti ant kelmo, šildyti saulutį ir žiūrėti, kaip tu kapoji malkas.
1: Taip neveikia sistema.
2: Neveikia sistema pas tave.
1: Pas mus dėja, kas atvažiuoja kaimą, tai jie visi privalo
2: įdarbinti būna.
1: Yeah.
2: Nu, bet šiaip taip ir priklauso. Gerai, tai mes...
1: Darbų daug.
2: Mes linkim iš tikrųjų, kadangi, man atrodo, nusimato tikrai gražus savaitgalio oras ir jums prasmingai praleisti tą savaitgalį, pasimėgauti tomis šiltomis dar rudeniškomis dienomis, kol nelyja.
1: Taip.
2: Ir būkit laimingi.
1: Būkite laimingi, susitiksime, susigirdėsime kitą savaitę, pirmadienį Lietuvos eteryje 10 ryte, o šiaip klausykite Lietuvos ir savaitgalį.
2: Taip,
1: ir
2: taip,
1: dabar,
2: taip.
1: Nes jau mačiau Aurimas šeštokas atėjo čia.
2: Šeštokaitis.
1: Ruošiasi laidai, kuri vadinasi su daina mūsų Lietuvos
2: eteryje. Tai gražaus savaitgalio visiems.
1: Iki.
2: Iki. Čia Lietuvos.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Pasiūlymas bitėje.
3: Kurį verta išgirsti.
2: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės €29. Saldainiai Rafaelo 4,29. O skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima – tai, ko reikia.
1: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
2: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliai įsivertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje Rinkis prekė lietuvišką.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. ESO gyventojams dėl rūpjūtį šalį nusiaubusios didelės audros padarinių išmokėjo 370 tūkstančių eurų, pirmadienį atliks dar vieną mokėjimą, iš viso bus išmokėta daugiau nei 500 000 eurų kompensacijų. Bendrovė teigia, kad jau baigia nagrinėti 3 tūkstančius prašymų, iš viso jų yra 11,5 tūkstančio. Teigiama, kad vidutinė kompensacijos suma siekia 136 eurus. Daugiausiai prašymų sulaukta iš tų regionų, kur elektros tiekimo atnaujinimas užtruko ilgiausiai Anykščių, Utenos, Kauno ir Molėtų miestų ir rajonų. Teisėsaugos akiratin patekusios nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotojas Tomas Orlickas atleistas iš pareigų. Anot agentūros vidinio tyrimo metu nustatyta, kad jis padarė pasikartojančius sisteminius viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo pažeidimus. Teigiama, kad jis nedeklaravo savo privačių interesų, taip pat pasinaudojo savo tarnybinių statusų. Europos prokuratūrai tiriant galimą korupciją agentūroje teismas rugsėjo viduryje nuo pareigų Orlicką jau nušalino jam skirtos kardomosios priemonės. Anksčiau rugsėjį teisėsauga atliko kratas agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, duodamas interviu portalui 15 min, pareiškė, kad premjerui Mindaugui Sinkevičiui perdavęs, jog neketina dalyvauti artėjančiuose prezidento rinkimuose. Pasak Lietuvos diplomatijos vadovo, kiekvieną kartą, kai jo aiškiai paklausimą, jis atsako, kad neturi ketinimo kandidatuoti į prezidento postą. Politikas teigia vasarą, kai buvo performuotas ministrų kabinetas, su tada dar paskirtuoju premjeru Sinkevičiumi kalbėjęs apie užsienio politikos kryptis, kas turėtų nugulti naujosios vyriausybės programoje. Budrio nuomone tuomet sklidusios kalbos, kad jis gali negrįžti į ministro postą, buvo oponentų skleidžiamos tyčia.
1: Tai lygiai taip pat ir vasarą tie visi pasvarstymai, kurie buvo, tai apie mano asmenį ir vietą politinėje sistemoje labiau negu kad apie užsienio politiką. Nes jau kalbėtume, ar efektyviau pasiruošime pirmininkavimui, ar mes dėl to turėsime stipresnės pozicijas, nežinau, santykiuose su Vokietija, su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis. Nugi ne apie tai buvo kalbama. Kokie vaikšto pletkai kalbos, interpretacijos ir panašiai. Aš esu įsitikinęs, kad dalis jų buvo tyčia skleidžiama ir nuvedant į kokias nors ten perspektyvas. Į 29 metus, ne vas čia su galimais kandidatavimais į prezidentus susiję, nors buvo siekiama labai taktiškai konkrečioje vietoje, tiesiog dėl vidaus politinių sumetimų išimti kaip asmenį iš vykdomosios valdžios. Ir tai, kas gali būti to ir buvo ir tebėra suinteresuoti, tie, kurie nenori matyti sėkmių šitos vyriausybės užsienio politikoje. Ar buvusios vyriausybės ruginienės vyriausybės veiklą užsienio politikoje su žemė. Aš tai tą vienareikšmį matau.
0: Portalui 15 min sakė užsienio reikalų ministras. Pasak Budrio, kalbos apie galimą jo kandidatavimą prezidento rinkimuose apsunkina veikimą ir gyvenimą. Prezidento rinkimai vyks 2029 metais. Į tarptautinę kosminę stotį atkeliavo 4 nauji įgulos nariai, orbitinėje laboratorijoje praleisiantis maždaug pusmetį. Naująją įgulą sudaro 2 amerikiečiai, kanadietis ir rusas. Į tarptautinę kosminę stotį įgula nuskrido rekordiškai greitai, per beveik 8 valandas. Kelionės trukmė labai priklauso nuo atstumo tarp tarptautinės kosminės stoties ir erdvėlaivio jo paleidimo metu. Ir apie orus, šiandien be lietaus temperatūra svyruoja nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj žemesnio lietaus nenumatoma, naktį kai kur rūkas, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje iki 13 šilumos, o diena bus nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Gerą dieną, brangus Lietuvos bičiuliai, Lietuvoje pirmą valandą ir 10 minučių ir penktadienis ir geras oras ir planai pakurti.
2: O jei, koks energingas. Labas, Aurimai, labas visiems mūsų klausytams. Mes ką tik su kolegom jau aptarėme, kaip savaitgalį, kas keps blinelius, nes tai labiausiai turbūt asocijuojasi su savaitgaliais kažkam.
1: Bet aš kaip vardonėčiau blinelių.
2: Tų tokių lėtinių ar visokių, paprastų? Žinok,
1: nes aš bulvinių blynų tai valgiu ne per seniausiai, bet vat, tų tokių miltinių ar ten lėtinių, tai žinok, labai norėčiau.
2: Nu, savaitgalis, man atrodo, toks, žinai, kur tu gali atsipalaidavęs, ten, žinai, su visais paprastukais ir kitais reikalais pasidaryti blynų.
1: Paprastukais ar paprastukais?
2: Paprastukais.
1: Bet ir paprastukai gali būti.
2: Ir paprastukai gali paprastukai. Būti, bet ne paprastukai šiandien bus jūsų laikas čia Lietuvoje, nes mudu su Aurimo su daina tiesiog su vėjeliu lekiam į penktadienį.
1: Renkamės, žinok, bus tikrai nelengva, bet prieš pasileidžiant plaukus į savaitgalį reikia ir padirbėti. Žodžiu, du sunkus variantai reikia, nebus lengva išsirinkti, ką noriu.
2: Nu, nu. Skirtingom
1: pusėm einame. Po 4 valandų maždaug mes atsibučiuosim prie durų ir eisim iki pirmadienio skirtingom pusėm. Arba... Linkėjimai tiems, kurie galbūt pajūrė, Jurijus Veklenko ir Geltoni krantai. Geri gabalai, ne?
2: Labai gerai. Žinau, kad tikrai kolegė Vilgė šiandien juda link pajūrio, tai linkėjimai, jeigu jau kelyje. O ir visiems, aišku, kurie galbūt, gal nebūtinai prie jūros, gal gali būti ir kokio ežero geltoni krantai, žinai.
1: Prie vandenėlios,
2: nu, tai,
1: mergina.
2: Nes tikrai orai lepina. Gerai, mes jūsų klausim, kurią dainą grojam? Kuri tokia taip skaniau būtų prie kavos? Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
3: Jolanta,
2: malum. Kokia energija čia dėl to, kad penktadienį šiandien?
3: Žinoma, ir tai, kad kalbu su jum.
1: Labai gerai, Jolanta, kokį turit savaitgalio planą huliganą?
3: Palauk.
1: Nu, nieko.
3: Ai, turim sekmadienį, turime puikius pietušius.
1: Gerai, o daina kuri?
3: Pirma daina.
1: Pirma.
2: Gerai, ačiū Jums labai, gero savaitgalio. Aš galvoju, gal visai geras savaitgalis, kai tu tiesiog gali ir be plano būti, žinai, kur tu visada bėgi visą savaitę. O, labas, kas čia su planu?
4: Gediminas.
1: Gerbinai, kokį planą turit?
4: Vaikščios tik kazlų rūdoji.
1: Labai gerai.
4: Renktūras.
2: Ai,
1: super, aha. Labai gerai. Gerai, o daina kokia?
4: Geltoni krantai.
2: Nu gerai, lyginam rezultatą.
1: Aš toks irgi šiandien renktūras.
2: Ai, Nu, nepaklausėm, kiek kilometrų. Sveiki. Alo, labas.
5: Labą dieną.
2: Labą, kuo vardu?
5: Rima.
2: Rima, jūs šiandien esate tas žmogus, kuris ir nuspręs. Ką mes grojam?
5: Pirma. Už pirmą.
1: Rima prabalsavo, o Aurimas pragros.
2: Aurimai, tu tada pagrok.
1: Taip, viskas, grojam.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
4: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
5: O, naujas televizorius.
6: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
5: Tai kiek suploji?
6: 99 eurus.
5: Už 55 colių Samsung?
6: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
5: Kambarioko neieškai?
7: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
8: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
9: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt
1: Reklama.

0: Radijos stotis Lietus. Reklama.
1: Mes grįžtame į eterį, nes prasideda, mylėjai, grybų kovos. Kas šį rudenį taps pačių grybingiausių Lietuvos kraštų, mes ir bandome išsiaiškinti, jeigu ir jūs esate grybautojai, tai pasigirkite neįtikėtinų šių metų laimikių, registruokite savo nuotraukas, papasakokite, kiek grybų suskaičiavote, įdėkite nuotrauką, kad visi galėtų pasigerėti, o jau nu, taip galite maždaug parašyti, kur juos radote, bent jau rajonas, kažkokia vietovė, kad būtų aiški, nes būtent bandome ir išsiaiškinti, kuris regionas Lietuvoje taps šį rudenį grybingiausiu. Na, o grybų kovose svarbus ne tik gausus laimikis, bet ir lengvas žingsnis miško takais, tad projekto partneris nereceptinis vaistas Pieskledin, padedantis mažinti sanarių senėjimo procesus, judėti be skausmo ir mėgautis aktyviu gyvenimu, jums padovanos jogos gumas.
2: Labai gerai, tai miške galima ir pasportuoti, ir sportas visomis prasmėmis.
1: Sportas visomis prasmėmis, taip, kažkaip man atrodo, kad tavo mikrofonas neveikia. Taip, mes dabar bandome prisiskambinti vienam iš mūsų klausytojų, taip, taip. Dabar jau veikia. Ir jam, kaip minėjau, atiteks Pieskledin jokos gumos, kurios padės laisvalaikį leisti dar aktyviau.
3: Šiandien mes paskambinsime Irmai, kuri, sako, gyvena Vilkaviškio rajone, grybauju, sako, nuo kokį 10 metų ir sako, nu, čia yra mano visas gyvenimas. Labai gerai. Skambinam Irmai ir paklausim, kas kaip ir, aš manau, kad ir šį savaitgalį Irma grybaus.
1: Gerai, bandom prisiskambinti, o jūs, aišku, nepamirškite, kad vis dar galite registruotis, tikrai gal ir šį savaitgalį geriausite grybauti ir pasidžiaukite.
3: Alo, labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Ar čia Irma?
4: Ne, čia Rūta. Aš Irma, taip, aš Irma užregistravau.
1: Geras.
3: Gerai, tvarkoje. Rūta, aha, o Irma draugė ar sesuo ar kas?
4: Draugė.
1: Ai, tai jūs čia vieną kitą gal užregistravot? Gal abi dvi ir grybaujate?
4: O gali būti.
1: Gerai, tai papasakokite, kaip suprantu, judvi abi ir grybaujate.
4: Taip, tikrai taip. Turim savo vietas, niekam neišduodam.
3: Taip, bet ir dabar nepasakysit.
4: Ne, tikrai ne.
1: Aš žinokit,
3: kažkur Vilkaviškio rajone.
1: Ir čia tas, bet žodžiu...
4: Link Merkinės.
1: O gerai, nu žodžius, visiškai sumėti tos pėdos, bet man tai labiausiai patiko tai, kad jūs sakot, kad grybai patys į pintinę šoka.
4: Tikrai taip.
1: Nu, liuks, aš žinau.
4: Kai žinai vietas, ateini ir tik tai ateina, taip gražiai.
1: Ir patys sulipa į tą krepšį. Ne? Nu, žinokit, tai tokį grybavimą ir aš eičiau.
3: Na jo.
1: Tai mes, žinokit, nežinau, kaip dalinsitės dovaną, ar Irmai tą dovaną atiteks, ar jums, bet kuriuo atveju už jūsų pasidalinimą, už jūsų smagią istoriją ir įkvėpimą, galbūt kažkam tikrai išbandyti grybavimą, mes padovanosime jums jogos gumas.
4: Liuks.
3: Labai ačiū labai, gerų grybų, laukite pranešimo, taip, ir gražaus rudens.
1: O projekto partneris nereceptinis vaistas Pieskledin skatina visus judėti pagal savo galimybes. Vaikščiokite, grybaukite, mankštinkitės ir kuo daugiau judėkite. O geresniems aktyvumo rezultatams pasiekti vartokite Pieskledin, kuris mažina sanarių senėjimo procesus, padeda judėti be skausmo bei leidžia patirti aktyvaus gyvenimo džiaugsmą.
3: Pieskledin saugusių vykelio sanario osteoartrito simptomų gydymui Pieskledin kietasis 300 mg kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Su Pieskledin tavo aktyvus ruduo tęsiasi. Grybaukite su šypsena.
0: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Aš manau, kad iš dalies aktualus, nes savaitgalį, geras oras, tie, kurie gyvena mieste, tikrai prisės rytoj, pavyzdžiui, pietučių ar pusryčių ar vakarieniai terasėlėje, kavinėje kur nors ir reikės ne tik susimokėti, bet ir palikti arbatpinigių.
2: Nu, žinai, tas reikės, jis toks...
1: Na, bet dažniausiai žmonės juos palieka.
2: Tai, nu, mes norim dabar ir išsiaiškinti jūsų. Vienas, 823, paskambinkite ir pasakykite, ar jūs paliekate arbatpinigių, ar...
1: Ir kaip vadovaujatės, procentais, ar kaip?
2: Taip, ar skaičiuojate procentą, ar kiek negaila.
1: Ar kaip buvo skanu, neskanu.
2: Ar gal apskritai, nu, jeigu patiko, tai tada paliekat. Jeigu jums nepatiko aptarnavimas, pavyzdžiui, nepaliekat.
1: Nu, žinai, nes, nu, žiūrint, kaip atpardavo, nes, žinai, tu sėdi, lauki 20 minučių, prieinam. Nu, aš rinko. Nu, ką? Neturim.
2: Ne, geriau būna, kai sakai, ar aš norėčiau to. Tai to neturim. Ai, nu, tai tada šitą.
1: Ja,
2: žinokit, šito irgi ne.
1: Ja, žinai.
2: Žodžiu, jūsų klausėm, ar esate tie žmonės, kurie, na, bet kuriuo atveju paliekate arba atpinigų, ar ne. Sveiki. Alio, laba diena.
3: Labai diena.
2: Kas mums paskambino?
3: Jovita paskambino.
1: Jovita, kaip ar paliekat arbatpinigių ir kaip vadovaujatės? Ar pagal skanumą, neskanumą, pagal procentais gal ar kažkaip?
3: Nu, net nežinau, žinokit, aš šiaip tai labai retai, kada einam ten, kaip pasakyti, pasisėdėt ar kavos išgert. Bet šiaip tai man tas, kaip ir kaviniai, privalumas ir kad būtinai turi palikti.
1: Bet Jovita, čia nėra kad būtinai.
3: Nu taip, bet jau atsit buvo šneka, kad atsiai ten tie procentai, ten viskas, ja. Bet tai mes kiekvienas dirbam darbą, jūs eteryje dirbat, bet jūs arbat pinigų negaunat.
1: Šiaip gerai pastebėjo, tikrai ne.
3: Mhm. Tai va, aš jau turiu omenį, bet jeigu patinka, va, aptarnauja, jeigu, nu, šiltai priema, tai viskas valio, ura, kai sakoma, bet... Aš skaitau, kad...
2: Gauna, tai
1: neturėtų būti išskirtinė kažkokia specialybė, supratau.
2: Gerai, viskas gerai, aišku, ačiū jums labai.
1: No, o tu kirpėjai paliek arba atpinigą?
2: Retai labai.
1: Bet kaip pagalvoji, tai irgi žmogus tau tiek skyrė dėmesio.
2: Uh-huh.
1: Taip, arba, pavyzdžiui, parduotuvėj kasininkiai, tai irgi aptarnavo...
2: Balga bet kasininkai, man atrodo, net negali.
1: Negali,
2: aš
1: negali.
2: Aš kažkada, žinok, norėjau nupirkti šokoladą, man atrodo, kažkas ten buvo kažkokia situacija. Ir ten kažkaip turėjau čekį būtinai turėti, kad sumokėti, nes, nu, žinai, kad, nu, ten, kad nebūtų paskui...
1: Labą dieną.
2: Nesusipratimo.
4: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
4: Jurgita.
1: Jurgita, kaip jūs elgėtės?
4: Palikinėjau.
1: Palikinė.
4: Jeigu man viskas patinka, tai taip būtinai palieku ir netgi kartais iškričiu tokį lengvą pokštą, kadangi mes matom tik barmenus.
1: Taip.
4: Tai aš esu nekartą nustebinus, jeigu patiekalas labai labai patiko, aš palieku arbatpinigus, atsistoju išeinu, nupirku kokią gražią gėlių pokštę arba šokoladą, grįžtu, tada paprašau, kad... Ką gaminusi patekalą, ateitų vyrėja.
1: Geras.
4: Jo, ir aišku, tada būna išgastis visą kitą, nes, nesakau, priežastis ir kaip paskutinę atodusią ir tada padėkoju tiesiai žmogų jėgis.
1: Labai gražu. Ačiū labai. Ačiū
2: na, bet čia labai. Jau labai labai patikti turėtų turbūt.
1: Na, turbūt, taip.
2: Sveiki.
5: Labą dieną, čia... Dėl tos temos...
1: Taip, sakykite, aha, girdim.
5: Už malonų aptarnavimą reikia primokėti. Aš sakau taip, jeigu daktaras sudeda į tave tiek energijos, malonaus šypsnio ir visa kita, ir jam negali atsidėkoti, nes tai jau korupcija. O jeigu ten atnešė tau lėkštę padavė, tai tu turi palikti 10%. Nu, kažkokia nesąmonė.
1: Na, kaip ir neturi palikti, tik tiek, kad už tai nebaudžiama. Na jo, yra tai, tas dalykas.
5: Jau. Nu, žinokit, jo, čia labai sunku.
2: Na, bet, žinai, kaip pasakyti, nuo gydytojo priklauso tavo gyvybė, nuo galbūt kavos padelio.
1: Bet ir nuo maisto priklauso tau, jeigu atneš kažką tokio nešviežio, žinai. Arba ko netyčiai pils. Gerai, viskas, mes grįžtume.
0: Apsikabinkime rudenį. Radijo stotis Lietuva.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbonas sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30% nuolaidė. Lidl vertė.
2: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marrakesh. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marrakesh kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: Urbo banke mes žinome, kad...
4: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
5: Sveiki.
4: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
6: Gražios dienos.
3: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
7: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
8: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: 15 minučių iki antros. Labas, sakom tiems, kurie galbūt tik dabar įsijungė lietų. Sveikiname su nuostabiu savaitgaliu ir šiandien jūsų klausime. Ar paliekate arbatpinigių? Turbūt pagrinde kalbam apie restoranus ir kavines.
2: Greičiausiai, kad taip jau yra įprasta. Man atrodo, kad... Nežinau, kažkaip reikėtų pasidomėti, iš kur čia atsiradęs šitas yra toks įprotis.
1: Paprotys, nu jau.
2: Bet taip, ar jūs paliekate arbatpinigius, ar tiesiog, aš turbūt, žinok, visada palieku kažkiek.
1: Aš žinok, aš irgi palieku, bet aš turiu, tiesa dabar jau yra ta problema išspręsta, nes kai atsirado elektroniniai mokėjimai, ypatingai telefone, tai žinok, aš vis rečiau turiu grinųjų pinigų ir kartais būna... pavalgai ir būdavo, dabar jau nebėra tiesa.
2: Taip.
1: Reikia ir neturi tų grinųjų, bet dabar jau galima įvesti rankelę, kai moki arbatpinigių.
2: Taip.
1: Ten euro, du ar tris sumokė.
2: Iš tikrųjų, nes kartais būdavo tokia nemaloni situacija, kad labai labai viskas patinka.
1: Taip.
2: Ir tikrai labai ten malonus aptarnavimas buvo. Ir tu tiesiog neturi grinųjų ir kažkaip... Ir tarsi toks kaltas jautiesi, nes nu, taip norėtųsi atsidėkoti už tai.
1: Girdėjom ir priešingų nuomonių, sakė, palaukite, o tai kuo, pavyzdžiui, gydytojai, kuo kirpėjai, kuo kiti specialistai yra kitokie. Tai žodžiu,
2: nu, žinai, aš galvoju, kad jeigu gydytojas tau nesišypso, nu, tai tu, nu, nieko tokio turbūt. Bet taip. Jeigu jau ateina, atneša tau kavos ir kažkoks susiraukęs veidelis, nu, tai nelabai faina.
1: Na jo, laba diena. Sveiki.
2: Alo. Kas mums paskambino?
1: Ne, čia nepakalbinom, bandom
2: čia. Mhm. Alo, laba diena.
3: Laba diena.
2: Labas, ko vardu?
3: O, Jonas, tai Šiaulių.
2: O, Jonai, kaip malonu. Kodėl taip atsidusot?
3: Aš žinokit, va radiją kieme pasileidęs, vaikštau po kiemą. Tai šiandien labai klausiau, laisvo labai peikį ten kažkas tai. Aš jau tai nepeikiu, jūs labai gerai vedat viską.
1: Gerai, Jonai, ačiū, labai perduosim, bet visgi mes prie temos grįžtam. Gerai. Alo, laba diena. Alo,
4: laba diena.
1: Laba diena, kuo vardu?
4: Laba diena, skambina Vilija.
1: Vilija, kaip jūs elgiatės kavinėje, restorane, ar paliekat arbatpinigių ir pagal ką orientuojatės, kiek palikt?
4: Žinokite, negyvenam Lietuvoje, gyvenam Danijoje, bet kai grįžtam, einam visada valgyti į kavines ir žinokit, būna taip, jeigu patinka aptarnavimas, tikrai stengiamės palikti arba daugiau sumokėti, bet problema, kaip ir sakėt, būna ta, kad neturim o tų grinųjų pinigų kartais prie savęs. Tai būna taip, kad kiek randi tų smulkų, tiek ir palieki, nes orientuoju pagal tą 10%.
2: Taip.
4: Bet noriu pasidalinti, kad man labai patinka Danijos, nes niekur nereikia mokėti jokių arbatpinigių, atėjai, pavalgiai, sumokėjai ir išėjai. Tai vienareiškiškai niekur nereikia nieko mokėti papildomai, nei tau poliklinikoje, nei tau ligoninėje, nei tau kažkur. Bet kurių kirpyklų ar panašiai.
1: Gerai, ačiū Vilija, ačiū.
2: Nes šiaip kai kur būna įtrauktas yra
1: būna,
2: tas arbatpinigiai jau sąskaita.
1: Taip, jungtinėse valstijose, pavyzdžiui, yra įtraukta.
2: Bet ir kažkur, kai kuriuose restoranuose užsienyje, ten, man atrodo, vidaus politika yra.
1: Taip.
5: Yra. Labą dieną.
2: Labą dieną. Kuo vardu?
5: Vytas.
1: Vytai, kaip jūs elgitės?
5: Nu, aš elgiuosi taip. Sakat, norėčiau jums atsakyti tą klausimą.
1: Taip.
5: Klausimu. Sakykit, Simona Saurimu, kiek jūs gaunat tų, kaip sakant, arbatpinigių šiandien dirbdami?
1: Nu, tai turbūt nėra paslapties, kad negaunam.
5: Nu, tai va. Sakykit, o kiek jūs paliekat maksimui iki rimi ten, kada einat apsiprekint parduotuvėj?
1: Net nėra galimybės ten palikti, nes ten kasa ir ten negali palikti. Aišku, kad faktas negali palikti.
5: Nu, tai va. O tai kodėl reikia kavinėje, restorane palikti kažkokius, tai jie dirba savo darbą,
1: taip.
5: Jie gauna už tai atlyginimą, o tai kam jiems dar palikinėti kažką tai?
2: Nu, bet žiūrėkit, tai mūsų darbo specifika šiaip yra, man atrodo, tokia visiškai kita, tai mes prie mūsų nesiriškim, bet tarkim, na, jeigu jūs ateinat į restoraną ir, nu, jūs norit, kad jūs maloniai aptarnautų, jų galėtų sakyti, labas, ko nori, žodžiu, atnešė, padėjo, ir, o to gal norisi pasitarti, ką jūs rekomenduotumėt, tada jau ten, žodžiu, žmogus išstudijavęs meniu, tau susako, kokie ingredientai, va, šitas labai skanus, šitas, nežinau, gėrimas prie šito labai tiks, ir už visą tą papildomą galima turbūt jo, kaip sakoma, ekstra žingsnį, nu, natūralu, kad turbūt yra tas arbatpinigis paliekamas, ar ne taip?
5: Nu, taip, galbūt taip. O sakykim, o dabar į parduotuvę atėjus, tau vat, irgi parekomenduos tą.
1: Nu, arba pavyzdžiui, jeigu nenori, kad kasininkė tau per galvą batonus mėtytų, tu irgi duosi daurus į gražį dėmesį.
2: Ne, nu, tiesiog neteks darbo, jeigu taip elgsis. Bet tarkim, parduotuvė, kai prašai rekomendacijos, man atrodo, kad jie gauna bonusą nuo pardavimo. Čia dar kita sistema yra.
1: Gerai, ačiū Vytautui, ačiū visiems, kurie skambino. Aš nežinau, yra tiesos tame, kad kuogi yra išskirtinės kitos profesijos, bet atsilyginti, jeigu tave gražiai aptarnavo, aš man nieko blogo nemažu.
2: Jeigu galit, tai kodėlgi ne?
1: Jeigu negalit, tikrai niekas dėl to nepasmerks.
0: Radio stotis.

Dans mes locaux.

0: Agnė Tautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Valdančiųjų koalicijos taryba kitą savaitę ketina aptarti, kaip suvaldyti degalų kainas. Apie tai pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, susitikimas greičiausiai vyks ketvirtadienį vyriausybėje. Premjeras teigia, kad bus svarstoma, kaip būtų galima amortizuoti kūro energetinę krizę dabar ir nuo kitų metų. Pasak premjero, galimos priemonės jau ryškėja, dalis jų bus susieta su viešuoju transportu, nuolaidomis viešajam transportui. Ministras pirmininkas taip pat sako, kad svarstoma iniciatyva pagal Vokietijos modelį fiksuoti degalinių kainodarą, jos keitimą ar nustatymą leidžiant tik vieną kartą per parą. ESO gyventojams dėl rūpiųti šalį nusiaubusios didelės audros padarinių jau išmokėjo 370 tūkstančių eurų, o pirmadienį atliks dar vieną mokėjimą. Iš viso bus išmokėta daugiau nei 500 000 eurų kompensacijų. Bendrovė teigia, kad jau baigė nagrinėti 3 tūkstančius prašymų, iš viso jų yra 11,5 tūkstančio. Teigiama, kad vidutinė kompensacijos suma siekia 136 eurus. Daugiausiai prašymų sulaukta iš tų regionų, kur elektros tiekimo atnaujinimas užtruko ilgiausiai Anykščių, Utenos, Kauno ir Molėtų miestų ir rajonų. Policijos departamentas pripažįsta, jog pareigūnai netikrina, ar paspirtukus didžiuosiuose miestuose nuomojančios platformos laikosi įstatymų ir suteikia vairuotojams šalmus. Kodėl tai nedaroma, departamentas nekomentuoja. Gyventojai pastebi, kad jau kurį laiką ant nuomojamų mikrojodumo priemonių šalmų nebesimato. M1 informacijos tarnybos užklausa viena iš paspirtukus nuomojančių bendrovių Bolt atsakė raštu ir teigia, kad dabar nuspręsta, jog klientai šalmą gauti gali kiekviename mieste nuvykę į nurodytą sandėlį. Esą taip atsižvelgiama į šalmų vagysčių mastą, patiriamus nuostolius ir naudotojų nuomonę. Vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktorė Goda Aleksaitė sako, kad dėl tokios tvarkos sulaukė vos vieno skundo, o gyventojai šalmais gali pasirūpinti ir patys.
1: Ir na, būtų puikiausia tai, kad jeigu pati rinka susireguliuotų ir atitinkamai paslaugos teikėjas siūlytų kitus būdus, kaip galima būti užtikrinti teisės akto reikalavimą. Galbūt vartotojas galėtų vaikščioti ir jau šalia rankinukė turėti savo šalmą. Prie šio paspirtuko būtų registratoriai, kurie video registratoriai, kurie užtikrintų, kad štai vartotojas paspirtuku naudojasi su šalmu.
0: Privalomą šalmų dėvėjimą inicijavęs Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas kritikuoja nuomos platformų sumanytą tvarką.
2: Įsivaizduokit, čia yra durnio ieškojimas. Aš stovėdamas gatvėje prie paspirtuko, su programėlė galiu jį aktyvuoti. Pagal viską negali būti toks aktyvavimas be šalmo, nes yra numatyta aiškiai, kad galima važiuoti tik su šalmu. Tai reiškia, kad jos nevykdo statymo reikalavimą.
0: Seime svarstomas siūlymas suteikti savivaldybių viešosios tvarkos pareigūnams teisę kontroliuoti mikrojudumo priemonių eismą be policijos. Visoje Prancūzijoje dėl savaitę trunkančių mokinių protestų šiuo metu jau uždaryta beveik 400 vidurinių mokyklų. Pasak pareigūnų, šio judėjimo metu jau sužeista 10 mokyklų darbuotojų, apie 2000 asmenų buvo sulaikyti. Judėjimas prasidėjo praėjusią savaitę Paryžiaus regione ir greitai išplito visoje šalyje. Vyresniųjų klasių moksleiviai blokavo patekimus į savo mokymosi įstaigas ir susiremdavo su policija. Mokiniai teigia, kad pamokų yra per daug, sąlygos mokyklose netinkamos, įskaitant perkaitusias klases, bet to per daug darbuotojų praleidžia darbą. Vyriausybės teigimu skundai pagrįsti, tačiau smurtas ne. Ir apie orus, šiandien be lietaus temperatūra svyruoja nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, rytoj žemesnio lietaus taip pat nenumatoma, naktį kai kur rūkas, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje iki 13 šilumos, o diena bus nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Ne tas žodis.
2: Oi, žinau, penktadienį reikaliukai, skubam, lekiam, bėgam ir beskubėdami pripainiojom čia. Man atrodo, jau prisidirbom.
3: Kažką, žinok, pridirbom. Ne taip turi būti. Nors skamba neblogai, bet lyg ne taip.
2: Jeigu dabar lietuviškai kalbant, tai žodžiu, mes kviečiame į žaidimą ne tas žodis. Paimėm vieną neblogai žinomą dainą ir priedainyje vieną žodį sukytėm.
3: Taip, tai jeigu jums pavyks rasti kokį žodį ir kaip turi būti iš tiesų,
2: taip
3: mes jums padovanosime lietaus kojines, kurios, jūs žinokit, tokios geros, tokios patogios,
2: šiltutės,
3: tokios madingos ir, žodžiu, prie visko tinka.
2: Gerai, viskas, matau, kad yra daug norinčių, važiuojam, laba diena.
4: Laba diena.
2: Kuo vardu? Vida, kaip gyvojat?
4: Normaliai.
3: Gerai. Normaliai, kažkaip taip išvargino savaitę.
4: Šiek tiek.
3: Gerai, tai žodžiu, mes labai nevarginsim, tikiuosi, tiesiog pasakykite, kuris žodis čia netinka ir kaip turi būti iš tikrųjų. Nes laukiu aš tavęs kitam krante, nes vienai man liūdna, kai tavęs nėra šalia. Nes laukiu aš tavęs kitam krante, nes vienai man liūdna, kai tavęs nėra šalia.
2: Na.
4: Jau pripainiot.
3: Gerai, dar kartą.
2: Gerai, viskas, žinok. Jau baigėsi laikas. Bandom čia. Sveiki.
5: Sveiki.
2: Jeigu galima, tylio radijo imtuvą. Labą dieną.
5: Sveiki.
2: Sveiki, kuo vardu?
5: Jonas.
2: Jonai, kaip ten turi būti iš tikrųjų?
5: Pakartot galit?
2: Galim.
3: Nes laukiu aš tavęs kitam krante, nes vienai man liūdna, kai tavęs nėra šalia.
2: Tai nereikėjo pirmai nuplaukt, ne?
3: Nu va.
5: Ne.
2: Aš tai visada, jeigu plaukiu dviesi, tai ir žinai, kažkaip, nu, ir plauki šalia. O dabar nuvarė, žinai, anksčiau laiko ir sušalo.
3: Nu.
2: Ir liūdna, nu, nes.
3: Gerai.
2: Gerą dieną.
3: Mhm. Sveiki, labas, ko vardu.
5: Sigitas.
2: Sigitai, kas ten blogai?
5: Sušaldėt jūs tą tavo kolegę.
2: Va, laisva, taip, nešalto. Nu, bet klausykit, bet Sigitai, tai, o kam jį pirmą nuvarėte kitą krantą? Taigi reikėjo kartu plaukti.
5: Tai iš paskos reikėjo,
2: tai palaukti. Nu, tai aš dabar, tai metai, žinokit, nespėjom iš paskos.
3: Dešrelės kepė tuo metu.
2: Bravo, ačiū.
3: Sveikinam.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Suačių kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
2: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu Angel akumuliatoriaus ir kroviklio komplektas tik 1 euras, o akmens masės ir keraminės plytelės iki 55 procentų pigiau.
3: Visą spalį gintarinėje vaistinėje Ambio ir Epitami nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60 procentų pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40 procentų nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Reklama.

0: Tai buvo Liepa ir daina Pasiduok jausmui.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Pasiduokit ir jūs tiems jausmams, mano
0: atrodo. Vyrai, myli, ar ne? Jau nori pabarti. Pabark.
2: Nu, aš nežinau, kažkaip atrodo, gal kartais norisi tiems jausmams atsiduoti, bet nu, taip kažkaip išsikrauna elementai, baterija, kitaip tariant, anksčiau laiko.
0: Tai ką siūlai?
2: Nu, tai žinok, aš galvoju, kad reikėtų trikolagento steraval visiems parekomenduoti.
0: Gerai, ir tai yra labai geras dalykas, kadangi aš jį esu išbandęs, tikrai sakau sąžiningai, kai energijos užtenka viskam, darbui, sportui ir seksualiniam gyvenimui, laikas gražinti jėgas su trikolagento steraval kompleksu, kuris pažadina tavo energiją, ištvermę ir vyrišką galią.
2: Taip, nes trikolagento steraval skirtas užtikrinti, kad vyro organizme netrūktų medžiagų reikalingų vaisingumui, vyriškumui, jaunystei, neribotam judėjimui puoselėti ir čia ne pažadai, o tikri rezultatai, kuriuos jaučia vyrai.
0: Ir mes turime gyvą įrodymą, vardu Rimas. Sveiki, Rimai.
3: Sveiki.
0: Tai, kiek suprantam, jau tikrai išbandėt. Ir kas nutiko?
3: Tikrai, aš jau bandau kokio porą metų gal tikriausiai.
0: Pasidžiaugit, Rimai, rezultatais.
3: Pasidžiaugti, žinot, kaip yra. Vyrai, ko gero, nelabai stengiasi.
0: Nelabai, Rimai, ir aš pritariu. Nelabai.
3: Taip. Tai mane... Man nupirko žmona. Pabandyti.
0: Taip.
3: Nu, ir žinokit, aš kadangi mano toks darbas, aš daug šiudu, bendrauju su žmonėm, grįžti vakare, pavargęs, apsimeti, kad galvą skauda, energijos nėra, toksai ryte vėl kažkaip tai tas nuovargis.
0: Taip.
3: Žinokit, aš maždaug po savaitės laiko pajutau, kad man kažkaip akys atsimerkė, energija, žvalumas, toks kažkaip visai kitaip judėt, namuose darbai, puolų žolę apjaučia tuos ditatai, tą daryt.
0: Energijos antplūdį, žodžiu.
3: Taip, toksai antplūdis energijos. Kažkaip visai kitaip pasijutau. Ir netgi toksai keistas būna garsas, kad tais rytais ateik iš tau kavą padariau.
0: Vaiku, gerai, ačiū labai, Rimui, šaunuolis, sveikinam, labai viską gerai padarėt, ačiū.
2: Oi, tikrai, aš, žinai, taip ir įsivaizduoju, kad Rimas, žinai, ir nupjauna žolę, ir grilius kepa, žinai,
0: taip.
2: Ir žmonai kavą rytais verda, nu, toks jurkas.
0: Kaip, Rimukas mūsų jauna, su džinsais įstekinas.
2: Aš galvoju, labai gera žmona, ir jūs, mielosios, pasirūpinkite savo vyrais, o vyrai jūs irgi nesnauskite ir patys galite truputėlį savo padėti. Tikrai, darbų daug, mokslai, planai, galva galbūt visų pajėgumų dirba, bet ar skiriate jai pakankamai dėmesio? Trikolagen skelbia, kad galbūt šis mėno galėtų būti ramybės mėnesiu. Ir tik dabar, perkant bet kuriuos du trikolagen produktus, tai gali būti ir trikolagen testoreval, trikolagen neuro pakuotė, jums dovanų.
0: Iš tikrųjų, neįtikėtina akcija, trikolagen neuro, tai trikolageno peptidų, vitaminų ir mineralų kompleksas tiems, kurie kasdienybėje daug turi protinių darbo, mokslų ir intensyvaus tempo.
2: Įsigyti produktus galite svetainėje trikolagenas.lt, jei gyvenate Anglijoje, fenokiu.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse, kolonvel.net, Norvegijoje, kolonvel.no.
0: Arba jeigu tinkite maigyti prišiukus klaviatūroje, tai tiesiog paskambinkite telefonu +370 633 99 998. Tai yra maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Reklama.
1: Pažiūrėjau.

0: žinok, toks tapimas, man irgi tikrai nereikia debesų.
1: Jaučiam pulsą.
2: O ko tau reikia?
0: O man reikia saulės iš dangaus. Ne, šiaip juokas jokais, bet žinokit, pasileiskite plaukus, važiuokite į gamtą, planuokite, nenoriu gazdinti, bet kitą savaitę lis smarkiai. Tai žodžiu, pasimėgaukim saulų žėlę. Nereikia debesų, kol kas nereikia.
2: Gerai, mes... Ką?
0: Kaip yra ten, kur esat? Ar nėra tų debesėlių? Ar pakanka saulės ir šilumėlės? Paskambinkit, pasakykite mums.
2: 1-823.
0: Taip.
2: Labukas.
0: Kokie planai, kuo gyvi? Nu, žodžiu, pasikalbėkim. Taip lengvai, paprastai apie savaitgalį, apie planus, apie orus, apie bites. Ne, apie bites jau gal vėlų kokią kalbėti.
2: Gerai.
0: Jungiam mūsų bičiulių liniją ir žiūrim.
2: Šiaip labai įdomu, kur keliaujate, ką suplanavę, nežinau, ar tas sakėjai bulvekas įvažiuosi?
0: Nu, jo, žodžiu, aš šiandien noriu, galbūt labai tikiuosi, kad paskutinį kartą šiemet pjausiu žolę. Nu, labai norėčiau, kad tai būtų paskutinis kartas, nes aš jau žinoga namo.
2: Labas, ko vardu?
3: Alicija.
2: Alicija, iš kur?
3: Iš kur, iš Vilniaus rajono, iš Rukainio, bet dabar dranduosiu į naujoj Vilniai, tik praėjau, nupirkau mašiniuką ir praėjau tik apžiūrą, labai laimingai.
0: O, čia žinokite, tikrai reikia plojimų.
2: Oi, sveikinam saugių kelionių.
0: O žiūrėk, tai naują mašiniuką pirkot, ar čia seną įvarėt?
3: Kaip sakyt, gal iš 6 metai, bet Lietuvoje pirkta.
0: Bet šiaip labai, labai geras jausmas, aš žinau, ką tai reiškia.
3: Jo,
2: į porį esu. Oi, tikrai labai smagu. Labai, Alicija, labai džiaugiamės, sveikinam. Taip, sveiki.
0: Taip, labą dieną. Žiūrėkim čia.
2: Labas, ko vardu?
4: Labą dieną, Simona.
2: Oi, Simona, kaip gerai, kad paskambinot.
4: Taip, noriu papasakoti apie orus.
2: Papasakokit.
4: Aš Telšių rajone važiuoju. Taip. Važiuoju į kaimą. Sudinsiu gėlytės, o rytoj tėsim bulves.
2: O jūs dabar tas gėlytės, tai kokias čia dabar į žemę ar į vazonus, jau viržius kokius ten kišit?
4: Dar sudinsiu, biškį korekciją darysiu sodyboje.
0: Gerai, Simona, o jau truputėlį vis tiek pasidomėjot, kaip derlius, žada kažką gero, vis tiek kasi turbūt kažkiek.
4: Nu, tikime, kad bus derlius.
0: Labai gerai. Gerai, tai...
4: Labai
0: iki jo
2: tada važiuoti.
0: Gero
2: bulvekas. Gerai, taip, gero kelio.
0: Dar vieną pažiūrim?
2: Pažiūrim, labai įdomu, sveiki.
0: Labą dieną.
5: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
5: Vilius.
0: A kur važiuojat, Viliu?
5: Važiuojam iš Šiaulių į Ignaliną.
0: Ignaliną, aha, į sodybą, spėju.
5: Ne? Tikrai taip, atspėjau.
0: Nu, gerai, kaip orai džiugina?
5: Tikrai taip, saulutė šviečia visur, visoj Lietuvoj, nuo pat Šiaulių, nuo per Kupiškį važiuoju, labai gražu. Panevežinė 23 laipsnių rodė, dabar 20. Taip, nu, tikrai fantastika.
0: O Viliu, o skikti, o sodyboje kažkokie darbai numatyti, ar relaksas?
2: Ar žolę?
5: Nu, poilsis kaime, suprantat, važiuoji tengi su šenapjuvė, su traktoriuku, taigi taip važiuoja nusėtis.
0: Tikrai taip, nesu pincetų ravi iš tikrųjų.
5: Ne, tikrai ne.
0: Gerai, ačiū, Viliu, ačiū visiems.
1: Apie orus.
0: Žinau, kad turi gerą prognozę, papasakos.
2: Labai gerą turiu prognozę. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, naktį kai kurūkas, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje nuo 10 iki 13, dieną nuo 17 iki 21 šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje bus 7, Kaune 8, Šiauliuose 9, Klaipėdoje 12 šilumos, o dieną Vilniuje ir Kaune šils iki 20, Šiauliuose ir Klaipėdoje bus 17, Panevėžyje 19 šilumos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jei jūs. Šviečia ir lietuviška.
1: Taip.
2: Be chemikalų.
3: Be jokių priedų.
2: Gerai.
4: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Lidl verta.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex Thermal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs arba Dalmajer tik už 4,44 €. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus grite tik už 5,84 €. O 25 cm aukščio lauko augalas viržis vos už 1,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
8: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 €. Kilogramas lyvų tik 1,19 €. Kilogramas avietinių pomidorų tik 1,79 €. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 75 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Labai geras pasiūlymas. Radom jaukų gražų sveikinimą mylimai mamyti Ingai. Du sūnus, ažoliukai, nori, kad apie tai žinotų visą Lietuvą. Gerai, aš renku Ingos telefoną, tu Simona papasako, kaip galima kitą dieną, kitą savaitę, gal ir po mėnesio pakurti šventę Lietuvoje.
2: Gerai, tai jūs tiesiog nueikite į mūsų puslapį. Šiaip rekomenduoju karsto kartu nueiti ten, nes vyksta ir projektų įvairiausių
1: smagių. Seniorą, pavyzdžiui, kokį buvo labai...
2: Taip, ir grybus galite dar užsiregistruoti. Ir žodžiu.
1: Grybus užregistruokite, taip, kur yra, yra grybų, parašykit, mes nerandam.
2: Topas vyksta ir topo rinkimai, prabalsuokit. Pasižiūrėkit, kaip mes atrodom, kaip gyvenam, nes galima tiesiog įstebėti.
1: Galima, galima.
2: Tai žodžiu, ir tuomet jau rasite tokį paveiksliuką, pasveikinkit vieni kitus, pasveikinkim vieni kitus, jis vadinasi, ar ne?
1: Galima savo gyvenimo sukti, gal yra tu viskas skambiningai.
2: Aišku, kad čia šneku, kad tu galvau skambini jau.
1: Taip. Labai gražus sveikinimas.
2: Mėla mama.
1: Gėlės, ne?
2: Mėla mama.
1: Bet mamytė gali būti, kad žinok, jau šurmulyje.
2: Nu, dar truputį. Dar truputį. O,
3: šau.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ar čia Inga?
3: Taip.
1: Inga, labai labai malonu, jums skambina, gal pati žinot kas?
3: Kaip sakas?
1: Ar žinote, kas skambina?
3: Nu, nežinau.
1: Nežinau, tikrai pasakysiu.
0: Radijo stotis Lietus.
1: Simona ir Aurimas su gimtadieniu.
3: Ačiū.
2: Aš jau žinokit, kažkaip galvau, kad jums jau sakė vaikai, kad atsiliepk, nes čia iš radijos skambina. Ne, nesakė taip?
3: Nesakė, bet aš kažkaip nujaučiu, bet galvoju. Kaip ir galvoju, kaip ir nelabai.
1: Mylima mama Inga mūsų klausytoje, paklausykite, kokį gražų turime sveikinimą.
2: Taip, aš jau neperskaitysiu, negaliu pertikti, kiek čia yra gėlyčių, pripiešta širdučių, tortų, bučiukų, bet žinokit, labai spalvingas pranešimas, rašoma štai kas. Mėla mama, su gimtadieniu, linkime tau daug laimės, sveikatos, meilės ir gražių akimirkų, tegul kiekviena diena būna kupina šypsenų, jaukumo ir džiaugsmo, ačiū tau už meilę, rūpestį, šilumą ir už tai, kad visada esi šalia. Linkime, kad išsipildytų visos tavo svajonės, o širdyje visada būtų gera ir ramu. Tu esi pati nuostabiausia mama, su didžiausia meile.
1: Jūsų berželiai, Emilis ir Benas.
3: Ačiū, vaikų, ten reikės važiuoti apkabindamas.
1: O toli gyvena?
3: Ne, toli, tiesiog aš dabar darbuojuosi, iki gimtadienio proga dar dirbu vis.
1: Bet kaip gerai, kad darbas neamžinas, ar ne, vat vakare pasibaigs ir galėsite apsikabinti.
3: Taip, tikrai taip.
2: Tai būkit laiminga, ačiū. Gerų metų jums.
3: Ačiū labai.
1: Ačiū, geros dienelės, iki.
3: Ačiū.
1: Iki, sėkmės.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
2: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas.

Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele avokadai €75. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3,49. O dvi pakuotės karštai rūkytų dešrelių Tarčinski kabanosi 2,99. Maxima, tai ko reikia. Reklama.

0: padėtį, o ne bandys šį politinį lūkestį anot jo nuneigti. Siūlymas Sinkevičius ketina pateikti koalicijos tarybai kitą savaitę. Premjeras su pasiūlymu ketina supažindinti ir prezidentą Gitaną Nausėdą siūliusi pensijoms skirti daugiau sodros rezervo perviršio. Lietuva laukia Europos komisijos ruošiamo aukštų kuro kainų suvaldymo priemonių plano, apie tai pareiškė premjeras. Anot jo situacija dėl kuro kainų kol kas nesinormalizuoja, Lietuva stengsis panaudoti nacionalinius instrumentus. Taip jis komentavo vyriausybės pokalbių su Europos komisija dėl galimybių išskaidyti kitame suplanuotą vadinamosios anglies dvideginio dedamosios didėjimą. Anot jo Lietuva ir pati savarankiškai bando diversifikuoti energijos tiekimą, pavyzdžiui, derasi su Azerbaidžanu. Premjeras taip pat sakė, kad valdančių koalicijos taryba kitą savaitę ketina aptarti, kaip suvaldyti degalų kainas. Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas kritikuoja aplinkos ministerijos rengiamą nutarimą, pagal kurį jo teigimu bus apribota galimybė negyvenamosios paskirties pastatuose rengti būstus, dažnai loftus ir juos nuomoti ar pardavinėti. Vicemeras pripažįsta, kad toks būstas netitinka visų gyvenamajam būstų taikomų reikalavimų, tačiau esą yra pigesnė išeitis apskritai turėti būstą Vilniaus centre.
1: Nereikia verkti katino ašaromis, bedavojant apie būsto įperkamumą Vilniaus mieste. Reikia nedaryti papildomų reguliavimo kliūčių, tada Vilniuje įperkamumas gerės. Reikia dar greičiau visomis išgalėmis pritaikyti buvusias industrinės ar kažkokias kitas patalpas gyvenimui. Mes galėsime pasiekti, kad miesto centrinėje dalyje, plačiai sakant, gyvens daugiau žmonių, bus santykinai mažesnis noras keltis tolimą užmiestį, darant papildomas spūstis.
0: Aplinkos ministerija teigia, kad jos rengiamas nutarimas skirtas yra kitam tikslui. Jis turėtų leisti verslininkams kurti verslus ir daugiabučiuose namuose. Aplinkos viceministrė Asta Rokickienė neslėpė, kad sulaukdavo gyventojų skundų dėl daugiabučiuose įsikūrusių verslų, bet dabar jiems rankos ten dirbti atrišamos labiau.
2: Nemanyčiau, kad verslo naudai, nes tas pats gyventojas, jeigu jis nori teikti inžinieriaus paslaugą arba architekto, tai nei jisai triukšmą kelia, nei jisai kažką daro, ar jam tikrai reikia nuomotis patalpą, kad jis galėtų tą veiklą užsiimti. Ta pati siuvėja, tai yra paprasti žmonės, nori atitinkamai, nežinau, gaminti kažkokius papuošalus. Tai ar dabar tikrai reikia tam žmogui kažkur deklaruoti atskirą patalpą gamybinę, nes gamina ten drugelius, segės.
0: Nors Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas sako, kad negyvenamosios paskirties pastatuose įrengti būtai gera alternatyva įprastiems būtams, aplinkos viceministrė pabrėžė, kad ten gyventi nuolat dabar neleidžia teisės aktai. Putinas įsakė kariniai vadovybėje atsisakyti karo vedimo taisyklių vykdant smūgius Ukrainai. Apie tai interviu Financial Times pasakė prezidentas Vladimiras Zelenskis, remdamasis žvalgybos duomenimis. Anot jo tai lėmė staigių smūgių prieš civilinius objektus Ukrainoje padažnėjimą. Pasak Ukrainos prezidento, Putinas šį sakymą davė rugsėjį, kai Rusija pradėjo stiprinti oro smūgius Kijevoje, atakuodama mokyklas, ligoninės ir duomenų centrus. Ir apie orus šiandien be lietaus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, rytoj žymesnio lietaus taip pat nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, kai kur iki 13 šilumos, o dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, Samil naujienos portale 15 min, dabar 15 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai.
3: Allianz, Allianz, Allianz.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Nei tema.
1: Gerai, penktadieniais tokia nerašyta taisyklė, mes turime muzikinės dvi temas, du atlikėjai, vardinsime dainas, jeigu tai yra to atlikėjo daina, sakote tema, jeigu ne, tai ne. O dovana Lietuvos koinės, viskas paruošta.
2: Šiandien mes, žodžiu, apie daineles, nes kažkaip
1: jo.
2: Penktadienio.
1: Taip, gerai, ir štai
2: tradicija.
1: Kažką jau turime. Labadiena.
3: Labadiena.
1: Ko vardu?
3: Irena.
1: Irena, iš kur paskambinot?
3: Iš Kauno.
1: Kaip savaitė prabėgo?
3: Gerai.
1: O kokie planai?
3: Nežinau, bet.
1: Grybauti, pavyzdžiui, ne? Ar negrybaujat?
3: Aš negrybau.
1: Negrybaujat. Gerai, Irena, šiandien jums atitenka Marijonas Mikutavičius. Vardinsiu dainas, jeigu tai Marijono daina, sakot į temą, jeigu ne Marijono, sakot ne į temą.
3: Gerai,
1: 3, 2, 1 ir važiuojame. Gal tai meilė?
3: Ne.
1: Pakeliui namo?
3: Taip.
1: Pažadas?
3: Ne.
1: Balintos sienos?
3: Taip.
1: Šį vasarą?
3: Taip.
1: 39?
3: Ne.
1: Gal mums pakeliui?
3: Taip.
1: Irena, bravo. Ar jūs esate Marijono fanė?
3: Taip.
1: Nebuvo nei vienos klaidos. 7 taškai, Irena, nuostabu. Ačiū, iki.
2: Fantastika,
1: tikrai. Tikrai nuostabus pasirodymas.
2: Čia dabar man viską perskaityti, nesuklydus, kad žinai, tempas būtų toks pat kaip tavo. Labai geras tempas buvo.
1: Gerai, ačiū labai, bet tikrai šaunuolė. Prašau, ir jums dalyvių turime jau.
2: Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
4: Justina.
2: Justina, iš kur?
1: Irena, Justina.
4: Iš Tauragės.
1: Iš Tauragės, gerai.
2: Gerai, Justina, mes žinokit apie Picasso dainas. Ar patinka ši grupė?
4: Taip patinka, bet nebejoju, kad žinau.
1: Taip patinka, bet neatsakysiu.
2: bandom. Žodžiu, jeigu galvojat, kad Picasso dainuoja, tai sakykit į temą. Jeigu galvojat, kad ne, tai sakykit ne į temą. Gerai?
4: Taip.
1: Važiuojam.
2: Melok.
4: Taip.
2: Per marias.
4: Taip.
2: Tau priskinsiu gėlių.
4: Taip.
2: Nesam šventuoliai.
4: Ne.
2: Po skirtingom kaldrom.
4: Tikrai nežinau, ne.
2: Gerai, supratau, kad tikrai taip nemelavot, kai sakėt, kad
1: bet pradžia buvo nebloga.
2: Kaip ir su tom dainom, ne visai. Aišku, žodžiu, pradžia nebloga, turim du taškus, nes melok ir per marės yra Picasso dainos. Aš priskinsiu gėlių, yra grupės du, nesam šventuoliai ir po skirtingom kaldrom yra Picasso. Tai žodžiu, du taškai, Justina, bet šiaip įdomu yra tai, kad Justė turi dainą Picasso.
1: Ai, jo, geras. Tai viskas, sveikiname. Irena, tikrai nuostabus pasirodymas ir prizas labai labai pelnytai. Tai ta proga, aš galvoju, klausyk.
2: Nu.
1: Gal pagrokim Picasso dainą tą progą.
2: Nu, pagrokim.
1: Apetitas. Valga beaugant? Ar...
2: Taip.

0: Lietaus.
1: Sveiki, čia Liepa. Jūs klausotės Lietaus.
2: Labas, čia Džian. Ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.
3: Radijo stotis Lietus.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Urbo banke mes žinome, kad...
3: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
4: Sveiki.
3: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
4: Gražios dienos.
2: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
7: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5 eurai 60 centų. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
8: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
1: Reklama.
0: Radio stotis Lietus.

0: apie orus.
1: Ir kaip tu žmogau nemylėsi gyvenimo, kai tokie nuostabūs orai ir spalio antrą, ir kiek suprantu, spalio trečią.
2: Ir spalio trečią, žinok. Šeštadienis, sinoptikai sako, žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį kai kur rūkas, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūrė 10-13, o dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje bus 7, Kaune 8, Šiauliuose 9, Klaipėdoje 12 šilumos, o dieną Vilniuje ir Kaune šils iki 20, Šiauliuose ir Klaipėdoje bus 17, Panevėžyje 19 šilumos.
1: Du, nuostabu, o klausyk, penktadienis, oras geras,

0: radiju. Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Iki spalio 4 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį kilogramas veriamo karštai rūkyto rivono servelato tik 3,89 €. Bei litras 900 ml gazuoto gėrimo Schweppes Indian Tonic tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbourne sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai Ekoš Ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: LFF taurės finalas jau spalio 11-ąją. Istorinį sezoną žaidžianti Kretingos Minija Darius ir Girėno stadione dėl titulo kovos su Kauno Žalgiriu. Vienas finalas, vienas titulas. Puikus futbolo savaitgalis tik stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas Lietos visos Lietuvos muzika.
1: Reklama.

0: Būkim vieni kitus.
1: Geras, mes radom dar vieną nuostabų, ką žinau, jaunų jubiliejų, 60 metų. Turbūt pasikartosiu, toks jau rimtas, bet vis ar toks jaunačiškas jubiliejus. O kas tie 60 metų?
2: Nu, tai čia visai labai nedaug.
1: Vyras pačiam jėgų žydėjime, o tas vyras jau nuveikęs daug darbų, tai ir tėtis, ir senelis, ir uošvis. Skambinam Ričardui.
2: Skambinam kuo greičiau ir perduokime jam linkėjimus.
1: Kad ilgas
2: signalas.
1: Kaip
2: tas, žinai,
1: ir viena ilga.
2: Valiau. Gerai, galim čia mes jam ir sušukti, jeigu jis atsilieps,
1: galim. Aišku.
2: Gal jis dabar, žinai, jau kažką kepa, gal pjauna tortą.
1: Tikrai nemalkas, manau.
2: Žvakutės kokias pučia.
1: Pučia jūrų vėjas.
2: O gal ir ne. O gal
1: o jei, rimtai?
2: A, kažkaip...
1: Gaila labai. Klausyk, gal važiuojam tuomet į kitą gimtadienį, aš galvoju.
2: Gal tada lekiam į kitą gimtadienį ir, pavyzdžiui, galėtumėm paskambinti Rimantui.
1: Rimantui.
2: Jis šiandien švenčia gražų jubiliejinį. Ar tu, ar aš?
1: Galiu ir tu.
2: Galiu ir tu. Gerai, aš skambinu tada Rimantui ir pabandom jam perduoti linkėjimus.
1: Galiu ir tu.
2: Nu.
1: Oi, čia 40.
2: Na, toks irgi smagus.
1: Kažkada ir man tiek buvo.
2: Ne. Nu, taip. Nu, ne.
1: Bet žinok, aš tai puikiai suprantu, kodėl taip yra. Nieko tokio. Sveikiname visus, kurie šiandien švenčia ar gimtadienį, ar vardadienį, ar šiaip kokias sukaktuvės penktadienis. Ką?
2: Dar vieną.
1: Dar kokį vieną? Kur tu be vieno jau?
2: Na, žinok, kažkaip pamačiau, nu, tu žinai, mano silpna vieta yra vestuvių metinės.
1: Kurio eilėje tas... silpna vieta, iš kurios čia...
2: Greitai, jeigu Diana archyvo. Dabar greit neatsilieps, tai tada jau pasiduodam.
1: Kam čia skambinam?
2: Dianai skambinam, šiandien yra 22 vestuvių metinės.
1: Gerai.
2: Bandom. Diana, meilės glėbys nuo vyro jums. Ne? Nu ne, visgi...
1: Ai, žinok, gal nebesimaišom.
2: Gerai.
1: Šventė su kurys, penktadienį geras oras, visi... Upa! La.

Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako sieksintis, kad senatvės pensijos kitąmet didėtų dešimtadaliu arba vidutiniškai 75-76 eurais. Tam jis siūlo panaudoti ir 6-7% sodros biudžeto rezervo perviršio. Iš šio šaltinio pensijos būtų didinamos kartu su indeksavimu pagal įstatymą, pagal jį pensijos kitąmet turėtų didėti apie 8,5%. Paklaustas, ar sodros rezervo perviršio naudojimui pritarė finansų ministerija, premjeras teigė besivilintis, jog ministerija supras lūkestį gerinti pensiją. Finansinę padėtį

0: 45 tūkstančius eurų likusią dalį sumokėjo dalyviai. Premjero teigimu, kalėdinius vakarėlius kolektyvai galėtų finansuoti patys, susidedami po keliasdešimt eurų. Portalas 15 min skelbė, kad darbuotojų renginius šiemet rengė ir kitos ministerijos, pavyzdžiui, ekonomikos ir inovacijų ministerija tam skyrė 26 tūkstančius eurų. 8. regionų forumą atidarė šalies vadovas Gitanas Nausėda teigia, kad valstybės atsparumas prasideda nuo kiekvienos savivaldybės ir bendruomenės gebėjimo veikti kritinėmis aplinkybėmis. Jis taip pat akcentavo prieinamo būsto svarbą sprendžiant demografinius iššūkius.
1: Susidūrėme su demografiniais iššūkiais, o daliai regionų vis sunkiau pritraukti ir išlaikyti gydytojus, mokytojus, pareigūnus ir kitus reikalingus specialistus. Galimybė savivaldybei pasiūlyti prieinamą būstą gali tapti labai konkrečiu instrumentu sprendžiant šią problemą.
0: Tuo metu Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Plungės rajono meras Audrius Klišonis sako, kad siekiant tikslų dažniausiai klimpstama biurokratijoje.
2: Išgirstam tikrai pelnytus priekaištus išsakytus iš premjero dėl priedangų panaudojimo lėšų. Mes visų pirma atsiduriam patys prieš save ir matom, kad norint įgyvendinti tuos iššūkius, nemažiau kaip pusę pinigų reikia skirti popierio. Ar popieriai mus apsaugos? Ar apsaugos mūsų žmonės? Mano supratimu, ne. Mes turim būti orientuoti į tikslą ir rezultatą. Jeigu tam reikalinga pakeisti procedūras, tai turi būti daroma greitai.
0: Klišonis anksčiau minėjo, kad dauguma priedangų Lietuvoje yra daugiabučių namų Rusijai. Europa griežtai atmeta Jungtinių Amerikos valstijų grasinimus įvesti dyzelino eksporto draudimą. Toks draudimas nebūtų naudingas niekam ir pakenktų pasitikėjimui Jungtinių valstijomis kaip patikimų partnerių, apie tai pareiškė Europos komisija. Pasak jos, ES pasirengusi su tarptautine energetikos agentūra bendradarbiauti dėl galimo degalų atsargų išleidimo į rinką. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas telefonu kalbėjosi su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu ir paragino didžiojo septyneto šalis veikti koordinuotai, netaikant eksporto apribojimų. Prancūzija ketina kuo greičiau surengti G7 vadovų vaizdo konferenciją. Ir apie orus Lietuvoje šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, naktį kai kur bus rūkas, temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje iki 13 šilumos, dieną bus nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16:03.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Nu, sakyk, kad nori valgyti yra gerai, o skaniai valgyti yra labai gerai.
2: Ir netgi malonu.
1: Apskritai, ir tu žinoji, kad į vyro širdį galima pakliūti tik per skrandį?
2: Esu girdėjusi šito.
1: Kodėl aš toks alkanas? Gal todėl ir jokių jausmų?
2: Oi, nu gerai, žodžiu, gelbėkit, 1823.
1: Gelbėkit.
2: Ką čia šiandien reikėtų pasigaminti mums? Ką jūs gaminat, ką planuojat, ką marinuojat? Nežinau, gal kaip tik šiandien eisit kur nors į kokią kavinę.
1: Nu, nes į moterį širdį tai per pinigus, ar ne?
2: Nu, ne.
1: O per kur? Per rankinuką, bet čia irgi pinigai.
2: Per dovaną.
1: Per dovaną.
2: Sveiki.
1: Gerai.
2: Tai va, dėl to ta širdis irgi tokia.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Alma.
1: Alma, labai malonu. Ar turite kažkokį receptą pasiūlyti?
3: Va, kaip tik dabar kepu.
1: Ką kepat?
3: Kepu bulvinius blynus su mėsa.
1: Tai čia Kėdainių.
3: Ypatingas receptas.
1: Sakykit.
2: Ypatingas. O galit kažkaip išduoti bent jau truputėlį?
3: Galiu. Reiškia, į maltą mėsą, dedu mairūno, dedu pipirų, dedu druskytės, pakepinu svoguniuką ir įdedu, žiūrint koks kiekis, įdedu tarkių. Tų pačių tarkių, kur reikia blynui.
1: Į faršą, taip, nes, taip, taip.
3: Taip, į faršą, kad nebūtų vienas toks kunkolas, žinot, iškrenta.
1: Aš žinokit, netgi girdėjau, kad netgi kepant kotletus, į tarkį reikėtų bulviai tarkuoti. Nesu bandęs, bet...
2: Į faršą.
1: Taip. Į faršą, taip.
3: Aš taip tarkį, darau.
1: Į tarkį galite
3: faršą. Jo, jo. Mm-hmm. O į šitą, į tą bulvių masę, mm-hmm. įplaku kiaušinuką, į pipiriuką, į druskytės. Ir nusunkiu būtinai, nusunkti reikia, nes
1: šiek tiek,
3: labai dabar krakmolingas. Jo, daug vandens yra.
1: Gerai.
3: Dabar kaip tik kepu, nešiu anukams.
1: O žiūrėkit, o tai kiek tų burnelių alkanų laukia? Ar jau paskaičiavot?
3: Burnelių laukia 4.
1: 4 burnelės.
2: Oi.
1: Gerai. Ačiū labai, puikiai. Ačiū šaunuolė. Mhm.
2: Gerai, įsivaizduojam, močiute, kaip...
1: Eiktų kaip gerai.
2: Kepa tuos blinus anukėliam. Nu tikrai. Mhm. Smagiai. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
4: Agnė.
1: Agnė, ką jūs mhm. čirškinat?
4: Marinuojam briedžio šonkauliukus.
1: Briedžio, prašau, briedis, prisivaikščiojo po mišką, mm-hmm. panašu.
2: Kaip marinuojat, ką ten dedat?
4: Garstyčios, medus, soja. Ir taip sumarinuojam.
1: Jūs sakėt soja? Soja? Padažas taip. Sojas. Ai, gerai. Taip,
2: gerai, o tai sakykim, čia bus jau rytoj daromas šitas visas, jau kiepsit, taip, ar taip. Rytoj, ne?
4: Rytoj.
1: O gerai, o kur tą abradą kepat?
4: Tai kamado.
1: Aha, gerai. O rytoj geras oras, fantastika.
2: Bet tai, o čia kažkas iš aplinkinių kažkas ar atvežė, padovanojo, ar pirkot čia tą visą reikalą?
1: Pats atėjo.
2: Pats atėjo?
4: Tėtis medžiotojo.
1: Linkėjimai, ačiū labai.
2: Gerai, nu čia jau taip egzotiškai, žinai. Sveiki, Lietus.
1: Mhm. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Labą dieną, ko vardu?
3: Kas skambina Emilija iš Dembavos.
1: Iš Dembavos, Emilija, kas ką nors gaminat, sakykit. Mhm.
3: Ar jūs žinot, ką aš gaminu?
2: Ką?
3: Aš gaminu, palyginus biržos vadina pladeliais, o pas mus vadina Panevėžyje Dembavoj skryliais. Skryliais su spirguščiais, vien su grėtinyse, be kokio skonio, kaip skanu.
1: Tai aš žinokit, žinau, skryliai tai čia kaip koldūnų tešla, tik tiek, kad be įdaro jie yra verdami.
3: Ne be įdaro, bet aš šitą paslą dedu kaip varšės pakelį ir jie būna labai minkštučiai ir labai labai skanus.
1: Tai čia tokie kaip virti varškėčiai praktiškai?
3: Ne, reikia labai plonai skučioti.
1: Plonai labai.
3: Tai ir visi pamirtuoju, jie nesulenku, žverdu vandenukas. Ir tada dėdė druskytės į vandet labai skanu.
1: O žiūrėkit, jūs čia palaukit apie Dembavą kalbam kur prie Panevėžio, jo?
3: Taip,
1: o žiūrėkit, o ten aš prieš 100 metų buvęs, o ten dar yra tas legendinis gandralizdis, ar jau viskas?
3: Yra, dirba, prašom, važiuokit.
1: Ir nenulūžo, jisai ten yra, medija, viskas.
3: Ne, ne.
1: O geras, geras.
3: Taip, prašom.
1: Super, labai gerai, ačiū labai. Gerai.
2: Ačiū, skanaus visiems.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos, tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių, tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos Brabantija namų apyvokos prekėms iki 50%, Boker automobilių prekėms taip pat iki 50%, Kerkė prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Delonghi kavos aparatai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės euras 29. Saldainiai Rafaelo 4,29. O skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima – tai, ko reikia.
1: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow – To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: radijos atėlėtus Duolipa ir nuostabi daina Break My Heart. Lietuvoje be minutės pusė penkių metas sužinoti, kokia nuostabi orų prognozė mūsų laukia kada?
1: Rytoj.
2: Eteryje Simona ir Aurimas. Apie orus.
0: Tikrai taip.
1: Mums reikėtų, man atrodo, ir tokio, žinai, šeštadienis Lietuje.
0: O jo, irgi. geras.
1: Nes šeštadienis irgi labai gera diena. Šeštadienį, sinoptikai sako, žymesnio lietaus nenumatoma, naktį kai rūkas, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje nuo 10 iki 13, o dieną nuo 17 iki 21 šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje bus 7, Kaune 8, Šiauliuose 9, Klaipėdoje 12 šilumos, dieną Vilniuje ir Kaune šils iki 20, Šiauliuose ir Klaipėdoje bus 17, Panevėžyje 19 šilumos.
0: Puiku, labai gerai. Jeigu, priminsime, jeigu šiandien yra jūsų mylimo žmogaus gimtadienis ar ką, tai jeigu ką širdelės jau 17 valandą, o ten bus galima pasveikinti.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
2: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
4: Egzotika – geriausia vieta keisti ratus. Ypač didelis padangų pasirinkimas, neįtikėtinos kainos, geriausių gamintojų naujausi modeliai, profesionalios konsultacijos, kokybiškas montavimas, 35 metų patirtis. Egzotika.lt.
5: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
6: Iki spalio 4 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį kilogramas veriamo karštai rūkyto rivono servelato tik 3,89 €. Bei litras 900 ml gazuoto gėrimo Schweppes Indian Tonic tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
9: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbono sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30% nuolaidė. Lidl vertė.
11: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Visai pabaiga šios dienos ir šios savaitės laida su daina. Žinokim, reikia pasidžiaugti. Tiesa, vakar buvo ta šventė. Dainininkas Alanas Chošnau su žmona Valda švenčia krištolines. Tai yra 15-asias vestuvių metinės.
2: Nu, liuks. Šiandien?
1: 11 metų spalio pirmą dieną vakar buvo jos mainė žiedus.
2: Ai, čia kokia data.
1: Taip, 11-1, taip, būtent.
2: 10 ir
1: taip, pagrindinė šventės esmė, viešas abipusės dėkingumas už bendrą gyvenimo kelią, Valda savo paskyroje neslėpė emocijų ir dėkojo Alnui už šeimos pamatą, kantrybę, ramybę bei kartu užaugintus vaikučius. Va. Tuo tarpu atlikėjas Alanas taip pat viešai kreipėsi žmoną, vadindamas ją savo didžiausių įkvėpimų ir gyvenimo atramą. Nu, gražu labai.
2: Nu, gražu, tikrai.
1: Va.
2: Tai sveikinam.
1: Tu?
2: Nežinau, žinok, kažką aš taugi pasakojau, bet tu prisimeni, ką aš tau pasakojau?
1: Tu man pasakojai, nieko tu man nesakėjai. Nieko negirdėjau.
2: Nieko nesakėjai.
1: Visą dieną pratylėjom abu.
2: Nieko, žodžiu.
1: Studijoje tai pasirodė šviesulėlis, vardu Živilėlis. Širdelė, nežinau, kaip jie dar čia
2: širdužėlė. Nu, žodžiu, penktadienį, tai tikrai jau yra tų progų pasveikinti. Mes, Živilė, ne visiems prisiskambinom jubiliatam, tai jau dedam į tave viltis, kad tu jau pradžiuginsi visus tuos, kurie gal liko be skambučio, be pasveikinimo.
1: O tau aš tikrai noriu širdies palinkėti pasimėgauti kiekvieną gražią akimirką, nes kitą savaitę gal nebebus tokie geri orai. O gal bus, nežinia, bet pasimėgaukim.
2: Gero savaitgalio, kažkaip pabūkit taip, kaip jums labiausiai patinka, leiskite, pasilepinkit kažkokiu būdu. Tau gero savaitgalio, būkit geri vieni kitiems ir...

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai, kilogramas sverimų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas lyvų tik 1 euras 19 centų, kilogramas avietinių pomidorų tik 1 euras 79 centai, o kilogramas raudonųjų svogūnų tik 75 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Kaip pavargau?
3: Nuo ko?
2: Nuo nieko neveikimo.
4: Čiumpam Parksait ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo antgalių rinkinys – tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu – tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija – tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio – spalio pirmosios. Lidl vertė.
5: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliais įvertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
7: Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas skelbė, kad šiuo metu su kariuomenė aktyviai derina planus, nuo kokios datos būtų galima įvesti visuotinį šaukimą. Portalo 15 min surinktoje diskusijoje apie visuotinę gynybą ministras teigia, kad konkreti data turėtų būti įvardinta būsimame prezidento vadovavimos valstybės gynimo tarybos posėdyje. Per pasitarimą prezidentūroje rugsėjo mėnesį buvo sutarta per artimiausius kelis mėnesius atlikti analizę ir pateikti ją valstybės gynimo tarybai, ar Lietuva galėtų vaikinų privalomą šaukimą įvesti vėliausiai 2030 metais. Vilniaus rajono tarybos posėdis, kuriame turėjo būti trečią kartą svarstomas už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimo klausimas, neįvyko nesusirinkus reikiamam tarybos narių skaičiui. Rajono merui Robertui Duchnevičiui teko atidėti posėdį.
1: Dalyvauja 11 tarybos narių, iš 31 nedalyvauja 20, 2 yra bent jau pranešę. Dėl nedalyvavimo kita visa frakcija, Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos, nėra pranešusi nei tarybos sekretoriai, nedalyvauja dėl mums nežinomų aplinkybių, bet gal nuspėjom.

0: dalyvauti, negalėjo dalyvauti.
1: Vilniaus rajono savivaldybės meras socialdemokratas Duchnevičius anksčiau sakė jaučiantis moralinę pareigą taryboje vėl svarstyti gatvių pervadinimą. Tačiau dauguma šios savivaldybės taryboje sudarantis Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai anksčiau pasisakė prieš gatvių pervadinimą. Jonavos rajone Kulvos kaimo po vidurdieninio kelio nuvažiavo keleivinis autobusas, gabenęs per 30 keleivių. Anot pareigūnų niekas nenukentėjo. Gelbėjimo tarnybos pasvirusi autobusą stabilizavo ir padėjo keleiviams išlipti. Tarnybos tyrė, kodėl atsitiko avarija. Lenkijoje rengiamas įstatymas dėl visiško valstybės pasirengimo karui, apie tai skelbiama leidinyje Žečpospolita. Leidinys skelbia apie tai remdamasis šaltiniais gynybos ministerijoje ir asmenimis artimais prezidento kanceliarijai. Anot jų dokumentų siekiama sustiprinti Lenkijos gynybinį pajėgumą, pagerinti ginkluotojų pajėgų ir už vidaus saugumą atsakingų tarnybų bendradarbiavimą, taip pat pritaikyti galiojančius teisės aktus prie šiuolaikinių grėsmių, ypač hibridinių, kibernetinių ir dezinformacinių. Eidamas 71-osius metus mirė žinomas Lietuvos gamtininkas Selemonas Paltanavičius. Gamtininkas parašė virš 100 skirtingo žanro knygų apie gamtą, vedė su ją susijusias laidas, ilgą laiką dirbo aplinkosaugoje. Jo vaikams skirtos knygos nekartą buvo išrinktos metų knygomis. Paltanavičius buvo apdovanotas ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino riterio kryžmi. Apie orus Lietuvoje šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, naktį kai kur rūkas, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje iki 13 šilumos, o diena bus nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17:03.

0: Dalis. Eteryje Živilė.
1: 17 valandų 10 minučių, o iš jūsų laiškų kiekio dar net neprasidėjus laidai suprantu, kaip jums patinka ši valanda, nes tai yra metas, kai muzika lietaus eteryje renkatės jūs. Gal turite dainą, kuri šį vakarą tiesiog privalo nuskambėti? Dainą, kuri nudžiugina, dainą, kuri nukelia į šiltus prisiminimus, arba dainą, kurią išgirdus nori siniuniuoti ir radiją pagarsinti visų garsų. O gal tokią, kurios niekaip neišmetate iš galvos visą dieną? Rašykite mums elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm, siūskite savo mylimiausių dainų pavadinimus, o aš jums jas pagrosiu Lietuje. Kviečiu visiems drauge šią valandą kurti Lietaus grojaraštį.
0: Gero vakaro.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Valymo reikmenims iki 50. Mėgamojo tekstiliai rankšluošiams iki 50. Tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O skalbyklės ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Urbo banke mes žinome, kad...
3: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
4: Sveiki.
3: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
4: Gražios dienos.
2: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL, tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle, net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle, net 42% nuolaida. Lidl vertė.
6: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
1: Reklama.

0: čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Aš Egidijus Sipavičius, jūs klausote Lietaus.
2: Aš sėkmingai šaunu į dangų, laiminę ir betangų.
3: Labas, čia Natalija Bunkė. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Radijos stotis Lietus.

0: 17 valandų 28 minutės, pakalbėkime apie orus. Sinoptikai sako, kad šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, naktį kai kur bus rūkas, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje nuo 10 iki 13, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje bus 7, Kaune 8, Šiauliuose 9, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje ir Kaune sušils iki 20, Šiauliuose ir Klaipėdoje bus 17, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus orai.lt.
1: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas.

0: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
4: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose. Galbūt pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, tausoja aplinką, puoselėja tradicijas ar savo energiją užkrečia aplinkinius. Metų senjorų 2026 rinkimai – tai proga padėkoti šiems žmonėms, jų istorijas pristatyti visai Lietuvai ir priminti, kad amžius nėra riba gyventi aktyviai bei prasmingai. Pažįstate senjorą, kuris vertas apdovanojimo, o gal pats juo esate? Registruokitės jau dabar Lietus. O kas nugalėjo, sužinosime jau spalio 29 dieną.
5: Iki, mėly senjorus! Tik jums, mėlyjeji, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams ne 20% nuolaida neribotą laiką. Su iki lengva taupyti!

0: širdelės. Eterija Živilė.
1: 17 valandų 44 minutės, o aš jums, brangus lietuvos klausytojai, noriu priminti, kad dar galite pasinaudoti paskutinę galimybę ir atsiųsti savo mėgstamiausių dainų pavadinimus adresu sirdelės@lietuvos.fm ir aš dar šią valandą pabandysiu kelias jūsų dainas sugroti lietuvos eteryje. Laukiu jūsų laiškų.
2: Sena gera daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.
2: LFF taurės finalas. Jau spalio 11-ąją. Istorinį sezoną žaidžianti Kretingos minija Darius ir Girėno stadione dėl titulo kovos su Kauno Žalgiriu. Vienas finalas, vienas titulas. Puikus futbolo savaitgalis tik stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas Lietos visos Lietuvos muzika.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai, kilogramas sverimų persikų tik 1,99 centai, kilogramas lyvų tik 1,19 centų, kilogramas avietinių pomidorų tik 1,79 centai, o kilogramas raudonųjų svogūnų tik 75 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva laukia Europos komisijos ruošiamo aukštų kūro kainų suvaldymo priemonių plano, apie tai pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo situacija dėl kūro kainų kol kas nesinormalizuoja, Lietuva stengsis panaudoti nacionalinius instrumentus. Taip jis komentavo vyriausybės pokalbius su Europos komisija dėl galimybių išskaidyti kitą metą suplanuotą vadinamosios anglies dvideginio dedamosios didėjimą. Anot jo Lietuva ir pati savarankiškai bando diversifikuoti energijos tiekimą, pavyzdžiui, derasi su Azerbaidžanu. Premjeras taip pat sakė, kad valdančiųjų koalicijos taryba kitą savaitę ketina aptarti, kaip suvaldyti degalų kainas. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, duodamas interviu portalui 15 min, sakė premjerui Mindaugui Sinkevičiui perdavęs, kad neketina dalyvauti artėjančiuose prezidento rinkimuose. Pasak Lietuvos diplomatijos vadovo, kiekvieną kartą, kai jo aiškiai paklausimą, jis atsako, kad neturi ketinimo kandidatuoti į prezidento postą. Politikas teigia vasarą, kai buvo performuojamas ministrų kabinetas, su tada dar paskirtuoju premjeru kalbėjęs apie užsienio politikos kryptis, kas turėtų nugulti naujosios vyriausybės programoje. Budrio nuomonė tuomet sklidusios kalbos, kad jis gali negrįžti į ministro postą, buvo oponentų skleidžiamos tyčia.
1: Aš esu įsitikinęs, kad dalis jų buvo tyčia skleidžiama ir nuvedant į kokias nors ten perspektyvas į 29 metus, nevas čia su galimais kandidatavimais į prezidentus susiję, nors buvo siekiama labai taktiškai konkrečioje vietoje. Tiesiog dėl vidaus politinių sumetimų išimti kaip asmenį iš vykdomosios valdžios. Ir tai, kas gali būti to ir buvo ir tebėra suinteresuoti, tie, kurie nenori matyti sėkmių šitos vyriausybės užsienio politikoje. Ar buvusios vyriausybės ruginienės vyriausybės veiklą užsienio politikoje su žemė. Aš tai tą vieną reikšmį matau.
0: Pasak Budrio, kalbos apie galimą jo kandidatą.

kuriuos sunku numušti Rusija vis dažniau naudoja visoje Ukrainoje. Prancūzijoje dėl savaitę trunkančių mokinių protestų šiuo metu jau uždaryta virš 500 vidurinių mokyklų. Pasak pareigūnų, šio judėjimo metu buvo sužeista 10 mokyklų darbuotojų, apie 2000 asmenų sulaikyti. Judėjimas prasidėjo praėjusią savaitę Paryžiaus regione ir greitai išplito visoje šalyje. Mokiniai teigia, kad pamokų yra per daug, sąlygos mokyklose netinkamos dėl perkaitusių klasių, bet to per daug darbuotojų praleidžia darbą. Vyriausybės tikimu skundai pagristi, tačiau smurtas ne. Užtikrinti saugumą siekiantį airiją uždraudė jaunesniems nei 18 metų asmenims važinėti elektriniais paspirtukais. Toks draudimas įvestas praėjus vos 4 savaitėms po to, kai airija įvedė taisyklės, pagal kurias elektrinių paspirtukų naudotojai privalo dėvėti šalmus ir drabužius su atšvaitais. Be to, airijos institucijos padvigubino rinkliavas už konfiskuotų elektrinių paspirtukų sulaikymą ir saugojimą. Griežtesnės taisyklės paspirtukams jau įvestos keliose Europos šalyse. Apie orus Lietuvoje, rytoj žymesnio lietaus nenumatoma, naktį kai kur rūkas, temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje iki 13 šilumos, o diena bus nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš naujienų portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: Dalis. Eteryje Živilė.
1: 18 valandų 10 minučių čia su jumis prie pulto ir mikrofono, mielieji, esu aš, Živilė. Ir 18 valanda, mielieji, yra nuostabus laikas, nes turiu jums mažą vakaro užduotį. Pagalvokite apie vieną žmogų, kuriam šiandien norėtumėte padovanoti šypseną. Jeigu tokį žmogų turite, labai labai gerai, nes belieka užsukti į mūsų internetinį puslapį lietus.fm, užregistruoti jį sveikinimui ir parašyti kelis gražius žodžius. O visa kita palikite man. Artimiausią valandą eteryje skambės jūsų sveikinimai, linkėjimai ir muzika. O aš pasistengsiu, kad jūsų mylimiems žmonėms šis vakaras taptų dar gražesnis. Sveikinimų valanda prasideda, o taip pat šią valandą jūsų laukia ir rubrika Daina meiliai. Dedikuokite dainą savo meiliai ir nepamirškite parašyti savo telefono numerį, nes už jūsų dainą meiliai mes jums padovanosime Lietuvos dovaną. Būkime kartu.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Noriu padėkoti, kad galiu kurti, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%, mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai, Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

18.26 min. Metas pirmiesiams sveikinimams. Ir štai Domantas labai nori pasveikinti savo mylimąją Alviją. Sako, brangioji mano, sveikinu tave su 3 metų mūsų meilės metinėmis. Linkiu, kad mūsų nuotykiai toliau tęstųsi ir niekada nesibaigtų. Noriu gerai laiką leisti su tavimi. Labai labai tave myliu ir dėkoju už tai, kad esi, sako Domantas. O dabar bandysime prisiskambinti Irmai ir pasveikinti jubiliaus progą, beje, nuo mielos draugės

0: Alo. Alo. Ar su Irma kalbu?
1: Taip, klausau jūsų.
0: Irma, kaip jūs gyvenat?
1: Puikiai.
0: Puikiai. O ar nuotaika šventiška šiandien?
1: Taip.
0: Gal į šventę ir pataikiau?
1: A, ne.
0: Dar kol kas ne, ar ir nenusimato šventę šiandien?
1: Dar kol kas ne.
0: Jums skambina. Radio stotis Lietuvos. Aš esu Živilė, noriu jūs trumpam pasiskolinti į radio eterį ir pasveikinti. Su gimtadieniu. Kaip galvojat, kas čia organizuoja tą staigmeną girdint visai Lietuvai jums?
1: Galvoju, kad kolektyvas.
0: Net nebejoju, kad kolektyvas prisideda, bet yra dar vienas žmogus. Draugė.
1: Loreta.
0: Teisingai, būtent Loreta yra atsiuntė sveikinimą, sako, miela draugė, su gimtadieniu, tegul gyvenimas būna kupinas meilės, jaukumo, gražių akimirkų ir nuoširdžių žmonių šalia. Linkiu niekada nepritrūkti šypsenų, svajonių ir laimės, būk labai labai mylima ir laiminga. Ačiū, kad esi ir su gimtadieniu.
1: Labai labai ačiū, Loretai.
0: Irma, gražios šventės, nuostabių ateinančių metų, būkit labai laiminga, o eteryje dar ir dainą jums groju.
1: Labai dėkuoju. Sena gera daina.

0: Apie orus.
1: Pakalbėkime apie rytojaus orus. Sinoptikai sako, kad šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, naktį kai kur rūkas, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje nuo 10 iki 13, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje bus 7, Kaune 8, Šiauliuose 9, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje ir Kaune sušils iki 20, Šiauliuose ir Klaipėdoje bus 17, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus orai.lt.
2: Radio stotis Lietus.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika. Bandai iš

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
1: Reklama.

0: Pasveikinkim vieni kitus, pradėkime nuo mūsų klausytojo Vytauto, kuris šiandien švenčia savo 40-tą gimtadienį. Jis sveikina Agnė, sako: Vytautai, esi jaunas, kol yra pirmų kartų, sveikinu su dar vienu, būk laimingas. Vida šiandien švenčia gimtadienį, jis sveikina ją sesė, sako: sveikatos, sielos, ramybės ir visų norų išsipildymo. Su meile sveikinimo pasirašo Algė. Petras labai nori gimtadienio progą pasveikinti Aldoną. Miela Aldona, su gimtadieniu. Labai džiaugiuosi, kad turiu tokią nuostabią pusseserę. Linkiu tau atrasti džiaugsmą mažose smulkmenose, drąsiai siekti didelių tikslų ir niekada nenustoti tikėti savimi. O dabar bandome rinkti Andrėjos telefono numerį ir pasveikinti, nes būtent Andrėja šiandien taip pat švenčia savo gimimo dieną. Sveikina visa šeima. Ir tėtis, ir mama, ir sesė su šeima. Ir sveikinimas labai gražus. Belieka sulaukti Andrėjos.
1: Du vartotojas neatsiliepia.
0: Kaip gaila. Gerai, bandom dar kartą ir tikimės geriausio.
2: Labą dieną.
0: Labą, Andrėja.
2: Labai, Andrėja.
0: Alo, Andrėja.
2: Alo, klausau.
0: Andrėja, tau skambina Radio stotis Lietuvos. Aš esu Živilė ir labai labai noriu tave pasveikinti.
3: Su gimtadieniu. Ilgiausių metų linkime.
0: Kaip tavo nuotaika šiandien, Andrėja?
2: Puikiai, labai laiminga esu.
0: Kaip galvoji, kas tave sveikina?
2: Tėvai.
0: Ir tėvai, ir sesės su šeima sako: miela Andrėja, mėgaukis kiekviena šios dienos akimirka ir visais ateinančiais metais. Linkime, kad gyvenime netrūktų tikrų šypsenų, įkvepiančių idėjų, šiltų apsikabinimų ir žmonių, su kuriais gera tiesiog būti. Būk laiminga, drąsiai siek savo svajonių ir nepamirš džiaugtis mažais kasdieniais stebuklais. Su gimtadieniu, labai tave mylim.
2: Ačiū labai.
0: Andrėja, gražios šventės, geros nuotaikos, kad ta šypsena, kurią girdim ir dabar eteryje, niekada nenuliptų nuo jūsų veido. O eteryje dar ir dainą tau grojam, gerai?
2: Gerai, ačiū labai.
4: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: medalhas.
1: Aštuoniolika valandų 49 minutės, metas rubrikai Daina meilė. Gavome labai gražų laišką, jis skamba taip. Sveiki, gal galėtumėte pagroti mano mylimai žmonai dainą. Esu su žmona kartu jau 19 metų, mano žmona vardu Estera. Per tiek metų supratau, kad tikra meilė nėra vien gražus žodžiai ar ypatingos progos. Tai žmogus, kurio pasiilgsti net kai išsiskiri tik vienai dienai. Žmogus, su kuriuo nori dalintis viskuo, ir džiaugsmu, ir sunkumais. Po 18 metų galiu pasakyti paprastai. Myliu ją šiandien dar labiau nei tada, kai viskas prasidėjo. Jei norėčiau skirti dainą Proklevą pro rugius, kurią atlieka žemaitukai. Būtent žemaitukų daina skamba jums, Estera, o Aivarui, kuris yra siuntė šį laišką, lietaus dovana.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas paskelbė, kad šiuo metu su kariuomenė aktyviai derina planus, nuo kokios datos būtų galima įvesti visuotinį šaukimą. Portalo 15 min surinktoje diskusijoje apie visuotinę gynybą ministras teigia, kad konkreti data turėtų būti įvardinta būsimame prezidento vadovaujamos valstybės gynimo tarybos posėdyje. Per pasitarimą prezidentūroje rugsėjo mėnesį buvo sutarta per artimiausius kelis mėnesius atlikti analizę ir pateikti ją valstybės gynimo tarybai. Ar Lietuva galėtų vaikinų privalomą šaukimą įvesti vėliausiai 2030 metais. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako sieksintis, kad senatvės pensijos kitamet didėtų 10 arba vidutiniškai 75-76 eurais. Tam jis siūlo panaudoti ir 6-7 procentų sodros biudžeto rezervo perviršį. Iš šio šaltinio pensijos būtų didinamos kartu su indeksavimu pagal įstatymą. Pagal jį pensijos kitamet turėtų didėti 8,5 procento. Paklaustas ar sodros rezervo perviršio naudojimui pritarė finansų ministerijai, teigė besivilintis, jog ministerija supras lūkestį gerinti pensininkų finansų. Nepadėtio nebandys šį politinį lūkestį nuneigti. Siūlymas Sinkevičius ketina pateikti koalicijos tarybai kitą savaitę. Premjeras su pasiūlymu ketina supažindinti ir prezidentą Gitaną Nausėdą siūliusi pensijoms skirti daugiau sodros rezervo perviršio. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė siūlo plėsti savivaldybių būsto fondą, į jo vystymą aktyviau įtraukti privatų sektorių, o didmiesčiuose ir kurortuose svarstyti didesnius mokesčius ne pirmam būstui. Pasak jos, su būsto prieinamumo problema susiduria ne tik socialinių būstų laukiantis gyventojai, bet ir jauno šeimos pirmojo būsto pirkėjai, vieniši bei vidutinės pajamas gaunantis asmenys bei savivaldybėms reikalingi specialistai. Kainos Lenkijos degalinėse ateinančią savaitę gali sumažėti maždaug zlotų 30 grošių už litrą, tai yra apie 30 euro centų už litrą, po to, kai šalies prezidentas Karolis Navrotskis pasirašė įsakymą dėl degalų prekybos įmonių viršpelnio apmokestinimo. Tiesa, Navrotskis teigia, jog toliau abejoja dėl šio sprendimo atitikimo konstitucijai ir kreipsis dėl to į konstitucinį teismą. Šalies vyriausybė žada netrukus užbaigti likusius teisinius veiksmus susijusius su šio mokesčio įvedimu. Airija uždraudė jaunesniems nei 18 metų asmenims važinėtis elektriniais paspirtukais. Toks draudimas įvestas praėjus vos 4 savaitėms po to, kai Airija įvedė

Lenkijos ir Prancūzijos pajėgų pozicijos. Apie orus Lietuvoje šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, naktį kai kur rūkas, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje iki 13 šilumos, o diena bus nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Dalis. Eteryje Živilė.
1: 19 valandų 10 minučių, čia su jumis prie pulto ir mikrofono esu aš, Živilė. Startavo spalio mėnesis ir trim zodiako ženklams spalio pirmoji pusė bus itin sėkminga. Spalio pirmoji pusė kai kuriems zodiako ženklams gali tapti itin palankių laikotarpių. Vieniems atsivers naujos galimybės darbe ar finansuose, kiti pajus daugiau lengvumo santykiuose, o dar kiti pagaliau sulauks rezultatų ten, kur ilgą laiką teko kantriai laukti. Ypač sėkmingas bus laikotarpis trims zodiako ženklams. Jiems pirmosios spalio savaitės gali atnešti daugiau pasitikėjimo savimi, palankių sutapimų ir progų, kurių vertėtų nepraleisti. Kokie tie zodiako ženklai, išsiaiškinsime šią valandą. Likite kartu.
0: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: Labas, čia Iglė. Jūs klausotės Lietuvos.
1: Labas, aš Vaidas Baumila. Jūs klausotės radijo stoties Lietus.
2: Radijo stotis Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Ir ačiū jums visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
2: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai, biletai.lt.
4: Pasiūlymas bitėje.
5: Kurį verta išgirsti.
4: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
6: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
1: Reklama.

19 valandų 24 minutės, o šią valandą laidoje Širdelės mes kalbame apie tris ypatingus zodiako ženklus, kuriems spalio pirmoje pusė bus labai sėkminga, sako specialistai, ir vienas tokių zodiako ženklų yra liūtas. Liūtams spalio pirmoji pusė gali tapti laikotarpiu, kai jų pastangos pagaliau bus pastebėtos. Tai ypač palankus metas darbui, kūrybai ir asmeniniams projektams. Gali atsirasti naujų pasiūlymų, netikėtų pažinčių ar galimybių parodyti savo gebėjimus. Jei pastaruoju metu jautėte, kad esate tarsi sustoję vietoje, spalio pradžia gali pajudinti situaciją pirmyn. Finansų srityje taip pat galimi malonūs pokyčiai. Tai nebūtinai bus netikėtas didelis laimėjimas. Labiau tikėtina galimybė papildomai užsidirbti, sėkmingai susitarti arba gauti naudingą pasiūlymą. Santykiuose liūtai gali jaustis labiau pasitikinti savimi. Vienišiems šio ženklo atstovams tai palankus metas naujoms pažintims, o porose gali sugrįžti daugiau šilumos ir spontaniškumo. Yra dar du zodiako ženklai, kuriems spalio pirmoji pusė bus itin sėkminga. Apie juos netrukus.

0: apie orus.
1: 19 valandų 32 minutės, pakalbėkim trumpai apie orus. Šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, naktį kai kur rūkas, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje nuo 10 iki 13, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje bus 7, Kaune 8, Šiauliuose 9, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje ir Kaune sušils iki 20, Šiauliuose ir Klaipėdoje bus 17, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
1: Reklama.

0: širdelės.
1: 19:41 ir šią valandą laidoje Širdelės mes kalbame apie tris zodiako ženklus, kuriems spalio pirmoji pusė bus itin sėkminga. Vienas tokių ženklų išsiaiškinojome, kad yra liūtas. Antrasis – svarstyklės. Svarstyklėms spalio pradžia gali būti tarsi naujas asmeninis etapas. Atsiras daugiau aiškumo, ko norite ir kuria kryptimi norėtumėte judėti. Tai geras metas imtis iniciatyvos, pradėti naujus projektus, atnaujinti savo įvaizdį arba pagaliau priimti sprendimą, kurį ilgai atidėliojote. Didžiausia svarstyklių stiprybė šiuo laikotarpiu bus gebėjimas atsidurti tinkamoje vietoje tinkamu metu. Galimas svarbus susitikimas, pokalbis ar pasiūlymas, kuris iš pradžių atrodys nereikšmingas, tačiau vėliau gali turėti daug didesnę įtaką. Meilės srityje taip pat laukia palankesnė atmosfera. Lengviau bus išsakyti savo jausmus, susitarti ir paleisti senas nuoskaudas.
0: Sena gera daina.

0: 19:50, o šią valandą mes kalbame apie tris zodiako ženklus, kuriems spalio pirmoji pusė bus itin sėkminga ir trečiasis ženklas yra šaulys. Šauliams spalio pirmoji pusė gali atnešti daugiau judėjimo, naujovių ir optimizmo. Jei ilgą laiką laukiate progos kažką pakeisti, dabar gali pasirodyti būtent toks šansas. Ypač palanki gali būti profesinės rytis, galimas naujas projektas, bendradarbiavimo pasiūlymas ar galimybė mokytis dalykų, kurie vėliau atvers naujas duris. Šauliai taip pat gali pajusti stipresnį norą keliauti, susipažinti su naujais žmonėmis ar išbandyti tai, ko anksčiau nedrįso. Kuo mažiau bijosite išeiti iš įprastos rutinos, tuo daugiau malonių netikėtumų gali atnešti šis laikotarpis. Finansiniuose reikaluose verta pasitikėti ne vien impulsu, bet ir sveiku protu. Palankių progų gali būti nemažai, tačiau geriausi rezultatai laukia tų, kurie ne tik rizikuos, bet ir apskaičiuos savo žingsnius. Mielieji, svarbiausia nepraleisti progos. Liūtams, svarstyklėms ir šauliams spalio pirmoji pusė gali būti vienas palankesnių šio rudens laikotarpių, tačiau net ir sėkmingų metų svarbiausia ne tik laukti gerų aplinkybių, bet ir pastebėti atsiverančias galimybes. Kartais didžiausi pokyčiai prasideda nuo nedidelio sprendimo, vieno pokalbio, naujo pasiūlymo ar žingsnio, kurį ilgai bijojome žengti.
1: Būkit laimingi!

0: širdelės. Eteryje Živilė.
1: 20 valandų 6 minutės, mėlyjeji, vakaras, o iš tiesų tai vakaras turi ypatingą savybę. Kažkaip natūraliai norisi daugiau jaukumo, geros muzikos, artimų žmonių ir gražių istorijų. Tad labas vakaras visiems, kurie šią valandą pasirinko praleisti draugę su mumis Lietuje. Šią valandą eteryje viena laukiamiausių mūsų vakaro akimirkų meilės istorija. Tikra, jautri ir primenanti, kad kiekviena meilė turi savo pradžią. Jeigu norėtumėte papasakoti savoje, jos labai laukiame elektroniniu paštu širdelės@lietus.fm. Galbūt vieną vakarą būtent jūsų istorija privers kažką nusišypsoti, susimastyti ar stipriau apkabinti šalia esantį žmogų. O jeigu šiandien dar norite kažkam padovanoti gražius žodžius, nepraleiskite paskutinės progos ir užsukite į mūsų internetinį puslapį lietus.fm bei užregistruokite sveikinimą. O dabar pasilikite čia. Dar turime gražaus vakaro, geros muzikos ir laiko pabūti drauge.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
2: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
4: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
1: Reklama.

0: Vieni kitus.
1: 20:23. Ačiū visiems rašiusiems, registravusiems savo brangius mylimus žmones. Šį kartą bandysime pasveikinti gimtadienio progą Andželiką, kuri šiandien švenčia savo 34-ą jaunatvišką gimtadienį. Brolis pasistengė. Pijus užregistravo sveikinimą, tai labai tikiuosi, kad pavyks susisiekti ir su pačia jubiliate.

0: ar pavyks. Nepasiduodam, laukiam. Jūs taip pat galite registruoti sveikinimus lietus.fm, bet jau rytojui ir kitoms dienoms. Nagi, Andželika. Kur tas tavo telefonas? Nepasiduodam. Laukiam iki paskutinio signalo. Ne, tikriausiai nepavyks pasveikinti Andželikos. Bet kokiu atveju Andželikai sveikinimus labai norėjo nusiųsti brolis Pijus ir prilinkėti tikrai labai labai gražių dalykų. Sako, mielas esi Andželika, su gimtadieniu linkiu, kad gyvenimas būtų toks saldus kaip gimtadienio tortas. Tegul piniginėje niekada netrūksta pinigų, namuose jaukumo, širdyje meilės, o galvoje kuo mažiau rūpesčių. Linkiu daug juoko, nuotykių, gražių akimirkų ir žmonių, su kuriais galima ir rimtai pasikalbėti ir iš širdies pasijuokti. O svarbiausia, išlik tokia kokia esi, nuostabi, sava ir nepakeičiama sesė. Gerai, dar yra Vilius. Griebkime jį. Ir pavadinkim pasveikint. Nes noris išnaudoti tą paskutinę galimybę nudžiuginti. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Vilius?
1: Taip.
0: Viliau, ar į jūsų gimtadienį pataikiau šiuo metu?
1: Panašiai.
0: Viliau, jums skambina. Radio stotis Lietuva. Aš esu Živilė ir labai sveikinu jūs. Su gimtadieniu. Kaip jūsų nuotaika šiandien?
1: Bloga ir darbinga dar.
0: Ir dabar gal darbe dar prigavau?
1: Dar ne, jau viskas po darbu.
0: Jau po darbu čia, tik aš dirbu.
1: Dar liko jo jums dirbti.
0: Ar nujaučiate, kas nori jūs pasveikinti girdint visai Lietuvai?
1: Tai draugai, kas daugiau.
0: Eligi, jūsų šeima atsintė sveikinimą ir man sveikinimas labai patiko, aš net nebejoju, kad jums irgi patiks. Sako, su gimtadieniu linkiu, kad gyvenime visada kiptų ne tik žuvis, bet ir sėkmė, laimė bei geri nuotykiai. Tegul kiekviena žvejyba būna su dideliu laimikiu, geru oru ir dar didesne ir geresne kompanija. Sveikatos kaip pažalui, kantrybės kaip tikram žvejui ir tikrų gerų akimirkų, kad jų užtektų visiems ateinantiems metams. O svarbiausia, kad didžiausia žuvis visada būtų dar prieš akis.
1: Ačiū, ačiū. Labai gražus palinkėjimai.
0: Viliau, būkit laimingas, linkiu jums nuostabių metų ir eteryje dar dainą groju jums.
1: Ačiū.

0: Apie orus.
1: Pakalbėkim apie orus, pažiūrėkim, ką tie sinoptikai sako mums apie rytojų. Jie sako, kad šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, naktį kai kur rūkas, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių, dieną nuo 10 iki 13 laipsnių šilumos. Pajūryje nuo 10 iki 13, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje bus 7, Kaune 8, Šiauliuose 9, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje ir Kaune sušils iki 20, visai neblogai. Šiauliuose ir Klaipėdoje bus kiek vėsiau, 17, o Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
0: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Meilės istorijos.
1: Norėčiau šį laiškutį skirti savo didžiai gyvenimo meiliai. Meiliai, su kuria dabar privalau atsisveikinti. Linai, sutikau tave netikėtai, visai netikėtai tave pamilau. Ir žinau, kad visą laiką yra ta vieta, kurios niekada niekam neužleisiu. Prisimenu tą pirmą kartą, kai pamačiau tave. Toks keistas malonus jausmas apėmė mane. Žinau, kad vien tik tai šiuo susitikimu viskas nesibaigs. Ir aš buvau teisi. Visada, kai sutinku kokį žmogų, pirmiausia pasižiūriu jam į akis. Tavo akise aš mačiau ugnelę. Tavo gyvenimo ugnelę. Ji veda į šviesą, veda link savojo tikslo. Galbūt tu mane ir užbūrėjai. Man tai esi didžiausia ir brangiausia dovana, kurią galėjo suteikti gyvenimas. Aš kažkaip visą laiką prašiau tavo dėmesio, tam, kad galėčiau džiaugtis. O gaudavau bejingą žvilgsnį, tam, kad tapčiau laiminga. Tu man buvai tikrai didžiulė patirtis, daug ko iš tavęs išmokau, bet svarbiausia išmokau dar karščiau mylėti. Ačiū tau. Nors ir labai man gaila, nors ir skausmo plyšta širdis, aš privalau su tavimi atsisveikinti. Nebegaliu daugiau skaudinti nei tavęs, nei savęs. Aš atrodo padariau viską, ką galėjau, kas nuo manęs priklausė. Aš padariau net ir tai, kas jau niekada nuo manęs nebepriklausys. Esu žinoma be galo laiminga, kad galėjau tave pažinti. Kad turėjau galimybę su tavimi kalbėtis, juokauti. Man gaila tik tai vieno, kad negalėsiu daugiau nė karto tavęs apkabinti, nė karto pabučiuoti. Aš myliu tave, mylėjau ir mylėsiu amžinai. Aš žinau, kad jeigu kada nors būsiu kito glėbėje, visada galvosiu tik tai apie tave ir viliuosi. Aš taip viliuosi, kad tu taip pat jausies. Aš daugiau nebenoriu būti tavo šešėliu. Noriu, kad tu būtum laimingas. Aš privalau trauktis iš tavojo kelio. Linai, dar kartelį ačiū už laimės minutę, už skausmo metus. Ačiū. Būk laimingas, mylimas, gerbiamas. Sudie.

Užmerkiu akis ir saulę regiu, per nugarą tau nubėga lietus, tu jo neklausyk, jis kalba niekus.